Slišali smo fantazijo številka 2 za solo violino Nikole Matejsa, improvizacijo za čembalo anonimnega skladatelja ter violinski koncert v D-molu Antonija Vivaldija. Nastopili so Teotim Langlois, The Swart, Ensemble Le Consort in Justin Taylor. Sledi Lagrencijeva aria.

Slišali smo priredbo arije Moje oči bodo spale Giovannija Lagrenzija, adagio iz koncerta za obo v demolu Alessandra Marcella ter ario sopra La Bergamasca Marca Uccellinija in R iz Bachove orkestralne suite številka 3. Sledi Vivaldijeva trio sonata v demolu.

To je bila trio sonata v D-molu opus 1 številka 12 La Folia Antonija Vivaldija. Nastopili so violinist Teotim Langlois de Svart in člani ansambla Le Consort. Pred nami sta Vivaldijev violinski koncert v A-molu in Largo iz Bachovega violinskega koncerta v G-molu.

Teotim Langlois de Svart in ansambl Le Consort sta izvedla Vivaldijeva violinski koncert v A-molu in koncert za godala v G-molu. Med njima pa je zazvenil še Largo iz Bachovega violinskega koncerta v G-molu. Sledi Poletje iz Vivaldijevih štirih letnih časov.

Poslušali smo Poletje iz Vivaldijevih štirih letnih časov, koncert sta izvedla violinist Teotim Langlois-Desmarts in ansambel Le Consort. Sledita dodatka stavek Konfurija iz koncerta Grossa številka 6 v D-duru Charlesa Evisona in skladba Nori ljubimec Johna Ecclesa.

Slišali smo stavek Komforija iz koncerta Grosa številka 6 v D-duru Charlesa Evisona in skladbo Nori ljubimec Johna Ecclesa. Nastopila sta Teotim Langlois de Swart in ansambl Le Consort. Jutranji koncert je tako končan, sledi Mendelsova simfonija številka 4 v A-duru.

To je bila simfonija številka 4 v A-duru opus 90 italijanska Felixa Mendelsona. Nastopila sta simfonični orkester BBC in dirigent Jiří Bělohlávek. Na vrsti je koncert v italijanskem slogu za inštrument s tipkami v F-duru Johana Sebastiana Bacha.

Christian Ile Harland je tako poustvaril koncert v italijanskem slogu za inštrument s tipkami v F-duru Johana Sebastiana Bacha. Pred nami je še intermezzo iz opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija. Filharmonike BBC bo vodil Gianandrea Nozeta.

Intermezzo iz opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija so tako izvedli filharmoniki BBC pod vodstvom Gianandrea Nozede. Tokratni evropski klasični nocturno pa bomo sklenili z nocturnom Lili Boulanger. Nastopila bosta John Delane in Nicolas Aymer.

John Delaney in Nicole Eimer sta tako izvedla nokturno Lili Boulanger. Z vami smo bili glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec, tonski mojster Miha Klemenčič in napovedovalec Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Franca Šturma, Primoža Ramovša, Alda Kumarja in Vita Žuraja. Najprej bo zazvenila sonata Da Kamera za violino in klavir Franca Šturma, izvedla jo bosta Tomaž Lorenc in Jelka Klemenčič.

To je bila sonata da Camera za violino in klavir Franca Šturma. Izvedla sta jo Tomaš Lorenc in Jelka Klemenčič. Posnetek izvedbe je nastal leta 1983. Sledi simfonija med klavirjem in orkestrom Primoža Ramovša v interpretaciji Igorja Dekleve in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Oskarja Danona.

V interpretaciji Igorja Dekleve in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Oskarja Danona smo slišali simfonijo med klavirjem in orkestrom Primoža Ramovša. Na vrsti je Improstrastra za klavir in džezovski orkester Alda Kumarja. Nastopili bodo Emil Spruk, Bojan Gorišek in Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Milka Lazarja.

Slišali smo skladbo Impro Strastra za klavir in džezovski orkester Alda Kumarja. Nastopili so Emil Spruk, Bojan Gorišek in Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Milka Lazarja. Zdaj je pred nami še Krik smrti za rok in orkester Vita Žuraja v interpretaciji Boštjana Lipoška in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Davida Deviljeja.

0: To je bil krik smrti za rok in orkester Vita Žuraja v interpretaciji Boštjana Lipovška in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Davida Develjeja. Posnetek izvedbe je nastal leta 2005 v Slovenski filharmoniji. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Franca Šturma, Primoža Ramovša, Alda Kumarja in Vita Žuraja.
1: Svitanja.

Spominčice. V tokratni oddaji bomo predvajali glasbo francoskih skladateljev Filipa Goberja, Francisa Poulenca in Paula Dicasa. Začenjamo torej s fantazijo Filipa Goberja v priredbi Gregorja Strniše, ki jo bosta izvedla klarinetist Andrej Zupan in pianist Hinko Haas.

Za uvod smo torej slišali fantazijo Filipa Goberja v priredbi Gregorja Strniše v izvedbi klarinetista Andreja Zupana in pianista Hinka Hasa. Zdaj pa prehajamo v orkestrske vode. Na vrsti je namreč koncert v D-duru za dva klavirja in orkester Francisa Pulenka. V vlogi solistov se bosta predstavila Janez Lovše in Andrej Jarc, orkester Radiotelevizije Slovenija bo vodil Ernest Bur. Še stavki, Allegro Manon Troppo, Larghetto in finale.

Kot drugi je v spominčicah zazvenel koncert v D-duru za dva klavirja in orkester Francisa Pulenka. Slišali smo solista Janeza Lovšeta in Andreja Jarca. Orkester Radiotelevizije Slovenija je vodil Ernest Bor. Za konec nam je ostala še plesna pesnitev Le Paris Paula Dicasa. Tokrat bo orkester naše radijske hiše vodil Laurent Petit-Girard. Poslušajmo.

0: Izvenela je plesna pesnitev La Perie Paula Dicasa, ki jo je izvedel orkester naše radijske hiše pod vodstvom Lorana Petežirarja. Z njo pa smo tudi sklenili tokratne spominčice, pripravila jih je Alma Čelik.
1: Spominčice.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

Glasbena jutranica. Dobro jutro. Glasbeni izbor začenja islandski skladatelj Johan Johansson, ki je postal svojim povezovanjem zvrsti filmske glasbe, sodobne kompozicije, elektronike in minimalizma izjemno vplivna osebnost, ter je islandsko glasbenost, občutljivost približal širšemu občinstvu. Za prebujanje bomo poslušali Desert Music iz njegove glasbe za film Sicario.

Poslušali smo glasbo iz filma Sicario Desert Music Johana Johansena. In tu so tri skladbe v starem slogu za godalni orkester Henrika Goreckega. Igral bo orkester Fiammingi pod vodstvom Rudolfa Vertena.

Po treh skladbah v starem slogu Henrika Goreckega še ostajamo v mesih med sedanjostjo in oddaljeno glasbeno preteklostjo. Z organumom anonimnega avtorja, kot ga je ustvarjalno priredil, sodobni švicarski violinist in skladatelj Paul Giger. Skladbo je tudi izvedel skupaj z violistom Mariusom Ungegerom in violončelistom Bitom Schneiderjem.

To je bil organum za violino, violo in violončelo Paula Gigarja. Izvajalci so bili Paul Giger, Marius Ungeran in Beat Schneider. Zdaj pa koncert za obo in orkester številka 3 v G-molu Georga Friedricha Händla. Na obo bo igral Božo Rogelja, orkester Camerata Labacenzis vodi Kurt Riedel.

Hendlov koncert za obo in orkester številka 3 v G-molu je nastal v Hamburgu, približno 5 let pred skladateljevim prvim obiskom britanskega otočja, kjer je pozneje ustvaril veličastno kariero. Glasbeni izbor pa nadaljujemo z britansko glasbo začetka 20. stoletja. Leta 1912 je Ralph Vaughan Williams zložil svoj fantazijski kvintet, pobudnik za nastanek skladbe za 5 godal pa je bil poslovnež in ljubiteljski glasbenik William Wilson Cobbett, ki je ustanovil in financiral znano tekmovanje komorne glasbe. Cobbett je spodbujal skladatelje k obujanju starih angleških baročnih oblik. Vaughan Williams je v svojem fantazijskem kvintetu to sicer delno upošteval, a v glasbo utkal francosko barvitost, sodobne harmonije in značilno britansko pastoralnost.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ustanovna seja nove vlade je pričakovano prinesla prve kadrovske odločitve. Pozornost je bila usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Širclja, saj ga ob skoraj milijardi evrov primankljaja čaka priprava rebalansa proračuna.
2: Gremo na primopredajo in takrat bomo vedeli še več, ne? V naslednjem tednu pa v naslednjih 14 dneh.
1: Povečanje produktivnosti in dodane vrednosti ter spodbujanje naložb, kar napoveduje 16. vlada, bosta zahtevni nalogi glede na razmere doma in v tujini. Na pomembnost socialnega dialoga pri sprejemanju ukrepov opozarja profesorica z ekonomske fakultete Polona Domadenik-Muran.
3: Določenih ukrepov brez soglasja s socialnimi partnerji ni dobro sprejemati.
1: Novi premier Janez Janša ima po četrti izvolitvi na položaj prve mednarodne obveznosti. Po napovedih se bo udeležil vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori. Voditelji bodo po pričakovanjih govorili tudi o francosko-nemški pobudi za pospešitev širitvenega procesa. Nogometna reprezentanca je prvič zaigrala pred domačim občinstvom, odkar je selektor Boštjan Cesar. Potem, ko je na prvih dveh tekmah na položaju doživel poraz in zmago, se je moral sinoči zadovoljiti z remijem proti Cipru. Ob tem je obžaloval zapravljene priložnosti predvsem v prvem polčasu.
4: 6-7 res 100% priložnosti, 20 udarcev na gol, ampak žoga danes ni hotela več kot je tu gol.
1: Padavine, ki bodo od zahoda zajele večji del države, bodo ponehale do jutra. Jutri čez dan bo sončno. Potem, ko je predsednik vlade Janez Janša prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba, so se na prvi seji vlade sešli novo izvoljeni ministri. Jernej Vrtovec in Anže Logar sta postala podpredsednika vlade. Za šefa Sove je bil imenovan Janez Stušek, ki je obveščevalno službo vodil že v obdobju tretje Janševe vlade. Policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa kot vršilec dolžnosti direktorja Janko Prejac. Na novo izvoljene ministre sicer danes čaka prevzem poslov od predhodnikov. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Kot je bilo pričakovati, je ustanovna seja vlade minila v znamenju kadrovskih potez. Vlada je med drugim imenovala nove državne in generalne sekretarje, Alenki Kajzer pa podaljšala mandat vršilke dolžnosti direktorja Umarja. Na čelo obveščevalno-varnostne službe je bil imenovan Gregor Majcen, na čelo direkcije za infrastrukturo pa Nejc Vesel. Niko Gamulin pa prevzema urad za informacijsko varnost. Vlada je zamenjala tudi večino nadzornikov Elesa in Borzena, na prvi seji pa je bila pozornost usmerjena tudi v finančnega ministra Andreja Širclja. Čaka ga namreč priprava rebalansa proračuna, skoraj milijarda primankljaja v prvih petih mesecih, pa ni dobra popotnica.
2: Gremo na primopredajo in takrat bomo vedeli še več, ne? V naslednjem tednu pa v naslednjih 14 dneh.
5: Ministra in po novem podpredsednika vlade Anže Logar in Jernej Vrtovec pa sta o naslednjih korakih povedala.
6: V naslednji fazi se pa začenja najprej zelo natančen pregled po ministrstvih pri primopredaji, kakšno je stanje.
7: Najprej se bo treba soočiti z gnečo na avtocestah.
5: Ena od prvih potez nove ekipe je bila tudi odstranitev palestinske zastave z vladne stavbe, kmalu zatem pa je sledila napoved Izraela, da bo odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Zunanji minister Tone Kajzer pravi, da tega ni usklajeval, o izraelski napovedi pa dejal.
8: Rezidenčne ambasade seveda prispevajo k krepitvi stikov in bomo rekli tudi poglabljanje odnosov.
5: Na vprašanje, kaj bo najprej naredil, pa je odgovoril.
8: Najprej se bomo pogovorili s sosedi in zdaj že čakam na klic italijanskega zunanjega ministra.
5: Premier Janez Janša pa je po ustanovni seji vlade ponovil že večkrat slišano in sicer, da bodo prihodnji teden vse opozicijske stranke prejele vabilo za sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj in s tem tudi možnost, da sodelujejo pri pripravi nekaterih ključnih državnih projektov.
1: Nova vlada na področju gospodarstva napoveduje povečanje produktivnosti in dodane vrednosti ter spodbujanje naložb. To bo zaradi zaostrenih razmer v mednarodnem okolju zahtevna naloga. Kot so poudarili gostje včerajšnje oddaje Studio ob 17, bo treba tudi doma postoriti še veliko in odpraviti številne ovire. Poleg davčnih razbremenitev bodo nujni ukrepi na področju pridobivanja dovoljenj, boljše prometne povezljivosti in debirokratizacije. Več Lucija Dimnik-Rikič.
9: Ukrepi, ki so nujni za izboljšanje poslovnega okolja pri nas, so med drugim debirokratizacija, izboljšanje postopkov umeščanja v prostor in davčne razbremenitve, pojasnjuje profesorica ekonomije na Ljubljanski ekonomski fakulteti Polona Domadenik-Muren. Ključni problem pa je operativnost.
3: Kako v bistvu te ukrepe dejansko pripeljati v parlament, preko zakonov, kako doseči soglasje s socialnimi partnerji, kajti določenih ukrepov brez soglasja s socialnimi partnerji ni dobro sprejemati.
9: V Sloveniji mora priti do gospodarskega preboja, s katerim bomo tujim in domačim vlagateljem pokazali, da se v Slovenijo splača vlagati, je izpostavil direktor Inštituta za strateške rešitve Tine Kračun. Glede davkov je poudaril.
10: Davčne razbremenitve so za gospodarstvo, še posebej pa za ljudi, za zaposlene, izjemno pomembni in se jih ta vlada mora roti, to je davčne razbremenitve dela.
9: Vlagatelje odganjajo dolgi postopki, roki države za denimo gradbena in uporabna dovoljenja bi morali postati obvezni, meni Kračun. Po njegovem bodo nujni tudi ukrepi na področju prometa in logistike.
10: Naša cestna železniška infrastruktura je v poraznem stanju. Poglejte, mi nimamo ustreznih železniških povezav med Mariborom in Ljubljano in tukaj države, kot je Hrvaška, kot je Srbija, pridobivajo naprav nam in tu enostavno izgubljamo.
9: Odgovorni urednik podjetne Slovenije Goran Novković pa je opozoril na problem politike do migracij.
11: Mislim, da smo tukaj naredili velike napake in se bojim, da je bo ta vlada ponovila. Mislim, da moramo delati demografija, ampak demografija ne bo rešila situacijo v Sloveniji. Mi potrebujemo nekatere kadre, ki so deficitarni in potrebujemo okolje, kjer bomo lahko privabljali ne samo slovenske talente nazaj, ampak tudi kakšne tuje talente.
9: Po njegovem bi morali narediti vse za to, da se zaslužki podjetij in dodana vrednost povečajo, če namreč ne bomo imeli močnih podjetij, bodo tudi prilivi v zdravstveno in pokojninsko blagajno manjši.
1: Izvolitev nove vlade je vedno prelomnica, zlasti, če govorimo o prvi povsem desni v zgodovini samostojne Slovenije. Zmagoslavje se bo poleglo kmalu potem, ko bodo ministri sedli v pisarne, saj se bodo morali spoprijeti z zahtevnejšim delom zgodbe, upravljanjem države. Kot v svojem komentarju dodaja Tomaž Celestina, nova koalicija stopa na minsko polje izzivov doma in na tujem.
12: Trkov realnost bo tudi za četrto Janševo vlado hiter in velike besede o razvojnem preboju se bodo morali omakniti rdečim številkam. Pričakovan in napovedan rebalans proračuna bo nakazal smer izpolnjevanja predvolilnih obljub in sposobnost obvladovanja javnih financ. Tu bodo, kot kaže, ena največjih težav stroški dela v javnem sektorju, česar pa brez temeljitega socialnega dialoga ne bo mogoče urediti. Preostanek izzivov je znan. Zdravstvo ostaja področje, kjer so pričakovanja javnosti visoka in potrpljenje vse manjše. Tu so še dostopnost stanovanj, konkurenčnost, draginja in ukrepi za spopad s starajočo se družbo. Zelo izpostavljeno področje postaja korupcija, tema, ki skoraj vedno postane eden glavnih preizkusov vsake oblasti, ne glede na barvo. Rezultat zadnjih volitev, ki je večino v parlamentu prvič naklonil desnici, pa je pokazal še en odmik od dosedanjih pravil. Volilno telo oblasti ne ocenjuje več le po besedah, strategijah in komisijah, ampak po občutku, ali se je življenje premaknilo na bolje in ali institucije ljudem dajajo občutek pravičnosti. Mednarodno okolje, tokrat omenimo zgolj mimo grede, se lahko nova vlada dovolj ovir pričakuje že doma. Nova opozicija, zlasti Svoboda in Levica, sta že napovedali, da sodelovanja z novo vlado ne vidita. Zakone, ki jih ocenjujeta kot škodljive, nameravata ustavljati z ustavnimi presojami in referendumi, kar nakazuje zelo naporen mandat. Janša bo moral paziti tudi na razmere v koaliciji. Napetosti med partnerji so se sicer pred potrditvijo vlade nekoliko polegle, vendar zgodovina njegovih mandatov kaže še eno stalnico. Največje politično tveganje je pogosto prav njegov slog vodenja. Vprašanje ni več ali, ampak predvsem, kdaj bo napočil trenutek, ko bo vodenje države premagala slast spopada. Če so bili v prejšnjih mandatih tarča medija ali pravosodje, je že mogoče slutiti, da bo del konflikta usmerjen v civilno družbo in sindikate. Pravi preizkus nove koalicije, ki bo pomoč iskala tudi pri uradno opozicijski resnici, je zato zagotavljanje politične stabilnosti tako dolgo, da bo lahko pokazala tudi kaj od obljubljenega.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. V Črni gori bo danes zasedanje voditeljev držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana. Med njimi bo premier Janez Janša. Na zasedanju bodo ocenili napredek pri vključevanju držav iz regije v Unijo, lotili se bodo tudi varnostnih izzivov ter krepitve sodelovanja pri zunanji in obrambni politiki. Iz Tivta Saša Banjanac Lubej.
13: Evropska unija želi Balkanu ponovno sporočiti, da je širitev geostrateška odločitev Bruslja, da pa mora pri tem sprejeti potrebne reforme. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Vladavina prava, svoboda medijev in pregledna volilna zakonodaja je naloge včeraj ob koncu balkanske turneje v Beogradu in pred vrhom v Tivtu srbskemu predsedniku našteval Costa. Vučić ga je dobro slišal.
14: Posebno je važno, da zajedno s
13: Še posebej pomembno je, da nam skupaj z Evropo uspe premagati korupcijo in organizirani kriminal, je izjavil Vučić. V medijih je zaokrožila nova francosko-nemška neformalna pobuda Evropski komisiji. Kandidatkam bi omogočili postopno integracijo, vključno z dostopom do enotnega trga ter sodelovanjem v evropskih institucijah v statusu opazovalk. Vse to naj bi po mnenju Pariza in Berlina pospešilo širitveni proces in povečalo motivacijo držav kandidatk. Zagotovo bo danes v Tivtu beseda tekla tudi o tem. Kaj pa od Unije pričakujejo Črnogorci?
15: Da bi sa ulaskom rešili mnogo problema.
13: Rešili bi veliko političnih in ekonomskih težav, meni upokojenka Paulina Džinović. 16-letni Viktor Ščekić pa članstvo doživlja kot združevanje narodov.
16: Pa da se Crna Gora ujedinjuje s ostalim državama, da svi postajemo jedno.
13: Srečanje poteka ob strogih varnostnih ukrepih.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odprtem pismu ruskega kolega Vladimirja Putina pozval k srečanju na štiri oči, da bi se po več kot štirih letih vojne dogovorila o njenem končanju. Ker so Združene države Amerike za zdaj osredotočene na vojno v Iranu, bi bilo nespametno čakati, da se njihova pozornost vrne v Evropo, meni ukrajinski predsednik. Če Putin ne sprejme odločitve o končanju vojne, je Zelenski napovedal nadaljevanje bojev za obstoj Ukrajine. Predlog o srečanju voditeljev je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Putin pa je ob robu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal, da bi lahko dosegli mirovni sporazum, če je tudi Ukrajina pripravljena sprejeti kompromise, o katerih sta Putin in Trump govorila na lanskem srečanju na Aljaski. Tega so v Kijevu zavrnili, ker vključuje predajo nekaterih ozemelj Rusiji.
17: Zapadne sponsore postavljajo большое количество dronov.
1: Putin se je pri tem zavzel za krepitev ruske protizračne obrambe. Ugotavlja namreč, da Zahod Ukrajini dobavlja velike količine brezpilotnikov tudi dolgega dosega. Nekateri pa prebijajo rusko protizračno obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom za pridobivanje obogatenega urana. Kot je dodal, se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju hormuške ožine. Samo če bi strani dosegli dogovor, bi se bil pripravljen srečati tudi z ajatolom od štabo Hamenejem. Teheran sicer ustraja, da mora dogovor zajemati tudi premirje v Libanonu, kjer se spopadi med Hezbolahom in Izraelom nadaljujejo. Z juga Libanona poročajo o raketnem napadu v okolici bolnišnice v mestu Tir, ranjenih je najmanj 12 ljudi. Združene države so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem dejal, da je otoška država tako rekoč propadla in dodal, da bodo tam posredovali po tem, ko opravijo v Iranu.
18: We have some very good plans for Cuba. I think, you know, we have to get rid of the
19: Za Kubo imamo zelo dobre načrte. Tankajšnji režim je bil zelo strog, zdaj nima več prihodkov iz Venezuele, prav tako nimajo več nafte. Poskrbeli bomo za Kubo. Ljudje si tega želijo.
18: But we're going to take care of Cuba. And they, you know what? They want us to. The people want us there so bad.
1: Uradna Havana se na uvedene sankcije še ni odzvala. Zunani minister Bruno Rodriguez pa je sankcije označil za najnovejši primer ameriškega vmešavanja. Na Vršiču bodo sredi meseca začel veljati nov prometni režim, po katerem bodo tranzit in parkiranje urejali z zapornicami. Parkiranja na vrhu sicer letos še ne bo, saj zaradi dolge zime in obiskovalcev, ki so dela ovirali z napačno parkiranimi vozili, parkirišča na vrhu prelaza še niso zgrajena. Zato tranzit letos ostaja brezplačen, država pa je poskrbela za brezplačen javni promet čez prelaz, ki že poteka. Romana Erjavec.
20: Na vrhu Vršiča je torej še vedno gradbišče napovedani, nov prometni režim pa zato uveden le. Županja Kranjske Gore Henrika Zup.

0: zapornice služile predvsem nadzoru, štetju prometa in obveščanju potnikov.
1: To pomeni, da bo zapornica za tranzit v funkciji. Tranzit bo časovno neomejen in brezplačen, to se pravi bo in prehod in tudi parkiranje na vzpostavljenih parkiriščih pod Vršičem dovoljeno.
0: Desni pas ceste ob zapornicah, kjer se je prej množično parkiralo, pa bo letos ostal zaprt. Zato bosta, da ne bo prihajalo do prometnega kaosa, pravi direktor občinske uprave Robert Klinar.
2: Občina Bovec in Kranjska Gora poskrbili, da bo ta z informacijami oziroma z informatorji in seveda tudi z reditelji probali zagotavljati pretočnost na samem prelazu Vršiča. Seveda pa tukaj pričakujemo tudi pomoč policije.
0: Kot ključno alternativo za prometne zamaške pa država letos uvaja povsem brezplačen javni avtobusni prevoz na relaciji med Kranjsko Goro in Bovcem. Zato, pravi Katja Hartman z Turizma Kranjska Gora, obiskovalce
3: spodbujamo, da pustijo svoje avtomobile tukaj v dolini in se potem odpravijo do izhodišč, do znamenitosti pač z avtobusnimi prevozi.
0: Ki so jih prilagodili vsem vrstam obiskovalcev, saj povezujejo 14 postajališč v glavni sezoni, pa bodo avtobusi vozili na vsako uro od 5. zjutraj do 9:30 zvečer.
4: Ustanovni seji vlade in prvim kadrovskim potezam bodo dopoldne sledile primopredaje poslov na ministrstvih. Premier Janez Janša, ki jo je opravil že včeraj, pa ima na dnevnem redu prve mednarodne obveznosti, saj se bo udeležil vrha Evropska unija Zahodni Balkan. Vabljeni še k poslušanju oddaje ob 8 na našem prvem programu. Ustvarjalci trdijo, da nam odgovor na vprašanje, ali smo v Evropi toliko tehnološko odvisni od Američanov, da nas lahko preprosto odklopijo, ne bo všeč. Selektor nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa ni zadovoljen s številnimi neizkoriščenimi priložnostmi na svoji prvi tekmi pred domačim občinstvom, odkar je prevzel položaj. Več v pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten konec tedna želim.
5: Točno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva je slovenska nogometna reprezentanca, ki na njem sicer ne bo zaigrala, včeraj v Stožicah gostila Cipar in remizirala z 1-1. Tekmo je spremljal Jože Pepevnik.
6: Debi Boštjana Cesarja pred domačo publiko se ni izšel po rezultatskih željah. Skupno preskromnih 90 minut je ob tempu, ki sicer pritiče koncu sezone in naravi tekme, bilo premalo za kaj več od remija 1-1. Slovenija je unovčila rdeči karton Andreoja in izenačila z debitantskim golom Drkušiča. Predtem je Vipotnik v prvem polčasu zapravil dve najresnejši priložnosti. Ciper je povedel v 7. minuti po izgubljeni slovenski žogi na sredini terena, Boštjan Cesar pa je obžaloval slovenske strele.
7: Je pa res, da smo imeli izjemne že priložnosti v prvem počustu, ki jih nismo realizirali. Na koncu, če se dobro spomnim, je bilo 6-7 res 100% priložnosti, 20 udarcev na gol, ampak žoga danes ni hotela več kot je to gol.
6: Tijan Najkoren je v zadnjih minutah postal najmlajši debitant v zgodovini reprezentance. Slovenija bo v nedeljo zvečer v Varaždinu gostovala pri Hrvaški, za katero bo to generalka pred odhodom na svetovno prvenstvo.
5: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu se je sinoči v finalu uvrstila kvalifikantka Maja Hvalinska. Poljakinja je v dveh nizih premagala Diano Schneider in takoj na igrišču po zmagi dejala, da se počuti kot v sanjah in od veselja ostala brez besed.
8: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
5: Maja Hvalinska je po Emi Raducanu druga igralka, ki se je na turnirju za Grand Slam prekvalifikacij prebila vse do finala. Tam se bo Poljakinja pomerila z 19-letno Rusinjo Miro Andrejevo. Danes bomo v Parizu dobili tudi moška finalista, Aleksander Zverev se bo pomeril z Jakubom Menšikom, v italijanskem polfinalu pa Flavio Coboli z Mateom Arnaldijem. Tako v četrtfinalu posamične mladinske konkurence kot v dvojicah pa je včeraj izpadel Žiga Šeško. Na namizno teniškem turnirju v Skopju je v prvem krogu izpadel tudi Deni Kožul, ki je v 5 nizih moral priznati premoč Američanu Kanaku Džaju. Uspešnejši je bil Darko Jorgič, ki je prav tako s 3-2 izločil Belgica Cedrika Nujtinka. Slovenca sta se v dvojicah skupaj prebila med 8 najboljših. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. V Pragi pa so zbrani športni plezalci, v polfinalu v balvanskem plezanju bo danes nastopil Anže Peharc, jutrišnji polfinale v težavnosti pa so si priplezali 4 Slovenci, v kvalifikacijah se je s 3. mestom najbolj izkazala Lučka Rak.

0: a kovec.
1: Ja, mogoče se pred to tekmo na zadnjih treningih nisem počutila najboljše, ampak jaz sem vseeno upala, da forma je tam, kjer mora biti. In pa v bistvu še vedno upam na uvrstitev v finale. Ples so fajn smeri za plezat, dosti težke. V bistvu je bilo danes vse kar super.
0: 18 je bilo v kvalifikacijah Sara Čopar, 20 pa Mija Krampel. V moški konkurenci se je v polfinale z 21. mestom prebil edini slovenski predstavnik Luka Potočar. Nazaj k nogometu, slovenska ženska reprezentanca bo ob 18. v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovala v Avstriji. Slovenske odbojkarice se bodo 2 ure pozneje v Evropski ligi pomerile s Črnogorkami.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Urban Žagar.
4: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadržala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastajane lahko še kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Promet je zaradi pokvarjenih vozil oviran na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Ura bo 7:23.

Dobro jutro, dober dan vam, dragi poslušalci, in petku 5. junija privoščiva Marko Čebulin, Maja Mol, vabljeni v družbo programa Ars. V liričnem utrinku bomo poslušali pesem Ane Svetel z naslovom Mozart, sonata A-dur, Kehl 331. Leta 2015 jo je interpretirala igralka Nina Valič. Tokratni teden smo v oddaji Skladatelj tedna v družbi skladatelja in pianista ter akademika Janeza Matičiča po 10. Po 11. pa gremo skupaj s Heleno Milinkovič na Portugalsko, kjer na severu nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaven način, tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev? Bo območje Barosso zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja? Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti. Najprej pa seveda nadaljevanje glasbene jutranice po izboru Primoža Trdana.

Glasbena jutranica. Glasbeno jutro nadaljujemo z virtuoznima fantazijama na operne teme in motive. Najprej bomo poslušali fantazijo na motive iz opere Kasilda Antonija Zamara in Ferenca Dopplerja. Na flavto bo igral Matej Zupan, na harfo pa Nikoleta Sancin Fabri.

Matej Zupan in Nicoleta Sancin Fabri sta zaigrala fantazijo na motive iz opere Casilda Antonija Zamara in Ferenca Doplerja. Poslušajmo zdaj koncertno fantazijo Carmen, priredbo za klarinet in orkester Pabla de Sarasateja in Françoisa Borneja. Solist Mate Bekavac, simfonični orkester RTV Slovenija vodi Enšao.

0: Klarinetist Mate Bekavac in simfonični orkester RTV Slovenija so pod vodstvom Enšaa izveli koncertno fantazijo Carmen, priredbo za klarinet in orkester Pavla de Sarasateja in Françoisa Borneja. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.

Ob 19.30 bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji peti koncert iz abonmajskega cikla VIP, vokalno-inštrumentalni program Slovenske filharmonije. Nastopil bo zbor Hrvaške radiotelevizije pod vodstvom Tomislava Fačinija z inštrumentalisti. Kot so zapisali v Slovenski filharmoniji, spored gostujočega zbora Hrvaške radiotelevizije, v katerem se stoletni kulturni vplivi prepletajo s sodobnimi skladateljskimi izrazi, prevevata pristen mediteranski duh in duhovitost. Od minimalističnega pristopa Arva Perta do presunljivih madrigalov, v katerih je Petar Bergamo v glasbi učakavsko poezijo Marine Čepalje, od zglagoljaško in dalmatinsko ljudsko tradicijo navdihnjenega dela Igorja Kuljariča do umirjene vedrine Franeta Parača, naj nas glasba povede onkraj telesnega in tuzemskega. Konec citata. Zbor Hrvaške radiotelevizije bo na koncertu. Bodo spremljali oboistka Marta Meštrović, Pava Omašić na orglah, Vedran Kocel in Ivan Medi na trobenti ter Hrvoje Sekovanič, Krunoslav Benko in Francesco Mazzoleni na tolkalih.

Ana Svetel je avtorica dveh pesniških in dveh kratkoproznih zbirk. Za zadnjo, Steklene stene, je lani prejela nagrado Kritiško sito in nagrado Maruše Krese. Veliko pozornost pa je pritegnila že pred 10 leti s pesniško zbirko Lepo in prav, nominirano za najboljši knjižni prvenec. Že v njej je pokazala, da ima rada klasično glasbo. Slišali bomo njeno pesem z naslovom Mozart, sonata A dur Kehl 331. Da se bomo lažje uskladili s poezijo, pa za uvod prisluhnimo Mozartu.

0: Ni tako žalostno, kot bo morda zvenelo. Zadnje čase se pogovarjam samo z Mozartom. Ga kakor mala kodrasta hčerkica nepreklicno občudujem, mu loveč njegove roke sledim po nadstropjih telesa. Prvi stavki mi prebodajo pljuča, drugi trebuh, tretji prste, hecno. Vse jedrno in kompaktno v meni se je to pomlad izrezljalo in ozračilo kot snežinka. Nisem vedela, da se da živeti tako belo.
1: To je bila pesem Ane Svetel z naslovom Mozart sonata A-dur Kehl 331. Leta 2015 jo je interpretirala igralka Nina Valič.

Pred nami je klavirski kvintet v A-duru Ericha Wolfganga Korngolda, skladatelja iz samega konca glasbenega jezika moderne, gostokromatične glasbe, ki je v začetku 20. stoletja še pomenila skrajne meje naprednega skladanja. Pred pojavom atonalnosti in novih svetov, ki jih je ta odprla. Klavirski kvintet prihaja iz časa, v katerem je skladatelj žel velik uspeh z opero Mrtvo mesto. Tristavčno delo je bilo prvič javno izvedeno leta 1923 in dunajski kritik z navdušenjem zapisal, takoj ko se drzna glava, glavna tema začne z navdušenimi gestami, ima človek neizpodbiten občutek Korngold. Tu je torej klavirski kvintet v E-duru opus 15 Ericha Wolfganga Korngolda. Igrajo violina Miladin Baldalovič, violina Matej Has, viola Ana Trnjar-Pravdič, violončelo Nikolaj Sajko in klavir Tjaša Šulc-Dejanovič.

Klavirski kvintet v E-duru opus 15 Eriha Wolfganga Korangolda so izvedli Miladin Batalovič, Matej Has, Trnjar Pravdič, Nikolaj Sajko in Tjaša Šulc-Dejanovič. Tu je Ozarjena noč za godalni sekstet opus 4 Arnolda Schönberga. Violini Tanja Sonc in Matjaž Bogataj, violi Nejc Mikolič in Geja Pantner-Wolfand, violončeli pa Primož Zalaznik in Maruša Bogataj.

To je bila Ozarjena noč za godalni sekstet opus 4 Arnolda Schönberga. Igrali so Tanja Sons, Matjaž Bogataj, Nejc Mikolič, Gea Pantner-Wolfand, Primož Zalaznik in Maruša Bogataj. Sledi še eno veličastno delo, drugi violinski koncert Karola Šimanovskega. Koncert, napisan v letih 1932 in 1933, le nekaj let pred skladateljevo smrtjo, se od prvega koncerta loči z očitnim umikom od kromatične gostote k modalni jasnosti in preprostim lapidarnim temam. Enodelni koncert s skladateljevim znanem principu na sredini loči violinska kadenca. Koncert ni med zelo pogosto izvajanimi, vendar pa so svoje interpretacije ustvarili številni veliki violinisti, tudi Igor Ozim, ki ga bomo zdaj slišali s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in dirigentom Emilom Šimonom.

To je bil koncert za violino in orkester številka 2 opus 61 Karola Šimanovskega. Solist je bil Igor Ozim, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Emil Šimon. Zdaj pa divertimento za klavir in orkester Pavla Šivica. Solist Tomaž Petrač, simfonični orkester RTV Slovenija vodi David Devilje.

To je bil divertimento za klavir in orkester Pavla Šivica, solist Tomaž Petrač, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil David Devillier. Ob koncu današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravil Primož Trdan, pa še tri burleske Bele Bartoka. Pri klavirju bo Deže Ranki.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Včeraj potrjeni ministri od predhodnikov prevzemajo posle. Ustanovna seja vlade je po pričakovanjih minila v znamenju kadrovskih potez. Na čelo Sove so imenovali Janeza Stuška, policijo prevzema Daniel Lorbek, finančno upravo pa Janko Prejac. O načrtovanem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je zunani minister judovske države Gideon Sar včeraj obvestil novega slovenskega kolega Toneta Kajzerja. Ta je sporočil še, da sta po telefonu govorila tudi o obnovitvi odnosov med državama. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu v odprtem pismu predlagal njuno srečanje, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot morebitno lokacijo je zavrnil Kijev ali Moskvo ter predlagal Švico, Turčijo ali katero od arabskih držav. Na vrhu Evropska unija Zahodni Balkan, ki ga gosti črnogorsko mesto Tivat, bodo ocenili napredek pri približevanju držav iz omenjene regije povezavi. Voditelji bodo po pričakovanjih govorili tudi o francosko-nemški pobudi za pospešitev širitvenega procesa. Nogometna reprezentanca se je na prijateljski tekmi s Ciprom včeraj v Stožicah razšla z 1:1. Slovenci se bodo v nedeljo v Varaždinu pomerili s Hrvati. Vremenska napoved. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek bo čez dan postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Regionalna cesta Lesično-Kozje je zaradi nesreče zaprta pri Plištanju. Ura je 10:03.
2: Na dan Primoža Trubarja, 8. junija, se v srednji osebnosti slovenske reformacije vsako leto poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi letos bodo na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu v ponedeljek ob 18. na Arsu.
0: Spoštovani poslušalci, v ciklu oddaje Skladatelj tedna predvajamo cikel oddaj, ki smo jih leta 2014 pripravili o skladatelju in pianistu, akademiku Janezu Matičiču. Cikel oddaj je pripravila Ingrid Mačus. Želimo vam prijetno poslušanje.
3: Skladatelj tedna.
4: Matičič je svojo domačo sobo s klavirjem večkrat preuredil v snemalni studio in mnoge doma nastale posnetke hrani na dragocenih digitalnih trakovih. Te posnetke nam je skladatelj tudi zaupal in dovolil, da jih predvajamo v današnji oddaji. Poslušamo najprej mladostno skladbico Jesen, ki je nastala leta 1944, ko je bilo skladatelju 18 let. Igra skladatelj Janez Matičič.

To je bila mladostna skladbica Jesen, ki jo je Janez Matičič ustvaril star 18 let, leta 1944. Matičiča je že v mladosti očaral francoski jezik in se navduševal nad francosko kulturo. Tudi v času italijanske okupacije, ko je v šolah prevladovalo učenje italijanščine, je Matičič nadaljeval s poukom francoščine. V 80-ih letih je živel med Ljubljano in Parizom, predaval je na oddelku za muzikologijo Ljubljanske filozofske fakultete, predaval pa je tudi v Franciji. Delo je usklajeval s pomočjo počitnic, ki so bile v Franciji v povsem drugem času kot v Sloveniji. Matičič se je zmeraj vračal v Pariz, kjer je imel pristen stik z aktualnim dogajanjem v glasbi. Poslušajmo še eno mladostno skladbico Janeza Matičiča, ki jo je ustvaril po poznoromantičnih vzorih. Igra skladatelj.

Slišali smo mladostni preludij Janeza Matičiča, igral je skladatelj. Nad preludiji se je navdušil v času študija pri profesorici Hildi Horak, ko je pod njenim mentorstvom študiral Skrjabinov opus 51. Horakove se spominja kot izjemne pianistke in odlične mentorice. Prisluhnimo torej grotesknim plesom, kot jih je posnela Marina Horak.

Slišali smo groteskne plese Janeza Matičiča, igrala je pianistka Marina Horak. V Matičičevem poznem obdobju se pojavijo tudi komorna dela za pihala. Kvartet za saksofone Memory je nastal leta 2004, leta 2005 pa skladba Replik za altovski saksofon in klavir. V tem letu je nastala skladba Canto Rapsodico za klarinet in klavir, ki jo bomo zdaj slišali. Igra duo Klaripiano v zasedbi klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič.

Slišali smo kanto rapsodiko za klarinet in klavir Janeza Matičiča. Igrala sta klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič. Vsekakor ima klavir v Matičičevi ustvarjalnosti osrednjo vlogo. Povejmo anekdoto, ko si je Matičič sredi 50-ih let ranil desno roko in je ustvarjal etide za levo roko. Takrat je tudi odpovedal ure klavirja na srednji glasbeni šoli. Sedel je v svojem kabinetu in vadil etide, ko je prišel ravnatelj ter razburjeno rekel: "Je vse čudovito igrate, zakaj pa odpovedujete pouk?" Poslušajmo zdaj etide za levo roko Janeza Matičiča. Igra pianistka Milanka Črešnik.

To so bile etide za levo roko Janeza Matičiča, kot jih je izvedla pianistka Milanka Črešnik. Poslušajmo tri stavke iz suite za klavir opus 7, ki je prav tako nastala v zgodnjem obdobju, ko je bil skladateljev slog še povsem romantično obarvan. Naslovi stavkov so V Alpah, Sanjarjenje, Večer. Igra pianistka Milanka Črešnik.

Slišali smo tri stavke iz suite za klavir opus 7 Janeza Matičiča, ki je nastala v zgodnjem obdobju skladatelja. Ob listanju po partituri svojega drugega koncerta za klavir Matičič zamišljeno pove: "Vrnemo se k tistemu, iz česar izhajamo." In s to mislijo zaključujemo sklepno oddajo o skladatelju tedna Janezu Matičiču. Za konec poslušamo posnetek, ki ga je skladatelj sam ustvaril. To je neizdana skladba Intermittence, igra skladatelj Janez Matičič.

0: Slišali smo skladbo Intermittence Janeza Matičiča, posnetek je nastal v skladatelji, izvedbi in produkciji. S tem smo končali sklepno oddajo o skladatelju tedna Janezu Matičiču. Cikel oddaj je leta 2014 pripravila Ingrid Mačus.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 11, na vrsti so poročila. Ministri nove vlade prevzemajo posle od svojih predhodnikov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je o primopredaji dejal, da ministrstvo sprejemajo v stanju, ki ni najbolj rožnato. Glede imenovanja novega prvega moža policije je dejal, da je vršilec dolžnosti Daniel Lorbek kompetenten in izrazil pričakovanje, da se bosta dobro ujela. Zaradi ustrajajočih konfliktov na Bližnjem vzhodu in zastalim ameriško-iranskim pogajanjem so se vodilni indeksi na evropskih borzah na začetku zadnjega trgovalnega dne v tem tednu znižali. Nekoliko se sicer krepi tečaj evra v primerjavi z dolarjem, po večini so se znižali tudi delniški indeksi na borzah v Aziji. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine je začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravili daljnovod Dniprovska. Gre za enega od dveh daljnovodov, ki nuklearko oskrbujeta z elektriko za hlajenje sicer zaustavljenih reaktorjev. Dela naj bi začeli po razminiranju območja. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti kubanskemu predsedniku Miguelu Díazu Canelu. Po napovedih ameriške administracije bodo po končanju konflikta z Iranom posredovali tudi v tej otoški državi, čež da je tako rekoč propadla. Kubansko zunanje ministrstvo je sankcije označilo za najnovejši primer ameriškega umešavanja. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja opozarjajo, da prestopamo dogovorjeno mejo zvišanja svetovne temperature za 1,5 stopinje glede na predindustrijsko raven. Ob tem svarijo, da se naš planet ne pogaja, temveč pošilja znamenja, kot so dvig morske gladine, gozdni požari in vročinski valovi. Vreme. Pretežno oblačno bo, padavine bodo dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, dnevne temperature bodo od 21 do 26. Obeti? V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana rahlo dežuje 15, Rateče dežuje 12, Slovenj Gradec oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto rahlo dežuje 16, Postojna oblačno 15, letališče Portorož pretežno oblačno 21, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17 in Kredarica dežuje 4 stopinje, piha jugovzhodnik sunki do 51 km na uro. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Tuncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Domžal proti Ljubljani opozarjamo na nevarnost naleta. 11:05 bo.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaven način. Tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Rudnik litija Barossa je teza med državno sodišče v Hagu in druge strateške rudarske projekte na tleh Evropske unije. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev, bo območje Barossa zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja. Portugalska je obiskala Helena Milinković in pripravila oddajo Epur si muove in vendar se vrti.
1: Epur si muove. Vendar se vrti.

0: Februarja letos se je na meddržavnem sodišču v Hagu začelo novo poglavje dolgoletnega spora med prebivalci Severne Portugalske in institucijami, ki podpirajo razvoj največjega odprtega rudnika litija v državi. Civilna inicijativa iz vasi Kovaš do Borozo je skupaj z okoljsko organizacijo Client Earth vložila tožbo proti Evropski komisiji. Trdijo, da je Brusel projekt uvrstil med strateške projekte Evropske unije, ne da bi ustrezno upošteval opozorila o vplivih na okolje, vodne vire in lokalne skupnosti. Odvetnica Client Eartha Ilze Tralmaka.
1: Velika skrb je objekt iz jalovine za skladiščenje odpadkov, ki je v trenutni zasnovi popolnoma neprimeren za podnebne razmere v regiji. Z drugimi besedami, obstaja nevarnost, da bi se zrušil o poplavnih vodah ali nalivih, in če bi se to zgodilo, bi se lahko strupeni rudarski odpadki stekli v reko in od tam bi se, v primeru deževnega vremena, onesnažena voda lahko stekla v Atlantski ocean. Torej so lahko posledice res hude.
0: Spor, ki traja že skoraj desetletje, daleč presega meje Portugalske. V ospredju ni več le vprašanje enega rudnika ali pa litija. Gre za temeljno dilemo evropskega energetskega prehoda. Ali je mogoče graditi prihodnost na obnovljivih virih energije, ne da bi pri tem žrtvovali območja naravne in kulturne dediščine? Litij velja za eno ključnih surovin prihodnosti. Brez njega ni baterij za električna vozila, sistemov za shranjevanje energije in številnih tehnologij, na katerih temelji razogličenje evropskega gospodarstva. Evropska unija ga je zato že pred leti uvrstila med kritične surovine, saj želi do leta 2030 zmanjšati odvisnost od uvoza iz Kitajske. Blokada Hormuške ožine in nestabilne geopolitične razmere samozadostnost v oskrbovalnih poteh postavljajo više med prioritete. Eden izmed 47 prioritetnih strateških projektov unije je tudi odprti rudnik litija Barroso. Carlos Leal Gomes, upokojeni profesor geologije na Univerzi Minho, v Bragi.
2: Trenutno imamo akt Evropske komisije o kritičnih materialih, ki daje prednost proizvodnji litija. Ker litij prihaja predvsem iz problematičnih držav, je njegova dobava za Evropo visoko tvegana, zato daje prednost notranjim virom in raziskovanjem. A imeli bomo težavo in ne bomo mogli pridobiti zadosti litija, če minerali ne bodo v dobrem stanju za njihovo ekstrakcijo. Zato je veliko tehnoloških težav pri pridobivanju litija, zato bi morali več vlagati v tehnologijo.
0: Regija Barroso leži na severu Portugalske, v hribovitem svetu občine Botikaš. Pokrajina je odmaknjena od večjih mestnih središč in na prvi pogled deluje kot muzej na prostem. Kamnite hiše, stoletne poti, pašniki, gozdovi, umetna jezera in terasasta polja pričajo o načinu življenja, ki se je skozi generacije spreminjal zelo počasi. Tu živi približno 1200 ljudi, razpršenih po 12 vaseh. Večina se še vedno preživlja s kmetijstvom in živinorejo, tudi Nelson in Aida Gomes.
2: Sami proizvedemo zelo velik del hrane, ki jo zaužijemo. Večinoma pridelamo zase, gojimo krompir in čebulo. Samo skrbni smo s pridelavo zelenjave. Edino, kar proizvajamo za prodajo, je meso. Trenutno imamo tukaj 36 živali in to je naš način življenja. Z živalmi vsak dan zjutraj odidemo na pašnike, na polja. Vsak dan prihajajo in odhajajo, se pasejo na travnikih, ki jih vidite okoli.
0: Ko se zjutraj po dolinah razlega zvonenje kravjih zvoncev, je težko verjeti, da je to območje postalo eno od bojišč evropske energetske politike. Aida Gomes je aktivna v lokalni politiki.
1: Vas Kovaš je kraj, kjer lahko vsakdo uporablja skupnostno zemljo in kjer ima vsakdo v vasi besedo pri upravljanju te zemlje. Vse odločitve v zvezi s skupnostnimi zemljišči se sprejemajo na skupščini, ki pa jo sestavljajo prebivalci vasi. Tako se vse, kar se dogaja na skupnem zemljišču, dogaja z vednostjo in odobritvijo solastnikov.
0: Barroso ni običajna podeželska regija. Leta 2018 jo je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo uvrstila med območja svetovne kmetijske dediščine. Gre za priznanje več tisoč let starega sistema sobivanja človeka z naravo. Skupnostni pašniki, trajnostno gospodarjenje z gozdovi in tradicionalna živinoreja so ustvarjajo kulturno krajino, ki je redkost v Evropi. Antropolog Diogo Sobral.
2: Kmetijske prakse so tukaj kot ekološke mreže. Kmetje z gore prinesejo grmičevje in steljo za živali, posledično tako dobijo naravno gnojilo. To pa se vrača v zemljo, kjer vzgojijo koruzo in z njo nahranijo krave. To je celoten ekosistem, ne le ekološki, ampak ekosistem praks, ki jih ljudje vzdržujejo ter s tem ohranjajo svoj način življenja in rodovitnost zemlje. Zato je to območje, ki bi ga morali vzeti kot primer trajnosti na nacionalni in globalni ravni.
0: Ob prihodu v Kovaš do Barroso obiskovalca najprej pozdravi velik napis Ne rudniku, da življenju. Transparent visi na vhodu v vas in povzema razpoloženje večine prebivalcev. Nekaj 100 metrov od vasice britansko podjetje Savannah Resources od leta 2017 raziskuje in razvija odprti kop litija. Po ocenah podjetja bi lahko rudnik vsako leto zagotovil dovolj litija za proizvodnjo več 100 000 baterij za električne avtomobile. Domačine pa predvsem skrbi morebitno onesnaženje vode in vodnih virov. Nasprotovanje projektu tu ni novo. Protesti, peticije, javne razprave, sodni postopki in opozorila strokovnjakov trajajo že od začetka raziskovalnih del. Leta 2019 je več 1000 državljanov podpisalo peticijo proti projektu. Od takrat se je spor le še okrepil, pravi vodja lokalnega združenja Združeni za obrambo Barroso Nelson Gomes.
2: Nas ne skrbi le morebitno onesnaženje vode, ki jo uporabljamo za kmetijstvo, temveč za vse vodne izvire tu naokoli. Živimo namreč v ključnem trenutku, ko se veliko govori o ohranjanju vode, ki postaja redka surovina in brez vode ni življenja. Zdaj gradijo svoj rudnik prav tam nad glavno rečno žilo, kamor bodo ostanki iz rudnika završeni.
0: Litij je mogoče pridobivati iz granitnih kamnin le z velikimi posegi v prostor, kot so premiki zemlje, uporaba velikih količin vode in skladiščenje rudniških odpadkov. Na območju Barroso se nahajajo najpomembnejši vodni viri, ki ob vznožju toka zagotavljajo vodo za kraje do obale. Ameriški strokovnjak za rudniške odpadke Steven Emmerman je načrte za Barroso pred leti označil za izjemno tvegane. Po njegovem mnenju predvidena rešitev temelji na tehnologijah in dimenzijah, ki v podobni obliki še niso bile preizkušene. Opozoril je, da bi morebitne napake lahko imele dolgoročne in nepopravljive posledice za okolje. Geolog Carlos Leal Gomes meni, da imamo v Evropi vse mehanizme za varno rudarjenje.
3: Os nossos minérios não são os minérios mais fáceis que existem.
2: V Evropi imamo ukrepe za omilitev okoljskega vpliva rudarjanja, kar pa drugje ni tako razvito. Rešitve obstajajo, če bi med prebivalci Barroso in lastnikom rudnika obstajalo soglasje. Tega pa tu ni. Poglejte severnoevropske države, kjer je veliko večje soodločanje med prebivalstvom in rudarskimi podjetji. Rudarstvo tam nima negativnega prizvoka kot pri nas, a zame je še vedno težava v rudarski tehnologiji, s katero naj bi pridobivali liti.
0: Domačini so bili iz postopkov odločanja izključeni. Opozarjajo na omejen dostop do informacij in na dejstvo, da so bile številne ključne odločitve sprejete, še preden je javnost sploh dobila možnost učinkovitega sodelovanja. To je tudi eden od razlogov, zaradi katerih je Portugalska pristala pod drobnogledom mednarodnih institucij. Okoljska odvetnica Ilze Tralmaka.
1: Mislim, da je to zelo dolgotrajen in ponavljajoč se problem, da lokalne skupnosti niso obravnavane kot enakovredni deležniki, kot enakopravni partnerji v teh projektih. To je njihovo ozemlje. Včasih prav dobesedno njihovo zemljišče, ne le njihova regija, kjer živijo, ali sosedna skupnost blizu območja, kjer bi bil izveden rudarski projekt.
0: Odbor Združenih narodov za skladnost z Aarhuško konvencijo je leta 2021 ugotovil kršitve obveznosti glede dostopa do okoljskih informacij in sodelovanja javnosti. Aarhuška konvencija temelji na prepričanju, da morajo imeti državljani pravico vedeti, kaj se dogaja v njihovem okolju, sodelovati pri odločanju in po potrebi poiskati pravno zaščito. Prebivalci Baroza menijo, da so bile te pravice v njihovem primeru omejene. Ajda Gomeš. Te pravice v njihovem primeru omejene. Ajda Gomeš.
4: V Baldiju je...

0: izpostavljenimi nasprotniki rudnika sta zakonca Aida in Nelson Gomes. Njun vsakdan je tesno povezan s pašniki in govedorejo. Novico o načrtovanem rudniku sta paradoksalno izvedela od sorodnikov v tujini. Od takrat sta ena najglasnejših zagovornikov lokalne skupnosti bila sta v prvi vrsti blokad izkopavanj, protestov in tudi tožb.
1: Ker vedo, da sem v tem boju zelo vpliven, me skušajo zastraševati s tožbami. Zdaj me tožijo že drugič, ampak to je smešno, tožijo me zaradi javnih medijskih izjav. Zdaj mi skušajo še omejiti svobodo izražanja in me utišati s tožbami. Ampak niso me zlomili.
2: To so bili zelo težki dnevi, ker so to zelo boleči procesi. Tudi zaradi načina, kako se podjetje poskuša dokopati do pogodbe in zemljišča.
0: Po njunih besedah projekt ni prinesel razvoja, ki je bil obljubljen. Namesto tega je v vas prinesel delitve, negotovost in občutek, da v prihodnosti domačinov odločajo drugi. Podobno razmišlja tudi čebelar in glasbenik Karlo Šlibo. Njegova pesem o obrambi Baroza je postala simbol lokalnega odpora. V njej poje o zemlji, ki jo prebivalci razumejo kot del svoje identitete, ne zgolj kot gospodarski vir. Podjetje Savanah pa ga toži, češ da s to pesmijo poziva k nasilju. Prav identiteta je beseda, ki se v pogovori z domačini pojavlja znova in znova. To območje ima zgodovino razseljevanja po Evropi in Ameriki, mladi že tako odhajajo v velika mesta. Doktorski študent antropologije Diogo Sobral opaža, da nastajajoči rudnik litija vpliva tudi na vsakdanje odločitve ljudi. Negotovost je postala stalnica.
3: Fazer obras in casa i arranjar casas tem por arranjar.
1: Ljudje ne obnavljajo svojih domov zaradi negotovosti, bojijo se, da bo investicija zgrešena, ne gradijo hiš za svoje otroke ali začenjajo novih poslov, celo na dopust si marsikdo ne upa oditi daleč, ker se vsak hip lahko kaj zgodi, ves čas so v pripravljenosti, najbolj pa je opazno, da je ta projekt unesel razdor v skupnost.
0: Medtem evropske institucije ustrajajo, da bo o skladnosti projekta zakonodajo odločila predvsem portugalska nacionalna vlada. Ta je v začetku maja letos podjetju Savanah izdala dovoljenje za raziskovanje litija na skupnostnih ozemljih in ne več samo na zasebnih zemljiščih. Marca pa je podjetju odobrila več kot 100 milijonov evrov financiranja. Nelson Gomes meni, da bi morali razmišljati o trajnostnih alternativah.
1: Če želimo še naprej živeti na tem planetu, ga moramo ohraniti. To lahko storimo le na en način, z manjšo porabo, več recikliranja. Ljudje pa bi morali dvakrat premisliti, odkot pridejo surovine in kako njihovo pridobivanje vpliva na druge kraje in ljudi. Vsak posameznik bi se moral tega zavedati.
0: Raziskovalci in pravniki ob tem opozarjajo, da oznaka strateški projekt prinaša hitrejše postopke pridobivanja dovoljenj in licenc ter dodatne možnosti financiranja. Zato bi po mnenju organizacije Client Earth, ki skupaj z lokalnim združenjem za obrambo Baroza toži Evropsko komisijo, morala komisija skrbneje preveriti okoljska in druga tveganja.
4: The main question asked in that case is, the case is not about allowing...
2: Glavno vprašanje v tem primeru je, ali se je Evropska komisija zavezala, da bo določene projekte razglasila za strateške, jih financirala in jim olajšala pot do pridobitve dovoljenja. Unija trdi, da bo ta status podelila projektom, ki so okoljsko in družbeno trajnostni. Želimo dejansko videti, da je ta zaveza izpolnjena in da komisija to dejansko jemlje resno.
0: Barozo je tako postal simbol širšega evropskega vprašanja. Koliko smo pripravljeni poseči po krajino? Kdo nosi breme zelenega prehoda? In ali lahko energetski prehod uspe, če so prebivalci območij, kjer pridobivamo ključne surovine, oškodovani? Odgovore bo deloma iskalo tudi meddržavno sodišče. Toda ne glede na sodni razplet je že zdaj jasno, da usoda Baroza ni le portugalska zgodba. Je zgodba o Evropi, ki išče uskladitev podnebnih ciljev, gospodarskih interesov, demokratičnih pravic in varovanja okolja. Med pašniki, kamnitimi vasmi,

0: in gorskimi potoki na severu Portugalske se zato odloča o mnogo več kot le o enem rudniku litija.
1: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epur si muove in vendar se vrti. Pripravila jo je Helena Milinković, zvokovna obdelava Timon Geržel. Prevode sva brala Igor Velše in Maja Mol. Urednik uredništva je Luka Rubida. Oddaje najdete tudi na spletu, med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Zborovski kotiček za mlade danes predstavljamo skladbe, ki so bile del zanimivega projekta z naslovom Tam v meglicah nad Mursko vodo. Pripravila sta ga Tjaša Šimonka in Miha Kavaš, ki sta za mladinski pevski zbor in različne inštrumente priredila 14 pesmi priljubljenega prekmurskega glasbenika Vlada Kreslina. Tjaša Šimonka, učiteljica glasbe na osnovni šoli 3 v Murski Soboti in Miha Kavaš, učitelj glasbe na osnovni šoli Beltinci, sta k sodelovanju pritegnila 90 mladih, članov obeh šolskih zborov in inštrumentalnih ansamblov. Glasbeniki so izvedli 3 koncerte in na ta način obeležili 100. Obletnico priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. Na projekt se je odzval tudi Vlado Kreslin, ki je na koncertih z mladimi še sam zapel. Na povabilo programa ARS je mladinski pevski zbor osnovne šole 3 Murska Sobota 8 pesmi, ki so bile del projekta, tudi posnel. Danes jih bomo slišali ob klavirski spremljavi Reneja Zormana in violinista Mihe Kavaša. Pod vodstvom zborovodkine Tjaše Šimonka bodo pevci zapeli Kreslinove pesmi V parku za gradom, Kakor zvezdi na nebu, Daleč je moj rojstni kraj, Preko Mure, preko Drave, Tam v meglicah nad Mursko vodo, Z Goričkega v Piran, Nekega jutra, ko se zdani, in Cesta. Vabljeni k poslušanju.

To so bile skladbe Vlada Kreslina v parku za gradom, kakor zvezdi na nebu, daleč je moj rojstni kraj, preko Mure, preko Drave, tam v meglicah nad Mursko vodo, z Goričkega v Piran, nekega jutra, ko se zdani in cesta, ki jih je izvedel mladinski pevski zbor osnovne šole 3 Murska Sobota. Pesmi sta za mladinski zbor priredila zborovodkinja Tjaša Šimonka in violinist Miha Kavaš. Pevci so jih izvedli ob klavirski spremljavi Reneja Zormana. Oddajo Zborovski kotiček za mlade pa je pripravila Ana Marija Štukal Kuzma.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 12, na vrsti so poročila. Nekdani minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je predal posle nasledniku Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Poudarila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz v prihodnje. Kumer je ocenil, da del resorja predaja v dobre roke, Vrtovec pa si je zaželel mirno štiriletno obdobje, a poudaril, da izzivov na področju energetike ne bo manjkalo. V novomeškem Revozu se zaradi velikega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. Ob tem načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Medtem ko si ves svet prizadeva za opustitev fosilnih goriv, je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo za projekte, povezane s premogom, namenil $700 milijonov. S tem bodo po njegovih besedah ohranili 42 rudnikov in več 10 termoelektrarn ter zgradili 2 novi in izvozni terminal za premog. Več tisoč ljudi je včeraj v Tirani protestiralo proti prestižnemu letovišču, ki ga na okoljsko občutljivem obalnem območju načrtuje družba, povezana s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem. Okoljevarstveniki so prepričani, da bi projekt ogrozil zavarovano območje Vjosa Narda, kjer med drugim gnezdi več tisoč plamencev. Z današnjimi teki na Veliko planino se je začelo Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, ki ga bo do konca tedna gostil Kamnik z okolico. Skupaj bo v 3 dneh nastopilo skoraj 600 tekačev iz 33 držav. Sledi še vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno oblačno, padavine bodo dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Še obeti? V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan pa bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za pol ure, proti Kopru pa za 15 minut. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj od Domžal proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na glavnih cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Ptuju. Pred predorom Karavanke pa je 3 km dolg zastoj proti Avstriji. Ura je bila 12 in 4 minute.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v družbi tretjega programa Radia Slovenija. Čas je za kratek pregled izbranih vsebin, ki se bodo v nadaljevanju zvrstile na Arsu. Tokratna gostja oddaje izpod peresa skladateljev bo skladateljica in pianistka Tina Mauko. Prisluhnite njeni glasbi in njej malo po 13. Malo po 14. pa gremo v kino. Vse do oktobra bo potekalo snemanje novega animiranega kratkega filma Kriva pota režiserja Leona Vidmarja. Avtorja smo povprašali, kako poteka snemanje lutkovne animacije. No, v oddaji pa boste izvedeli tudi, kaj prinaša letošnji 22. mednarodni festival Kino Otok, ki se bo v Izoli odvil prihodnji teden. Količina zavržene hrane v Sloveniji v zadnjih letih ni upadla, ampak se je celo povečala. Tu so še ostanki iz prehrambene industrije in kmetijstva ter blato iz čistilnih naprav. Odpadkov, ki jih lahko predelamo v bioplin in metan, je torej dovolj. Zakaj takšno pridobivanje elektrike, toplote in goriva, vsaj pri nas, ostaja neizkoriščen vir energije? V tokratnih podobah znanja gostimo docentko doktorico Sabino Kolbl-Repinc, ki na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter na Kemijskem inštitutu raziskuje različne postopke predelave odpadkov v bioplin in metan. Oddaja je na sporedu ob 16:30. Vabimo vas tudi k spremljanju večernega neposrednega prenosa koncerta z naslovom Mediteranska melanholija v izvedbi gostujočega zbora Hrvaške radiotelevizije, ki prinaša preplet sodobnejših glasbenih izrazov. Od zadržane meditativne zvočnosti Arva Perta do izrazito slikovitih del treh izjemnih hrvaških skladateljev Petra Bergama, Igorja Kuljariča in Frana Parača. V dvorano Marjana Kozine se preselimo ob 19:30. Z vami sva tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Ajda Sokler. Najlepše je dodam, da vse vsebine tudi skrbno arhiviramo. Če zamudite njihovo predvajanje v živo, so na voljo bodisi na Arsovi spletni strani, bodisi med podcasti. Dobrodošli in vabljeni k spremljanju oddaje Arsove spominčice. Tokrat jo je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan.
1: Spominčice.
0: Oddajo začenjamo s koncertom za harfo in orkester Lucijana Marije Škarjanca. Z orkestrom Slovenske filharmonije, vodi ga George Pehlivanjan, bo zaigrala harfistka Mojca Zlobko-Vajgl.

Koncert za harfo in orkester Lucijana Marije Škarjanca je z orkestrom Slovenske filharmonije, ki ga je vodil George Pehlivanjan, zaigrala harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Sledijo simfonični plesi Pavla Hindemita. Slišali bomo posnetek izvedbe simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Klausa Bernbacherja.

0: Arsove spominčice smo tako sklenili s simfoničnimi plesi Pavla Hindemita. Simfonični orkester RTV Slovenija je nastopil pod taktirko Klausa Bernbacherja.
1: Spominčice.
0: Ura je 13.
2: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Potekajo zadnje primopredaje med ministri prejšnje in nove 16. slovenske vlade. Notranji minister Franci Matos je ob tem ocenil, da stanje ni rožnato in da morajo z ekipo delo začeti takoj. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je s predhodnikom Luko Mescem govoril tudi o ključnih odprtih zadevah. Med pomembnimi temami je Logar navedel socialni dialog. Premier Janez Janša se udeležuje vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori. Teme so napredek pristopnih pogajanj, izvajanje načrta za rast omenjene regije, predlogi za postopno vključevanje držav kandidatk ter regionalno sodelovanje. Izraelski nočni napadi na mesto Tir na jugu Libanona so terjali najmanj 7 smrtnih žrtev. Po podatkih tamkajšnje civilne zaščite so bili 4 ljudje ubiti v bližini bolnišnice, 3 pa v stanovanjskem naselju. Vojska judovske države je izdala nove pozive k evakuaciji prebivalcev več libanonskih krajev, tudi 3 vasi severno od reke Litani. Potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruskega kolega Vladimirja Putina pozval k dvostranskim pogovorom, so v Kremlju potrdili prejem pisma. Putin ga bo po njihovih pričakovanjih komentiral popoldne na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu. Moskva in Kijev medtem nadaljujeta medsebojne napade. Simfonični orkester RTV Slovenija je včeraj v ljubljanskem Cankarjevem domu sklenil letošnjo sezono koncertnega cikla Kromatika s koncertom za violino Petra Iliča Čajkovskega in simfonijo številka 1 Antona Brucknerja. Ocena Klare Žnidršič.
3: Prvotna programska zasnova sinočnega sklepa Kromatike ni odstopala od ustaljenega koncertnega obrazca. Krajše delo slovenskega skladatelja, violinski koncert in simfonija. Toda zaradi objektivnih okoliščin, kot navaja koncertni list, je občinstvo ostalo brez prve točke sporeda, večer pa je odprl violinist, ki je svojo tehnično virtuoznost prikazal že v lanski abonmajski sezoni. Tudi tokrat na tem področju ni razočaral. Koncert Čajkovskega, ki je v prvih letih po nastanku veljal za neizvedljivega, je mladi Faulizi izvedel intonačno zanesljivo in tehnično brezhibno. Na odru je deloval sproščeno, tudi v trenutku, ko mu je med kadenco lok ušel iz rok. In ves čas je ohranjal živ stik z orkestrom, ki ga je večinoma pozorno spremljal. Posebej je navdušila usklajenost v tretjem stavku, v katerem je dirigent dobro ujel solistov tempo in izvedbo privedel do prepričljivega zaključka. V drugem delu večera je sledila Brucknerjeva simfonija. Čeprav gre za tematsko bogato in zvočno razkošno delo, so njegove dolge romantične melodije tokrat zvenele nekoliko brezciljno. Dirigent se je odločil za preveč zadržan in varen pristop, ki je ostajal predvsem na ravni preglednega vodenja tempa, vendar bi pri tako razvejeni partituri orkester potreboval več interpretativnih spodbud in izrazitejšo dramaturško vizijo. Simfonija je zato v veliki meri učinkovala predvsem zaradi svojih lastnih kompozicijskih kvalitet, izvedbo pa je najizraziteje povzdignil veličasten sklep.
0: Sledi vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, Proti jutru pa se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan pa bo zopet topleje. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi kosov pneumatike na vozišču promet oviran pred priključkom Fram. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za pol ure, proti Kopru pa za 10 minut. Promet je upočasnjen tudi med priključkoma Logatec in Dragomer v obe smeri. Zastoji so prav tako na glavnih cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinska Bela v obe smeri. 13 in 6 minut.
2: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Svet kulture. Danes bomo v oddaji predstavili enkratni slikarski dogodek Happening umetnika Milana Razborška na temo biblične apokalipse oziroma razodetja ter dokumentarno igrano radijsko igro Simultano, ki je izšla iz uprizoritve teatra Rampa iz Celovca. Režiser Juž Zidar je tam na oder postavil delo, ki temelji na dveh kratkih zgodbah Ingeborg Bachmann iz njene zbirke Simultano. Več pa slišite v oddaji Svet kulture ob 16:05.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, tokratna gostja je skladateljica in pianistka Tina Mauko, ki nas bo s svojimi komentarji popeljala v poslušanje skladb z naslovi Melina, Judovska rapsodija, Valček, Zlom, Najem prt, Rez duha in Deklica z ožigalicami. Še prej pa prisluhnemo kratkemu pogovoru z glasbeno urednico Katarino Radaljac-Jazbec.
2: Tina Mauko, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo in lepo pozdravljena tudi publika, ki me posluša.
2: Mogoče lahko za začetek poveva, razloživa, kako to, da se danes slišiva preko telefona?
3: Ja, jaz živim v Stockholmu, delam tukaj, v bistvu v Skandinaviji, veliko potujem. Ukvarjam se z koncertiranjem, se pravi kot pianistka trenutno, imam veliko koncertov in od tega živim, tak da, zaradi tega, ker nisem v Sloveniji.
2: Ja. Je potem ob koncertiranju tudi še kaj časa za skladateljevanje ali je mogoče ta seznam del, ki je pred nama trenutno nek zaokrožen opus, dokoder ste trenutno z svojim ustvarjanjem, skladanjem prišli?
3: Ja, ne, ob tem tempu, ki ga imam zdaj, ne moram, ne ustvarjam nič kaj. Trenutno ne, pa mislim, da še nekaj časa ne, zato ker me zdaj kariera raste v tem, se pravi kot pianistke, kot improvizatorki, ampak ne vem, bomo videli, kaj bo čez par let, ne.
2: Pa verjetno, ko pride en pravi navdih, je potem težko se mu opreti oziroma ga ne poslušati. Tako da vam želim, da mogoče še pride kdaj do tega. Pred nama je vse eno že prav lep nabor skladb, ki jih bomo danes slišali. Če se strinjate, mogoče kar začneva z predstavitvijo prve skladbe, to bo Valček za klavir.
3: Ja, ta Valček je bil izbran leta 2009 za obvezno skladbo za Chopinov Zlati prsten, ki je bil, to tekmovanje potekalo v Sloveniji, mednarodno tekmovanje. To skladbo je igral član žirije, tedanji francoski pianist, dirigent François Vigel. Valček je tak igriv, sarkastičen, smešen, se poigrava z idejo, ali sem lahko tudi binaren, gre skozi, ali pa Valček sam sebe spotika, to je nekak karakter tega. In jaz se spomnim, to je zdaj precej let nazaj, ampak kako ga je François igral, neverjetno, ker ko gledaš sebe v ogledalo, spravi skladatelji, govorimo o skladbi, ne, pa o svoji kompoziciji, pa o dojemanju sebe, ko se pogledaš v ogledalo, se dojemaš skozi eno percepcijo, ampak ko ti nekdo drug pokaže drug način igranja, drug del sebe, mislim, kako je ta pianist odigral mojo skladbo, to je bilo neverjetno, sem bila fascinirana do konca. Mislim, ozrla sem sebe iz čist druge perspektive, ko je nikdar ne bi mogla si misliti, da lahko nekdo na tak drugačen način igra mojo skladbo. Zadel je čist moj karakter, ampak čist druge perspektive. Pa mislim, da pianisti vsi so nekak, takrat, ko so igrali, ko sem poslušala, so bolj igrali na tak način, kot sem si jaz predstavljala, ampak François je igral na čist drug način. Upam, da imamo še mogoče kdaj kakšen drug posnetek, če boste kdaj predvajali to, kako ga igrajo, na koliko različnih načinov se da izvajati.

0: Pianist François Vigel je tako pa ustvaril valček Tine Mavko, tokratne gostje oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev. Pred nami pa je samospev z naslovom Melina v izvedbi tenorista Primoža Peterke in pianistke Andreje Kosmač. V poslušanje pa nas bodo popeljale besede skladateljice.
1: Mi bomo poslušali to verzijo z klavirem, drugač pa sem, se spomnim, je bila leta 2011 tudi na konzervatoriju izvedena z godalnim orkestrom in kontratenorjem. Zdaj, to je taka lepa sklada, jaz se spomnim, da sem tistega leta sem ogromno sklad napisala in ta govori bolj tak o občutku krhkosti, ki ga imajo moški, se pravi izpoveda svojo ljubezen. On je zaljubljen in je krhek in hrepeni in zato tak visok glas, ko je v bistvu ranljiv in da se eno mora izpovedati in pride mogoče nerodno, čeprav lepo se ne govorimo o tehniki, ampak je nerodno se na tak način izpovedati, tako kot mi dojemamo, kako se mora moški izpovedati, mogoče kot bariton ali pa ne vem, tenor, tudi ja, ampak kontratenor je zelo ranljiv, ne. Tudi se s tem malim zvočnim cvetom poigravam, pa živim se vedno v druge, ne. To je moj način ustvarjanja.

0: V izvedbi tenorista Primoža Peterke in pianistke Andreje Kosmač smo poslušali samospev z naslovom Melina Tine Mavko. Posnetek izvedbe je nastal leta 2011 na avtorskem večeru skladateljev Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Sledi pa zlom za klarinet in klavir Tine Mavko. Še prej pa je tu skladateljičin komentar.
1: Ja, zlom, takrat sem dobila naročilo od klarinetista Andreja Zupana, klavir je igral Jan Sever, govori pa o notranjem boju. Zdaj, kaj se pozna pri človeku, ki doživi zlom? In spet, klarinet je tak dost krhek inštrument in kako na zven se kaže ta zlom? V bistvu se ne more pokazati tako močno, kot se lahko pokaže naprimer skozi klavir. Zato klavir je pa kot neki notranji vihar, notranjost, kaj se v njem dogaja, ta moč, ki se zlomi. In to sem nekako prikazala z tonom, ki se lomi in gre v struno. In pol najde samega sebe, ne najde samega sebe, na koncu pride do miru, ampak kaj je pravzaprav ta mir? Je mir ali ni mir? Si samo umirjen ali si dosegel mir? Tako da malo iščem barve, pa to je tema, s katero sem se poigravala.

0: Slišali smo zlom za klarinet in klavir Tine Mauko. Delo sta izvedla klarinetist Andrej Zupan in pianist Jan Sever. Spored pa nadaljujemo skladbo Najem prt v priredbi za trio. Nastopili bodo Marko Zupan, Luis Cordero in Marija Gamboc-Gradišnik.
1: Zdaj, najprej obstaja, koliko imam jaz zdaj, v spominu vse v 8 verzijah in se igra res epos, vsi imajo radi to skladbo. Drugače je to prvotno bilo namenjeno za trio, katerem sem jaz igrala, in sicer za sopran, čelo in klavir. O, pa imamo tudi za mezo sopran, pa za bariton, pa za trio, ki je samo instrumentalni trio, katerega bomo danes slišali, za violo, flato pa harfo. In pri harfi bomo videli, ker najprej se gre o zgodbi, ki jo mi dva, se pravi jaz in moja ljubezen, tkeva in bo šla v pozabo takoj po najini smrti in tisti, ki bodo naprej peli, kot da se ta zgodba nikdar ni zgodila. In taka žalstna, in to sem vzela iz poezije od Dušana Šarotara, najprej, in je v prekmurščini. Morda malo pokažem, kaj je mene fasciniralo, melodika v pesmi. Bo, malo da recitiram, samo da vidim ta občutek, ki se mene zataknil. In sicer gre tako. Na lanenem prte piše, što si skozi sreče briše. Nišče nikdar ne doznal, kaj sem v njega djal. In pol na koncu pove, sonce še ne za gorik šlo, ka nama vse že mimo bol, ka v prti sva skrivala, kjer ga si samo nama sivala. In tak lepa pesem je v duru, ampak znotraj je pa žalost in jokaš in se zavedaš te minljivosti življenja in kako ta ljubezen, ta zgodba, ki jo živiš, ne pomeni drugim nič in izgine v nič. In to je takšno življenje in to treba sprejeti, da smo samo za nek določen čas tukaj na svetu in tako je.

0: Marko Zupan, Luis Cordero in Marija Gamboc-Gradišnik so tako zaigrali skladbo Najen prt v priredbi za trio skladateljice Tine Mavko, tokratne gostje oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev. Kot naslednja na sporedu pa bo zazvenela skladba Res duha. Poslušajmo, kaj je o njej povedala skladateljica Tina Mavko.
1: Res duha, to je leta 2013 sem napisala in bomo poslušali izvedbo Jana Severja, ki je bil dolga leta moj nekdani partner in je odlično je dojel to skladbo in izvedba je takšna, kot bi si jaz želela. Zdaj, tu se gre za idejo, kaj se zgodi, ko se zgodi res duha, kaj to pravzaprav je. Jaz se predstavljam, stemni se, vmes posebej svetloba in zareže. Nastane iz tega hrepenenje, tako bolečo krvaveče hrepenenje. Iz tega pride izliv in že želi postati krik. In pol na koncu spet pride ta mir in spet vprašanje, kakšen je ta mir. Jaz imam tu eno poezijo od Hesa, ker imam zelo rada ta način, rekla abstraktni način dojemanja ali pa razlage, kaj hrepenenje je. In če lahko bi prebrala samo en kratek odstavek iz Hesejevih pravlji, sicer Piktorjeva preobrazba. In tu govori o hrepenenju, to, kar sem jaz nekako kasneje našla, ko sem brala, jaz sem sicer to zapisala 2013, ampak te pravljice mislim, da sem dost kasneje našla. In gre tako. Ptica je priletela, rdeča in zelena, ptica okrašena. Ptica mela je v loku priletela. Deklejo je opazilo, ko je iz kljuna nekaj priletelo, kar je žarelo rdeče kot kri, kakor žerjavica tleče. In padlo dol med zelenje in je tam to žarenje vabilo tako zapeljivo, globoko zaupljivo, da se je dekle sklonilo in žarenje pobralo. Bil je kristal, škrlatno rdeč granat in kjer ta žari, tam se ne stemni.

0: Poslušali smo skladbo z naslovom Res duha, Tine Mavko, tokratne gostje oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev. Nastopil je pianist Jan Sever. Še dve skladateljičini deli sta pred nami. Najprej drugi del judovske rapsodije.
1: Judovska rapsodija je kantata za mezzo-sopran, tri tokaliste, čembalo, violino ter godalni orkester. Izbrala sem visoko pesem, ki je v hebrejščini, to je Salomonova pesem, je tudi v Svetem pismu. Je pa ljubezenska pesem in ko bereš to, to je v bistvu poetičen dialog med dvema zaljubljencema in je polna metafor, hrepenenja, isto telesne, duhovne ljubezni. Jaz sem pa tako, lahko na različne načine bereš. Jaz sem brala tako, da gre, da so v bistvu ona odloča med dvema moškima, med bogatim in revnim. Seveda izbere pola revnega. In potem si predstavljala, da iz neba prikličem ljubezen, ki udari globoko v zemljo in polju iz zemlje potegnem stolkali, ter zgodali razširim po svetu in pol ne bo strah v cimbalah, ki na koncu cimbale grejo navzdol v tem delu, drugem delu, ki ga bomo slišali, in ponos, ego, hrepenenje. Molitev, vse to pride navzgor in pol slišimo na koncu njo, ki pove in v njegovih očeh sem postala tista, ki je našla mir, ker se je odločila, mes pa je trpela skozi celo to kantato. Iskala je mir v sebi. In še to med violino, violina kot moški, ona pa se izraža z glasom in je to taka simbolika med moškim in žensko, ali se razumeta, ali se ne razume, kakšno govorico govorita. On skozi violino, ona skozi glas, ampak se nekje le najdeta. Pravi, kako drug drugega razumeti in ja, to je skodba.

0: Sopranistka Barbara Jernejčič-First, violinist Klemen Bračko in ansambl Savitra so pod vodstvom Matjaža Rebolja tako izvedli drugi del judovske rapsodije Tine Mauko. Slišali smo posnetek iz skladateljičinega osebnega arhiva. Tokratno oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev pa bomo sklenili s prvo sliko iz drugega dejanja opere Deklica z ožigalicami. V poslušanje nas bodo še zadnjič popeljale besede skladateljice Tine Mauko.
1: Ja, naj povem na hitro, to je fantastična opera v šestih slikah, Deklica z žigalicami iz zgodbe Hans Christiana Andersena. Naj povem, da so vse njegove pravljice so nekak lekcija odraslim o vrednotah in tu sem jaz nekak sporednico našla za tem časom, v katerem je Andersen živel. To deklico, kako je razlagal, kaj se je njej dogajalo, jaz vidim sporednice s tem današnjim svetom, kjer so zdaj te razlike med revnimi in bogatimi vse večje. In se ukvarjam s tem, da bom povedala, sporočilo opere je najti mir. In kje je mir? Mir je tam, kjer so dobri ljudje. In dobri ljudje so tisti, ki drug drugemu lahko zaželijo dober dan. Tako malo je potrebno. In tako lepši bi bil svet, če bi pa malo bolje za tiste, ki trpijo, če bi vsaj drug drugemu znali iskreno povedati, hej, dober dan, tako o tem govorim. Mi bomo poslušali ta grobi del, ki je v bistvu sprevržen. Prevražena deklica se v mraku približa razsvetljeni hiši in skozi okno vzre nenavaden prizor. Za mizo, se pravi na silvestrski večer, se zbere družina, štiričlanska družina stvorov. To pa so simbolne figure, in sicer oče, ki je pohlep, mati, ki je sebičnost, sin, ki je ljubosumje, ter hči, ki je razvrednotenje. In pojedli bodo gostjo pečenko, ki se bo predala z veseljem. Se pravi, sem personificirala gost, pa v bistvu se te figure so take simbolne in kaj želim povedati, da družina ustvarja družbo in otroci, ki jih vzgaja, oblikujejo njen jutri. In ona pove, kar bomo slišali čisto v začetku, pove v umiranju. In ona že halucinira, pa počasi umira, deklica ne, govori, o svetilka, kako prijazna si, da mi osvetljuješ pot. Pa je vseeno tako mrzlo in se niti ob tebi ne moramo greti. Zdi se, kot da svetiš koncu sveta, kateremu ni ostalo nič več. Ja, povem, da sem libreto sama napisala, in večina v teh skladah, zdaj sem tudi razen Dušana Šarotara, sem jaz napisala poezijo ali pa besedila.

Imela krila. Zakaj pa potlej ni odletela? In se rešila? Če bi bilo, ni slabo.

0: in revščini. Drugi bo to kupil in povedal naprej kot svoj novoum in kmalu bodo vsi imeli kaj zapovedati o tem. Kupili bodo naša peresa, se izpovedali in to bo vse.
1: Bravo, sin, bravo, sin, nobiček pa ima.

0: Rada, tukaj vlada jo stvari.
1: Mama, lačna sem.
0: No, gos, pridi za mizo, da te pojemo. Za svečano mizo se je zbrala štiričlanska družina. Pohlep, sebičnost, ljubosumje in razvrednotenje. Ob današnjem slavnostem, silvestrskem večer, bodo

0: Reži.
1: Če banjo za bodem vidice, se jih meso trno klene.
0: Reži.
1: Če jo pripade pri vedru, oni se če vizno.

0: To je bila prva slika iz drugega dejanja opere Deklica z ožigalicami Tine Mavka. Nastopili so pevski solisti in komorni ansambl Slovenskega komornega glasbenega gledališča pod vodstvom Iztoka Kocena. S tem je današnja oddaja Izpod peresa slovenskih skladateljev končana. Pripravila jo je glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars. Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
3: Na dan Primoža Trubarja, 8. junija, se v srednji osebnosti slovenske reformacije vsako leto poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi letos bodo na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu v ponedeljek ob 18. na Arsu.
0: Ura je 14:06, na sporedu je oddaja Gremo v kino.
2: Gremo v kino.
4: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Vse do oktobra bo potekalo snemanje novega animiranega kratkega filma Kriva pota režiserja Leona Vidmarja. Avtorja smo povprašali, kako poteka snemanje lutkovne animacije, v oddaji pa bomo izvedeli tudi, kaj prinaša letošnji festival Kino Otok, ki bo v Izoli prihodnji teden. Poleg tega ocenjujemo tudi film Novi val Richarda Linklaterja in še eno rundo pa greva Francesca Sosaija. Vabljeni v našo družbo. Leon Vidmar je svojim kratkim lutkovnim animiranim prvencem Slovo pred 10 leti na festivalu slovenskega filma navdušil občinstvo in prejel vesno za najboljšo animacijo. Potem so film predvajali na več kot 80 festivalih, kjer je prejel več nagrad. Še en zanj zelo pomemben projekt je bil lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Obsežna mednarodna koprodukcija, pri kateri je sodeloval kot eden od 4 režiserjev. Zdaj pa pod okriljem produkcijske hiše Zavod Zvix, prav tako v tehniki lutkovne stop animacije, v njegovem studiu nastaja avtorski kratki film z naslovom Kriva pota. Ta spremlja dušo, ko se v njeno življenje prikrade skrivnostno modro bitje in se ga brezkompromisno in nepričakovano polasti. Čeprav dušo sprva oslabi in jo pahne v brezup, je njena volja do življenja močnejša. Z Leonom Vidmarjem se je pogovarjal Žiga Bratoš.
5: Leon Vidmar, pri številnih animiranih filmih dobim občutek, da je zgodba skoraj da drugotnega pomena, da je podrejena vizualni podobi in da je torej bistvo pač v občudovanju animacije kot take. No, ampak pri vašem novem avtorskem animiranem filmu Kriva pota, ki je ravno v nastajanju, pa izstopi se mi zdi prav močno sporočilo. Pravite, želim ustvariti film, ki bo pokazal proces soočanja s korenitimi življenjskimi spremembami, ki jih povzroči kronična bolezen. No, povejte nam o tem ustvarjalnem procesu in kako je nanj vplivala vaša težka življenjska izkušnja?
6: Ja, generalno bi rekel, ne, je pri animiranem filmu veliko več na poudarka na likovnem, zato ker je zelo prisoten, ne. Namreč mi vse ustvarimo sami, zdaj ali na papir narišemo, ali tlele, ki jaz delam, samo lutke naredil. In je ta likovnost veliko bolj močna, ampak še zmeri jaz sem mišljenja, da kaj pa je naredi res dober animirani film, je pa ko to oboje se združi in to oboje lepo deluje. No, ampak če se navežem na mojem tem primeru zdaj, ki gre za res tako osebni film, je to, namreč zbolel sem za eno redko avtoimuno boleznjo, imenovano miastenija gravis, in je šok, da se je meni to zgodil, ker imaš občutek, da ja, se bolezni pridejo, pa grejo, ne? Pa dobiš neko bolezen, ki jo imaš zavedno s sabo nosiš, je pa velik šok. In to skušam nekako v ta film dati not skozi karakter in tudi samo bolezen nekako predstaviti kot v neko fizično obliko in se ne postavil kot nek stvor z veliko lovkami, ker skušam vzbuditi v gledalcu nek gnus, to neke, mislim, bolezen je nek gnus, ne? Nekaj, kar se nam vse, mislim, noben noče biti bolan, ampak sporočilno bi pa zelo rad gledalcu ne samo, da dobi gnus do bolezni, ampak da nekak skuša se poistovetiti, ker vsi smo kdaj bolani, pač ali prehlad ali kar kol in vsi imamo vedno ta, to neko željo, jo, ko bom pa ozdravil, bom pa vse drugač, pa se bom trudil bolj, pa, ne? Pa vsi pademo isto zanko in pozabimo. In tudi jaz vidim pri sebi, ker sem zdaj trenutno v redu, se je super občutek, da pozabiš, da obstaja bolezen. Ne? Pa lahko sploh živimo naprej, ker če ne bi po moje od depresije težko videli neko svetlo luč v življenju. No? In to nekako skušam, zdaj mislim, velike besed, potem delam pa kratki film, kjer je zelo velik deluje na občutku, ki ga bo pustil film.
5: Če se posvetiva podobi filma Kriva pota, ostajate zvesti likovni poetiki Petra Bruhla in Hieronimusa Boscha. Za oba slikarja, no sploh slednjega, so značilne fantastične pokrajine, napolnjene s podrobnostmi, z množicami ljudi, ki delujejo kot figurice, pa s številnimi simboli. Prikazati želite dvojnost cvetočega travnika in temnega podzemlja, odpeljali pa nas boste tudi v notranjost človeškega telesa. Povejte nam kaj o tem, pa za začetek še nekaj o sami zgodbi, da si bomo lažje predstavljali.
6: Zdaj, zgodba sama gre v osnovi zelo enostavno. Ta duša, poimenovana duša, se znajde v bolnici zelo nemočna in potem dobi diagnozo, izve za ta stvor, da obstaja in ta stvor jo začne nekako loviti in napadati. In potem dobi neka zdravila in se skuša braniti s temi zdravili. Hkrati s pomočjo zdravil se počuti boljše in stopi ven iz bolnice direkt v lepo naravo, na sred travnika, še celo metulček prileti, na kar se ta stvor spet pojavi in jo vzame v svoj svet. V bistvu občutek te nemoči, hkrati pa občutek, da mora prideti ven na svobodo. In skozi pa, da potem en tak temačnem, morečem, se prebije v realnost oziroma v naš svet, poznan svet, kaj bi rekel. Hkrati pa ugotovi, da ne more ubežati tej bolezni no, na nek način in da vse, kar lahko naredi, je sprejme, da obstaja in skuša živeti v sožitju s to boleznjo no, na nek način. Kar se veliko tiče pa Hieronimusa Boscha, pa to v bistvu je tako, da ohranjam ta nek občutek od tam oziroma skušam, čeprav vidim skozi proces, da se tudi razvija v neko čisto svojo smer, mislim, ne bo ga glih bilo tukaj več zaznati, ko sem najprej mislil, da ga bom obdržal. Plus tega, da vmes imam pa še ta del, ki je celična struktura, mu jaz rečem, ki se dogaja nekje noter v telesu, nekaj dušano, ampak ki se dogaja v dušinem telesu. Tlele bom šel pa na sploh čisto abstraktno raven, ki pa sploh bo pa po mojem čisto moj osebni izraz, likovni izraz, ki bo narejen v bistvu na kamera, bo na downshooter se temu reče in bom v bistvu sestavljal svet sproti sličico po sličico in bo nastajal in bo taka nekam gmotna metamorfoza, ki bi rekel neko slikanje ne uživo, no, ki ni uživo, ki je frame po frame, ampak težko je opisati z besedami. Jaz si točno vem, kaj hočem, kako ga vidim, ampak nisem najboljši z besedami, no. Zato tudi to rajš delam.
5: Za vas, seveda, zelo pomemben projekt je tudi lanski animirani celovečerec zgodbe iz Čarobnega vrta. Ta je izjemen v svoji obsežnosti, sodelovalo je 16 animatorjev iz 4 držav, vi ste bili eden od 4 režiserjev. In še vedno si v slovenski kinoteki lahko ogledamo razstavo, ki nas popelje v njegovo zakulisje. Me je pa prav na razstavi prešinilo, joj, da bi bil spet otrok in imel te makete doma, da bi se lahko z njimi igral, ker tako resnične so in hkrati magične so vse te hiške, prostori, predmeti v njih, pa rastlinje, vzorci, kamenja. Kot bi recimo knjižno ilustracijo iz otroške knjige prelil v resnični svet. In otroci se mi zdi pogosto sanjarijo prav tem, ne?
6: Ena ključna stvar, ki je meni blizu in je to, da tako kot smo ljudje, niti nismo simetrični, ker imamo veliko napak, ne? In napake nas delajo človeške. In tako je tudi pri lutkovno animiranem filmu v primerjavi s drugimi tehnikami, je tle veliko več nekih napakic, malih napakic fizike, ki jo vsi začutimo, plus da, to se zdaj velikrat hecam glede na poplavo umetne inteligence, da če nič drugega, mi bomo vedno imeli pri lutkovnem stop motionu, bomo imeli to razliko, da mi bomo, ok, film, ne, tudi če bo umetna inteligenca naredila lahko isto, pa vse, lutk pa scene ne bo imela. Bojo morali pol 3D, ne vem, mislim, da bojo pol imeli razstavo, tako kot jo smo mi, recimo, lahko imamo, težko, no, mislim. Mislim, tako se to lažim, no. Ja, ne vem, mogoče to, da glih zato, ker delam te animirani film, ki vzame toliko časa, pa se marsikdo po mojem sprašuje, zakaj bi toliko časa po svetu nečemu. Pol se lahko vprašamo glede vsega, zakaj, karkoli, mislim. Na srečo obstajajo ljudje, ki jim je to zanimivo, no.
4: V Izoli bo od srede in do konca prihodnjega tedna potekala 22. izvedba Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Letošnji program, ki zajema več kot 140 filmov iz 45 držav, zaznamuje sveža perspektiva mladih. Mladih avtorjev, mladih likov in mladih selektorjev, ki so soustvarjali izbor. Festival bo odprl angolski prvenec Moja Semba Huga Salvatere, med celovečernimi filmi pa izstopajo še italijanski Šolsko leto Laure Samani, srbsko-hrvaški film Ceste Jugo gre v Ameriko in mehiški Naravni rezervat. Festival letos prinaša tudi retrospektivo eksperimentalnih filmov Vaska Preglja z živo zvočno podlago Tineta Vrabiča Nica. O letošnjem programu se je Tina Poglajen pogovarjala s programsko vodjo festivala Varjo Močnik.
7: Varja Močnik, lepo pozdravljeni.
8: Živjo.
7: Letošnji program zaznamuje sveža perspektiva mladih avtorjev, mladih protagonistov in mladih selektorjev. Kako se je ta rdeča nit izoblikovala pri sestavljanju programa?
8: Pravzaprav se je izoblikovala sama, ne, in nam padla v oči, kajti res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled, a ne, mladih, ki jim svet res urgentno pripada, veliko bolj kot starejšim generacijam, ki so ta svet zasrali za njih, in je pač res zanimiv in lepo in tudi težko gledati filme čez njihovo perspektivo.
7: No, za otvoritveni film ste izbrali angolski prvenec Moja Semba, Huga Salvatereje, ki prepleta rap, ustno izročilo in urbano življenje Luande. Kaj vas je prepričalo, da festival odprete prav s tem filmom?
8: Moja Semba je en tak film, ki res, ko ga gledaš, si rečeš, česa tazga še nisem videla. Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja

0: tem filmom Hugo Salvatera, ki bo mimo grede tudi prišel na Kino Otok, nekako pretrese ali pa malo opere naša pričakovanja o angolskem filmu.
1: A med celovečerci morda izstopa tudi šolsko leto Laure Zamani, umeščeno v filmsko privlačen Trst. Film je lani v Benetkah prejel nagrado za najboljšo režijo v sklopu Avtorjev do 40 let. Kakšno vlogo imate pri vašem programskem razmisleku bližina in sosedstvo, tako v geografskem kot v kulturnem smislu?
0: Ja, prav zanesljivo smo vpeti v en prostor in na Kino Otoku smo prepričani, da se mora en kulturni dogodek odzivati na okolje in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina, regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi. Trst, ki je privlačna lokacija za kavičarjenje, tukaj vidimo, da je to zelo privlačna lokacija za snemanje filmov, sploh pa je Laura Samani že s prvim celovečercem Telesce pokazala, ne, da ima en poseben pogled tako na filmanje, kot na življenje in tukaj sicer spremljamo dijake, dijakinjo v prvi vrsti, ampak preko tega pogleda zvemo veliko zanimivih reči o odraščanju, o umestitvi ženske v vse moško družbo in tako naprej.
1: No, v programu pa je tudi srbsko-hrvaški film Jugo gre v Ameriko, road movie o potovanju z domnevno najslabšim avtomobilom v zgodovini od New Yorka do Los Angelesa. Se mi zdi, da takšni filmi na festivalu z izrazito avtorsko usmeritvijo niso samoumevni.
0: Ja, je res, Jugo gre v Ameriko je en tak privlačen že naslov, a ne, spet smo v tem, da raziskujemo regijo, ne samo sedanjost, tudi preteklost, ampak prav Jugo gre v Ameriko, dveh mladih avtorjev, Alekse Borkoviča in pa Filipa Grujiča, nam vprašanje, ali je Jugo res najslabši avto, zdaj ne vem, a vseh časov, ali mogoče v Ameriki, ali v Jugoslaviji, pokažete na en svež način oči, ki so sicer se kot otroc vozil z Jugotom, ampak na vprašanje Jugoslavije gledajo drugače, kot ljudje, ki smo Jugoslavijo doživljali ali pa tudi v neki relativni ali pa ta pravi odraslosti tudi doživeli njen razpad. Film Jugo gre v Ameriko hoče raziskati, kaj je fenomen tega Jugota, ki je pa dejansko šel v Ameriko in tam bil tudi najcenejši avto, namenjen vsem ljudem. In nekaj od tega tudi zvesta. Sicer te informacije so včasih tudi protislovne, ampak predvsem pa je pomembna pot, na katero se odpravijo, kajti njuna pot, njihova pot, ker gre za ekipo filma, od New Yorka do Los Angelesa je precej vijugava, tudi zato, ker Jugo pač crkne vsake toki in je treba najdeti mehanike, ki imajo rezervne dele, ti pa so pogosto iz bivših republik Jugoslavije.
1: Na programu bo tudi retrospektiva eksperimentalnih filmov Vaska Preglja iz druge polovice 60-ih let. Filme boste predvajali z živo zvočno spremljavo, saj je izvirni zvok ohranjen le pri dveh od petih del, če se ne motim. Zakaj ste retrospektivo vključili v letošnji program in kakšen pomen imajo to vrstne projekcije, ki so hkrati tudi performativni dogodki?
0: Ja, gre za retrospektiven program filmov Vaska Pregla, slovenskega, enega pionirja slovenskega eksperimentalnega filma in ja, zlasti pomembno pri tem programu je poleg tega, da gledamo res zakladnico slovenske kinematografije, ta performativni moment, namreč Tine Mulej-Vrabič Nic bo svojo glasbo uživo podlagal filme. Zanimivo je tudi to, da je bil zvok nekaterih od teh filmov je ohranjen samo za dva filma od petih in Tine Mulej-Vrabič Nic ta zvok tudi uporabi in inkorporira v svojo glasbeno spremljavo. Zakaj so performativni momenti tako pomembni? Zato, ker je film lahko tudi to in zato, ker se na Kino Otoku trudimo pokazati, kaj vse film lahko je in kako na različne načine komunicira z nami.
1: Eden najzvirnejših sodobnih evropskih avtorjev, José Luis Guerin,

0: Pa prihaja s filmom Zgodbe iz Dobre doline, portretom pozabljene barcelonske soseske, zgrajenim iz pripovednih glasov večjih generacij. V slovenskem prostoru je Guerin še vedno razmeroma slabo poznan. Je tudi to razlog za uvrstitev tega filma na program?
1: Ja, José Luis Guerin je tudi nekdo, ki je že bil gost na enem od kinootokov, in ko smo mu tokrat pisali, če bi prišel, žal ne pride, ne, ker takoj povem, ker nima časa, ker snema nek novi film, ampak ko smo mu pisali, če pride, se je kinootoka zelo dobro spomnil, kot smo se tudi mi njega in njegovih filmov zelo dobro spomnili. Naredil je čudovit topo film, kajti Guerin ima en zelo dober občutek za ljudi. A ne? Tako je seveda tudi en najpomembnejših španskih filmarjev, ampak po drugi strani je pa tudi neke vrste, kaj jaz vem, topo humanist, ki z nekim zelo človeškim pristopom raziskuje različne odtenke, ne samo človeka, ampak tudi v tem filmu skupnosti, načina, ne, dinamik.
0: Varja Močnik, najlepša hvala in se vidimo torej 10. junija v Izoli.
1: Super, se vidimo, hvala.
2: Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son de Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc.
3: Kinodvor je v torek s premiero filma Novi val odprl letni kino Kinodvorišče, na katerem se bodo ljubitelji filma družili vse do 4. julija, ko bo prikazan film Kneecap Richa Pepiata iz leta 2024 o istoimenski irski zasedbi, ki bo julija nastopila tudi v ljubljanskem kinu Šiška. Film Novi val ameriškega filmskega ustvarjalca Richarda Linklaterja iz leta 2025 pripoveduje zgodbo o tem, kako je Jean-Luc Godard posnel film Do zadnjega diha. Režiser pravi, da je njegov film poskus, da na film Do zadnjega diha pogleda z drugega zornega kota in da se s kamero potopi v leto 1959. Film si je ogledala Gaja Pešel.
4: Ko je francoski Novi val umetniško gibanje iz sredine prejšnjega stoletja zarezal v dotedanjo filmsko tradicijo, ustvarjalno omejeno z brezhibno izpiljenimi scenariji in okostenelo produkcijo, ki ni dopuščala nobenega odmika, je film definiral popolnoma na novo. Nenadoma se je v njem znašlo vse, kar je še do včeraj veljalo za nesprejemljivo. Naprimer, snemanje kadrov s kamero kar iz roke in kar se nam zdi danes popolnoma samoumevno, to pa seveda le še dodatno potrjuje revolucionarno daljnovidnost zagnanih ustvarjalcev. Prav posebej pa Novi val, ki je filmski svet pretresel kot pravi cunami, zaznamuje še nekaj. Izredna povezanost in sodelovanje takrat še zelo mladih filmskih ustvarjalcev, ki so v iskanju novega filmskega izraza zmogli stopiti skupaj in ustvariti resnično navdihujoče ustvarjalno okolje. In prav to neverjetno in enkratno filmsko vzdušje konca 50-ih let v Parizu je poskušal oživiti ameriški režiser Richard Linklater v filmu Novi val ter se tako pokloniti svojim stanovskim predhodnikom, predvsem Jean-Luc Godardju, čigar film Do zadnjega diha si je vzel za izhodišče. Linklater širšo prepoznavnost mu je zagotovil romantični film Pred sončnim vzhodom iz leta 1995, je resnični mojster ustvarjanja atmosfere, ki gledalca tako posrka v dogajanje, da vsaj tu in tam kar pozabi na svojo pozicijo opazovalca, in prav to je najbrž tudi največja odlika njegovega najnovejšega celovečernega filma. Kot sam pravi, se namreč zgodbe o nastajanju enega najbolj prelomnih filmov v zgodovini ni nameraval lotiti biografsko ali preveč dokumentaristično, ampak se je svojo kamero želel potopiti v leto 1959 ter oživiti čas, ljudi, vzdušje, pri tem pa je seveda ostal močno zavezan resničnim dogodkom in poročilom o njih. Posebej srečno roko je imel pri izbiri igralcev, sploh pri zasedbi Guillauma Marbeka, saj je bila upodobitev Žana Lika Godarja zanj prva glavna filmska vloga. Nalogo pa je, kot pravi sam, o pomoči pravih sončnih očal opravil zares izvrstno. V nasprotju s filmom, s katerim je Godar spremenil filmsko zgodovino in ga na producentovo precejšnjo grozo posnel popolnoma brez vnaprejšnjega scenarija, po trenutnem navdihu in s proti improviziranimi dialogi, je Linklater svojo ustvarjalno ekipo kar nekaj časa namenil pripravam, med snemanjem pa vendarle ohranil tisti pristni, novovalovski občutek spontanosti in igrivosti ter ga uspešno prenesel na veliko platno. Novi val, ki ga je bilo moč videti že na lanskem Ljubljanskem filmskem festivalu, pred dnevi pa so z njim v Kinodvoru odprli letošnje Kinodvorišče, pa se v filmsko zgodovino gotovo ne bo upisal tako močno, kot se je Godarjev prvenec. Vseeno pa gre za enega boljših filmskih poklonov, ki s svojim živahnim magnetizmom ni privlačen le za ozek krog filmofilov, ampak tudi za širše, dobrega filma, željno občinstvo.
5: La voglia di bere l'ultimo non si esaurisce mai. È qualcosa che va.
3: Na Kinodvorišču pa je bil v sredo prikazan tudi film Francesca Sosaia, še eno rundo pa greva. Italijanski režiser Francesco Sosai kot glavne teme svojega filma Še eno rundo pa greva navaja alkohol, prijateljstvo in arhitekturo. Filmsko pripoved, ki bi jo lahko označili za križanca med Kaurismäkijevo delavsko stoičnostjo in italijanskimi komedijami iz 60-ih let, ki pod humorjem skrivajo družbeno kritiko, je namreč navdihnila noč preživeta v barih Beneške nižine pred leti, ko sta s prijateljem po naključju srečala študenta arhitekture. Šlo je za eno tistih noči, v katerih se morda ne zgodi nekaj velikega, prelomnega, toda preplet drobnih, nenavadnih peripetij poskrbi za to, da si jo zavedno zapomniš. Na podobno odisejado brez pravega cilja, če za cilj ne štejemo osrednjega gonila pripovedi, iskanja zadnje pijače v večeru, po kateri je vedno želja po še eni res zadnji pijači, se odpravita tudi osrednja junaka filma, Carlo Bianchi in Doriano. Antijunaka srednjih let, ki sta nekdaj skupaj delala v enem izmed proizvodnih obratov v domačem kraju, danes po večini opevata spomine na 90. leta, ko se je dalo tako ali drugače zaslužiti denar in ga tako ali drugače tudi zapravljati, med drugim v eni izmed javnih hiš v sosednji Avstriji. Ko se klatenju od bara do bara priključi študent arhitekture Giulio, ali pa komu, bolje rečeno, Carlo Bianchi in Doriano po naključnem srečanju kar ne pustita domov, njune zgodbe iz 90-ih dobijo poslušalca, ki zanje, čeprav so bile izpričane že neštetokrat, sliši prvič in ki ju, ker se zaradi svoje mladosti obdobji, o katerih govorita, ne spominja, zanimanjem posluša. Od pripovedi, ki v središče postavi na ključno srečanje dveh starih mačkov, ki pogled usmerjata v pretekle zlate čase, z mladeničem, ki ima tako rekoč še vse pred sabo, bi gledalci lahko pričakovali, da bosta prva predala svoje življenjske modrosti drugemu, drugi pa bo na njuno presenečenje tudi njiju o čem poučil. Toda Francesco Sosai se taki pripovedni zasnovi skoraj v celoti izogne. Čeprav Giulio večinoma posluša, stara mačka pa govorita, se njuno pripovedovanje pogosto konča z zamolki, ki ne ponujajo velikih razodeti. Ali pa režiser poskrbi, da tisto, kar bi utegnilo zveneti kot sklepna življenjska modrost, preglasi diegetska glasba. Tako kot 90-ih se mladi študent Giulio ne spominja niti finančne krize leta 2008. Leta, ki ga Carlo Bianchi in Doriano tu in tam, kot bi govorila o nečem zloveščem, o čemer naj se ne bi govorilo, omenita kot prelom, ki je zaznamoval njuni življenji, pa tudi Beneško nižino sploh. Sosai Beneško nižino v filmu namreč slika kot samosvoj karakter, neločljiv od junakov. Kot območje nekdaj cvetoče, danes pa propadle industrije, območje avtocest in spremljajočih liminalnih prostorov, parkirišč, podvozov, postajališč, predvsem pa barov, še zadnjih prostorov skupnosti. Beneška nižina, ki jo slika Sosai, je, kot rad poudari v intervjujih, del nevidne Italije. Je prostor, ki se na idealiziranih, digitalno obdelanih turističnih razglednicah Benetk skriva med trgom Svetega Marka in Dolomiti, ki se dvigujejo za njim. Ko eden izmed nemških turistov v baru v filmu reče, da si je prišel pogledati Italijo, še preden bo ta uničena, oziroma, kot pokroviteljsko poudari, še preden jo Italijani sami uničijo, mu Carlo Bianchi odgovori, da je zato žal že prepozen. Čeprav ima film še eno rundo pa greva na prvi pogled nastavke filma Ceste, gre v resnici predvsem za film Pokrajine, ki zaznamuje osrednja junaka in iz katere se kljub nenehnemu prestavljanju od ene točke do druge ne moreta premakniti. Prekladanje tja en dan, od bara do bara, se v Sosajevem filmu namreč bolj kot za žanr klasična osvobojajoča pot v neznano, zdi kot pripadnost prostoru, delno pa tudi ujetost vanj. Podobno zataknjenost pa film slika tudi na časovni ravni. Iz pripovedovanja o srednje dvojice se namreč zdi, da sta z mislimi še vedno skoraj izključno v času pred letom 2008. Iskanje še zadnje pijače pa deluje kot popolna iluzija premikanja naprej v času. Dokler se noč ne konča, namreč še vedno obstaja možnost še tako majhne, nepričakovane dogodivščine, ki za hip poživi izpraznjeno sedanjost. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Žiga Bratoš, Tina Poglajen, Gaja Pešelj, Alma Čelik, Maja Mol, Janez Ahlin in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo ploščo z naslovom Cancer Blows, 30 Trumpet Legends. Gre za dobrodelni projekt 30 trobentaških legend, ki so združili moči, da bi prispevali k boju proti raku. Projekt je zagnala fundacija Ryan Anthony. Ryan Anthony je bil vrhunski trobentač, član zasedbe Canadian Brass in pa Dallas Symphony Orchestra. Vse se je začelo, ko so mu diagnosticirali krvnega raka. Z boleznijo se je boril dolgih 8 let, dokler ni leta 2020 boj za življenje izgubil. Fundacija, ki jo je pred smrtjo ustanovil, med drugim prireja tudi dobrodelne koncerte. Enega od njih bomo slišali danes. Kot rečeno že uvodoma, so moči združili nekateri najboljši trobentači v Združenih državah Amerike in marca leta 2015 odigrali 3 koncerte v Dallasu v ameriški zvezni državi Teksas. Najboljši posnetki so našli mesto na plošči, skupni znesek, ki so ga zbrali za raziskave krvnega raka, pa je zrasel na $1,5 milijona. Akciji so se pridružili prvi trobentači nekaterih najpomembnejših ameriških simfoničnih orkestrov, vse od New Yorka, Chicaga, Clevelanda, Filadelfije, Atlante, Cincinnatija, Houstona, St. Louisa, Phoenixa in pa seveda do Dallasa. Poleg njih sta zaigrala tudi superzvezdnika Doc Severinsen in Arturo Sandoval. Na CD-ko so uvrstili skladbe Sokol Fanfare, Swing That Music, A Night in Tunisia, Things to Come, Compadres, A New Carnival of Venice, Trumpets on Parade, High Class Brass, Fanfare for an Angel, Gabriel's Oboe from the Mission, What a Wonderful World, You Don't Know What Love Is, Deo Gloria for Philip Smith in Song for Hope. Prijetno poslušanje. Koncerta z naslovom Cancer Blows želiva tonski mojster Vladimir Jovanovič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko ponovno in v celoti poslušate na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. Ministri nove vlade so po večini prevzeli posle od svojih predhodnikov. Tako kot včerajšnja primopredaja med premijejama, so tudi današnje izmenjave potekale kulturno, saj so sicer ostri tekmeci našli tudi prostor za medsebojne pohvale.
2: Določene stvari so bile zelo v redu narejene, določene procese bo treba dokončati, predvsem glede servisa občanom.
1: Tako notranji minister Franci Matos, ki je prevzel posle treh različnih resorjev. V več vlogah bo nastopal tudi Anže Logar, ki bo kot gospodarski minister zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Kljub dvomom iz opozicije zato poudarja, da socialni dialog ostaja prioriteta.
3: Da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
1: Rusija in Ukrajina po daljšem obdobju medsebojnega obstreljevanja obujata ideje o mirovnem kompromisu. Potem, ko je dialog pod ameriškim pokroviteljstvom zastal zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, je Volodimir Zelenski v odmevnem pismu povabil Vladimirja Putina na dvostransko srečanje. V Črni gori je medtem na skupnem vrhu voditeljev članic Evropske unije in Zahodnega Balkana na mizi predlog, da bi nove kandidatke za članstvo v povezavo sprejemali v več korakih. Udeleženci se strinjajo, da se unija ne širi dovolj hitro.
4: Enlargement is merit-based.
1: Širitev unije poteka glede na zasluge kandidatk, a to še ne pomeni počasi, je zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Oblačno bo z občasnimi padavinami, za vikend bo spet sonce. Notranji minister Franci Matos je v prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo, ki se pridružuje nekdanja direktorica NPU Petra Grah-Lazar, bo delo začel takoj. Nekoliko bolj zadovoljen je s stanjem na Ministrstvu za javno upravo, katerega večji del prehaja pod notranje ministrstvo. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak pa je napovedal nadgradnjo dozdajšnjih dobrih praks. Predvsem si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije. Prispevek Roberta Škarjanca.
5: Novi minister Franci Matos je ob primopredaji ocenil, da ministrstvo in policijo kot organ v sestavi.
2: Sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
5: Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, pa je glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah navedel vzpostavitev avtocestne policije. Vlada je že včeraj za državna sekretarja imenovala Franca Kanglerja ter Boža Predaliča, kdo bo tretji sekretar za področje digitalizacije, se Matos še ni odločil. Ekipi pa se pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah-Lazar. In s čim ga je prepričala?
2: Seveda za svojo prejšnjo kariero v policiji, torej tudi na NPU-ju, razmišljam, da bo vodja kabineta.
5: Z dosedanjim delom pa ga je prepričal tudi novi prvi policist Daniel Lorbek. Ta je posle že prevzel na izjavi, na kateri ni bilo dosedanjega direktorja Damjana Petriča, pa je napovedal.
6: V prihodnjih dneh se bom podrobneje seznanil z aktualnimi zadevami ter se pogovoril z najožjimi sodelavci, tako da bo delo potekalo nemoteno.
5: Matos je prevzel tudi del poslu od ministra za javno upravo Franca Propsa. Tu je bil z dosedanjim delom nekoliko bolj zadovoljen.
2: Določene stvari so bile zelo v redu narejene, stanje pa sem imel občutek, da večina stvari je kar dobro nastavljenih.
5: Napoveduje pa, da bo moralo biti novo združeno ministrstvo
2: malo bolj vidko, kot so bila zdaj vsa tri skupaj.
5: Da so bili dosedaj izvedeni dobri ukrepi, pa je menil tudi novi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
7: In nameravam vse te dobre ukrepe, ki so bili izvedeni, tudi ohraniti in jih nadgraditi.
5: Priznava, da ministrstvo prevzema v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir in varnost v Evropi žal nista več samoumevna, njegova naloga pa bo
7: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
5: Napovedal je tudi, da bodo zaveze NATO, ki segajo že v leto 2014, izpolnjevali odgovorno, transparentno in skladno z nacionalnimi interesi.
1: Naslednik Klemna Boštjančiča na čelo finančnega ministrstva Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema, tako da bo ta predvidljiv in da bo državo postopno ob upoštevanju fiskalnih pravil vodil v čim večjo konkurenčnost. Za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jo zahtevajo večji infrastrukturni projekti, pa bo odgovorno ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor. Vodila ga bo Polona Rifel, ki so ji delo predali trije dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Ta je predal posle tudi Jerneju Vrtovcu, ki bo vodil združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Kumer je kot pomemben dosežek navedel reševanje energetske krize. Vrtovec pa upa, da bo kriz v prihodnje čim manj. Primopredaji je spremljala Erna Strniša.
8: Na področju energetike bo poudarek na drugem bloku nuklearke. Poleg Damjana Jaklina, ki bo prevzel infrastrukturo, na mesto državnega sekretarja prihaja jedrski strokovnjak Tomaž Žagar iz Gen energije. Minister Vrtovec napoveduje, da bodo v kratkem sprejeli
9: mednarodne akte zaveze, kar bi pripeljalo lahko do hitrejših postopkov. Ampak to ne govorimo za 14 dneh. Se pravi, gre za poseben projekt drugega bloka jedrske elektrarne, pri katerem pač moramo biti zelo pazljivi. Vsako napako, ki je zdaj naredimo, lahko podaljšanje na izgradnje oziroma pa umeščanje v prostor.
8: Vrtovec napoveduje tudi pospešeno umeščanje v prostor treh novih hidroelektrarn na Srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zavezujoče roke, molk organa razumljen kot pritrditev in omnibus zakon za strateške projekte, je že ob predstavitvi napovedala nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, ki je danes dejala.
10: Augusta, ko se mi pridruži še drugi državni sekretar, začnemo zelo intenzivno delati na deregulaciji pravnega našega sistema, kar se tiče vseh posegov v prostor, gradbenih dovoljenj in tako naprej.
8: Če gre v energetiki za dolgoročne projekte, pa bomo tako Vrtovec prej videli učinke na področju infrastrukture. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo po njegovih besedah začela v ponedeljek zvečer. Podobno pričakuje na območju Domžal, kjer da se ne dela niti v celotnem svetlem delu dneva.
9: Pa pejte s kamerami mim Domžal ob šestih, pa mi povejte, če koga še vidite. Torej, kot kaže, če je problem z delavci, ni to stvar investitorja, ampak je spoštovanje pogodb pač stran nekoga drugega, da pač zagotovi delovno silo.
8: Vlada je že včeraj zamenjala nadzornike energetskih družb Eles in Borzen. V nadzorni svet slednjega prihaja tudi nekdani minister za okolje Andrej Vizjak.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc se je seznanil z osnutkom poročila predhodnice in prosil za nekaj dopolnitev. Ko jih bo dobil, bo primopredaja uradno končana. Medtem se številni sprašujejo, kako bo pomenjavi oblasti s socialnim dialogom. Predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu Mitja Gorenščak je vlado pozval naj čim prej imenuje svoje predstavnike v ESS in določi ministra, ki bo prevzel odgovornost za socialni dialog. Novi minister za gospodarstvo in delo Anže Logar je dejal, da bo iskanje soglasja eno od njegovih najpomembnejših nalog. Še posebej veliki izziv bo iskanje soglasja sindikati. Več Urška Valjavec.
11: Ekonomsko-socialni svet je eden od institutov, ki so oblikujejo to državo. Zato se bodo tamkaj obravnavala vsa vprašanja, ki se bodo dotikala pravic. Seveda pa ni nujno, da bo v njih soglasje doseženo. Tako Logar na predstavitvi v državnem zboru. Glede prioritet ob primopredaji pa.
3: Eden od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
11: Ena prvih preizkušenj bo iskanje soglasja sindikati. Ti so s politiko v sporu zaradi interventnega zakona, pa tudi zaradi napovedanih sprememb glede pobiranja članarine. Sindikalistka Irena Ilešič-Ujović.
12: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga. Naš odziv bi bil zagotovo drugačen, če bi se začeli pogovarjati z izhodišči in potem pogajati tako, kot se pogajamo vedno v zakonu o delovnih razmerjih.
11: ESS ni prostor za formalno potrjevanje že sprejetih odločitev, temveč mehanizem za izboljševanje zakonodajnih rešitev, pa predstavnik delodajalcev Mitja Gorenščak.
13: Zelo pomembno je, da socialni dialog živi tudi pod novo vlado oziroma pod katerokoli vlado. To je priložnost, da so končni izdelki, to pomeni zakoni, ki so sprejeti, čim boljši.
14: ESS bo deloval in mora delovati ne glede na to, kakšno vlado imamo. Torej, vedno se treba pogovarjati, pogajati, ampak na koncu koncev socialni dialog nujno ne pomeni vedno dosega soglasja. Pa to ne pomeni, da bo socialni dialog mrtev.
11: Tako pa profesor delovnega prava Luka Tičar. Prva priložnost za soočanje mnenj socialnih partnerjev o poteku dialoga bo že čez dva tedna, ko je predvidena seja ESS-ja.
1: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je dejal, da vodenje resorja prevzema z ogromno odgovornostjo, saj da gre za enega od ključnih razvojnih sistemov v državi. Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je v predaji poslov Ignaciji Fridl-Jarc dejala, da ima ministrstvo rekordni proračun in da je v dobri kondiciji. Nova ministrica je napovedala osredotočenost na dva slogana: odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti v kulturi. Več Lucija Dimnik-Rikič.
15: Nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob predaji poslov poudarila, da ministrstvo puščajo v dobri finančni kondiciji.
16: Sredstva se zvišujejo, zviševala so se celoten naš mandat in so trenutno najvišja. V zgodovini je skoraj 300 milijonov, prav tako je pa naslednji proračun ambiciozno zastavljen.
15: Nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc je napovedala, da bodo vse spremembe temeljito preučili in jih pripravili v sodelovanju s strokovnimi službami. Poskušali bodo vzpostaviti take okvire, ki bodo omogočali
16: decentralizacijo, široko razpršenost kulturnih vsebin po vsej Sloveniji, dostopnost kulturnih vsebin najširšemu slovenskemu občinstvu, ki bodo podpirale ljubiteljsko kulturo in krepile javne prostore za kulturo tudi na lokalni skupnosti.
15: Posebno pozornost bodo namenili javnim zavodom za kulturo. Eden od prednostnih projektov bo prenova ljubljanske Drame, sicer pa se je zavzela za razumevanje kulture v najširšem pomenu besede.
16: To je kulturo, ki ni samo kultura vedenja in ustvarjanja, ampak predvsem tudi kultura vedenja.
15: Glede vprašanja financiranja Radiotelevizije Slovenija v prihodnje je ministrica Fridl-Jarc dejala, da bodo pripravili temeljito analizo načinov financiranja javnih zavodov v evropskem prostoru. Pri tem je poudarila,
16: da pač javni zavodi imajo določene proračune in morajo vsi njihovi direktori delovati v duhu dobrega gospodarja, torej pripraviti takšno organizacijo in sistemizacijo, da bo omogočalo dostojno in proračunsko konsistentno delovanje.
15: Na vprašanje, katere spremembe zakona o RTV načrtujejo, pa je odgovorila, da podrobnosti še ne more razkriti, saj bodo vse spremembe pripravili na podlagi strokovnih analiz.
0: Dogodki in odmevi.
1: Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša in držav Zahodnega Balkana, se danes v Črni gori pogovarjajo o širitvi povezave. Med temami so tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja v zunanji in obrambni politiki. Iz Tivta poroča Saša Banjanac-Lubej.
17: Širitev unije na Zahodni Balkan je prioriteta tudi za novo slovensko vlado. Takšno zavezo so koalicijski partneri zapisali v pogodbo, a v prihodu utivat premijer Janez Janša ni dejal izjav. Je pa hrvaški premijer Andrej Plenković hrvaškim medijem napovedal, da se bosta slovenskim kolegom sestala na kratkem srečanju. Plenković upa na, kot je dejal, krepitev dobrih odnosov. Dejstvo, da se vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana dogaja v Črni gori, je posredno priznanje napredovanju te države proti članstvu. Da bi se približevanje lahko pospešilo, pa menita francoski predsednik in nemški kancler, ki v Tivtu predstavljata svoj predlog Evropski komisiji, Friedrich Merz. V Črne gori smo zato, da bi razpravljali o širitvi, na katero se čaka predolgo. S predsednikom Macronom sva pripravila konkreten predlog o tem, kako lahko zdaj naredimo naslednje korake in kako lahko olajšamo postopek širitve, zlasti z vključitvijo nekaterih držav Zahodnega Balkana, je dejal Merz. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pozdravila francosko-nemški predlog, češ da geopolitične razmere terajo drugačen pristop k širitvi. Kos sicer ni sodelovala na vrhu v Tivtu, enako kot na prejšnjih sestankih tega formata. V njenem kabinetu so nam pojasnili, da gre za srečanje šefov držav in vlad. Komisarka je sicer na tridnevnem obisku Moldaviji, se bo 22. julija v Bruslju potekal vrh Evropska unija Moldavija. Albanski premier Rama pa je v Tivtu poskrbel za popestritev političnih pogovorov, ki potekajo za tesno zaprtimi vrati. Širitev unije je opisal s tole domislico.
18: When Albania will join the EU, there are three things you can't predict. Three. Right? God, sex and the EU.
17: Tri stvari so nepredvidljive: Bog, seks in Evropska unija. Srečanje v Tivtu naj bi torej prineslo nekaj predvidljivosti.
1: Kremelj je potrdil, da je ruski predsednik Vladimir Putin obveščen o javnem pismu, ki ga je na naslovil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, vendar ga še ni utegnil prebrati. Zelenski mu je predlagal dvostranske pogovore o končanju peto leto trajajoče vojne v trenutku, ko je imel Putin novinarsko konferenco za tuje novinarje o mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu. Rajka Prvanje.
19: Ruski predsednik Putin je povedal, da je Rusija pripravljena skleniti kompromis glede Ukrajine na podlagi dogovorov, ki sta jih dosegla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na Aljaski.
20: Predloženje, ki trebuje kompromisa, pričem.
19: To je predlog, ki zahteva sklenitev kompromisov, tako za eno kot za drugo državo. Nasplošno smo se s temi kompromisi strinjali. O tem moramo prepričati ukrajinsko stran in to je to, je povedal Putin. Po njegovih besedah lahko končajo vojno, ko se bodo ukrajinske sile umaknile iz celotnega Donbasa. Medtem ko ruski predsednik ustraja, da bi moral biti dogovor s Trumpom osnova za morebitni mirovni sporazum, Ukrajina upa, da si je v minulih tednih izboljšala položaj z napadi, ki segajo vse globije na ozemlje Rusije. Putin je zaradi teh napadov včeraj napovedal okrepitev ruske zračne obrambe. Po besedah ameriškega predsednika Trumpa bi bilo dobro, da bi se Putin in Zelenski srečala. Ob tem je poudaril, da bosta oba morala skleniti kompromise, ki jih je sam predlagal. Medtem so iz Moskve sporočili, da v bližnji prihodnosti ne načrtujejo obiska ameriških pogajalcev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja, ki sta bila doslej vključena v posredna pogajanja med Rusijo in Ukrajino. Ta so se februarja končala z ameriško izrejstvo. Napadom na Iran. Pobudo Zelenskega je danes pozdravila tudi Evropska komisija. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril, da je prišel čas za vrnitev k dialogu z Moskvo. Tako Rusija kot Ukrajina sta sicer sporočili, da sta si danes izmenjali po 185 vojnih ujetnikov.
1: Izrael kljub sredinemu dogovoru o uresničevanju premirja nadaljuje napade na Libanon. Danes je bilo ubitih najmanj 6 ljudi. Izraelska vojska je izdala nove pozive k evakuaciji iz več krajev na jugu Libanona. Libanonsko gibanje Hezbolah je sporočilo, da se bo umaknilo z območja južno od reke Litani, če se bo zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja. Združeni narodi pa so pozvali k okrepitvi človekoljubne pomoči Libanonu, ki ga zaradi izraelskih napadov pesti vse hujša humanitarna kriza. Desničarski partner v hrvaški vladi domovinsko gibanje 4 mesece pred volitvami v Bosni in Hercegovini predlaga ustanovitev posebne hrvaške volilne enote znotraj federacije. Menijo, da je to edini način, da bi Hrvati v Bosni končno prišli do svojega nacionalnega predstavnika. V glavni vladi stranki HDZ nad predlogom niso preveč navdušeni. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
21: V domovinskem gibanju menijo, da bi se uradni Zagreb moral bolj odločno zavzeti za Hrvate v Bosni in Hercegovini. Predlagajo vzpostavitev posebne hrvaške volilne enote znotraj federacije, ki ne bi posegala v teritorijalno celovitost države.
22: Mislim, da ne smemo dopustiti, da se dopusti i peto preglasavanje.
21: Bi pa preprečila že peto preglasovanje volje bosanskih Hrvatov, ki jih v zadnjih 4 mandatih predstavlja Bošnjak, pojasnjuje minister domovinskega gibanja v vladi David Vlajčič. Uradni predlog naj bi v kratkem predstavili koalicijskim partnerjem.
23: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, predpostavljam.
21: Predsednik vlade Andrej Plenković o predlogu previdno. Zaveda se, da gre za poskus manjšinskega partnerja za večjo medijsko vidnost.
23: Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu.
21: Krati pa opozarja, da je za kakršnekoli spremembe volilne zakonodaje u Bosni i Hercegovini potrebno soglasje vseh 3 konstitutivnih narodov. Posebej občutljivo je zadiranje v temelje današnje Bosne in Hercegovine le nekaj mesecev pred volitvami. V domovinskem gibanju napovedujejo, če za njihov predlog ne bo posluha, se hrvaški narod lahko zavzame za stanje pred Daytonskim sporazumom, se pravi za vrnitev tako imenovane Herceg Bosne. Od predsednika hrvaškega sabora pričakujejo, da bo to temo po hitrem postopku uvrstil na dnevni red zasedanja.
1: Šibka točka Slovenije je že leta letalska povezljivost. Po propadu Adria Airways številni opozarjajo, da država ostaja slabše dostopna kot primerljive evropske destinacije. Posledice občutijo tako turistične agencije kot organizatorji mednarodnih kongresov. Na brniškem letališču pa pravijo, da se povezljivost izboljšuje. Kje Slovenija izgublja priložnosti, katere povezave najbolj manjkajo in ali bi problem lahko rešili z novim državnim prevoznikom? Prispevek Simeone Rogel.
2: Poslovni gost porabi kar 3,5-krat več kot običajni turist, zato je zanesljiva povezljivost za razvoj kongresnega turizma izjemno pomembna, pravi direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.
4: Za dodaten razmah poslovnega turizma v Sloveniji so zagotovo pomembne frekvence. Neposredne letalske povezave bi pripomogle, ampak pomembnejše je pa ugodno letenje, da gost lahko pride zjutraj in odide zvečer.
2: Po besedah Katke Žihar iz turistične agencije Odisej je Slovenija dobro povezana z oddaljenimi trgi prek velikih evropskih vozlišč, precej slabše pa z nekaterimi evropskimi destinacijami. Pogrešajo več neposrednih povezav s severom Evrope, Portugalsko in Španijo. Menijo tudi, da bi posel lahko nadgradili v sodelovanju z nacionalnim letalskim prevoznikom.
6: Definitivno, zato ker verjamem, da je povezanost slovenskih agencij z nacionalnim prevoznikom lahko bistveno boljša, ker nam so pomembni kontakti, ki z tujimi prevozniki seveda nimamo, sploh nizkocenovni prevozniki, ki imajo direktne linije, so zelo zaščitniški glede sodelovanja z turističnimi agencijami in sploh skupinska prodaja jim ni toliko na ljubo.
2: Na Fraportu Slovenije ocenjujejo, da govor o slabi povezanosti ni povsem upravičen, saj se povezljivost izboljšuje. Ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika pa niso naklonjeni, pravi poslovodni direktor Jürgen Dajšel. Ob tem poudarja, da so zelo zadovoljni z razpršeno mrežo letalskih prevoznikov. Ne želijo namreč biti odvisni le od enega prevoznika. Videli smo, kaj se je zgodilo z Adrio Airways. V takšnem primeru je letališče lahko povsem odvisno od ene same letalske družbe, je še dodal Dajšel. Čeprav se pogledi na rešitve glede boljše letalske povezljivosti razlikujejo, pa je skupna ugotovitev ena sama in jasna. Več letalskih povezav pripelje več turistov, več poslovnih dogodkov in krepi konkurenčnost Slovenije.
1: Danes je svetovni dan varovanja okolja, s katerim na ta dan od 70-ih let prejšnjega stoletja ozaveščajo o podnebnih spremembah in drugih okoljskih grožnjah. Poleg zmanjševanja količin izpustov toplogrednih plinov se pri nas nadaljujejo tudi prizadevanja za obnove ranljivih ekosistemov. Novomeški jamari bodo tako jutri končali čiščenje jam v zaledju vodotoka Dobličice, sicer glavnega vodnega vira za Belo krajino in domovanja redkih vrst. Več Jože Žura.
7: Novomeški jamari so v okviru projekta čiščenja in varovanja jamskih habitatov za zaščito črne človeške ribice pregledali 35 jam in brezen v zaledju Dobličice. Večino jam so sproti očistili, nekatere so očistili s pomočjo mehanizacije. Najbolj onesnaženo jamo brezno ob cesti na Bistrico na Poljanski gori so prvi čistili pred 14 dnevi, pove predsednik jamarskega kluba Novo mesto Zdravko Bučar.
24: Brezno ob cesti na Bistrico smo podstranili 13 kubikov komunalnih odpadkov, cirka 4 kubike železa, tudi nekaj neeksplodiranih ubojnih sredstev. Čiščenja pa nismo zaključili, ker so noter še odpadki in po pričevanju so na dnu tudi še bombe.
7: Zato bodo čiščenje nadaljevali jutri, ko se bodo jamarjem pridružili tudi člani državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Iz jame bodo odpadke izvlekli s pomočjo bagra s posebnim vitlom. Ob tem so v Breznu ob cesti proti Bistrici našli tudi nevarne snovi, dodaja Zdravko Bučar.
24: Med temi odpadki smo našli tudi ostanke baru, ostanke fasadnih barov, potem embalažo od čistil, embalažo od kemikalij za zaščito vinogradov.
7: In v to brezno se preko kanala stekajo padavinske vode, zato vsak dež izpira odpadke v zaledje Dobličice, ki je glavni vodni vir za Belo krajino in življenjski prostor črne človeške ribice. Občina Črnomelj bo zato pri tej jami morala postaviti zaščito proti odlaganju odpadkov.
1: Obnovimo, vlada Janeza Janše je po včerajšnjem imenovanju danes prevzela že skoraj vse resorje. Ministri bodo najprej preverili stanje na svojih področjih, nekateri pa tudi že obljubljajo prve ukrepe. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec tako med drugim napoveduje začetek del na avtocestah tudi po noči. Za konec še skok pred Center urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani, kjer se kmalu začenja drugi festival 202, ki ga organizira Val 202. Z nami je na liniji Jernej Sobočan, pozdravljen, je v Šiški vse nared za spektakel.
3: Dober dan, ja, smo že skoraj pripravljeni, še zadnji popravki in vrata na prizorišče se bodo lahko odprla. S festivalom 202 že drugo leto zapored slavimo domačo glasbeno ustvarjalnost. Tokrat smo pripravili dvodnevni praznik slovenskega hip-hopa. Ta se zaradi odpovedi Murata in Joesa začenja s koncerti okrog 17:30 minut. Lahko razkrijem, da bosta dogajanje danes odprla Slon in Sadež, zaključil pa ga bo Klemen Klemen. Izbrane koncerte ter festivalsko vzdušje boste lahko spremljali v živo v našem terenskem studiu, danes in jutri vse do 22. ure. Priklopite se na Festival 202.
1: Hvala, Jernej. Se bomo priklopili, v dogodkih in odmevih pa sledi še pregled športnega dogajanja. V spredju bo slalom na divjih vodah v Pragi, v Parizu pa je dan za oba moška polfinalna obračuna na drugem teniškem Grand Slamu sezone. Z vami bo Jakob Kuhar, hvala za vašo pozornost in prijetno popoldne.
5: V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašov in kajakašic. V finalu tokrat ne bo slovenskih predstavnikov.
8: Po velikem uspehu na uvodni postaji minuli vikend v Tacnu, ko je svetovno kajakaško konkurenco ugnala Eva Lina Hočevar, je 24-letna Ljubljančanka tudi na Vltavi v Pragi bila do 21 vrat dobro na poti. Dosegla je 9. čas, a po video pregledu sodnikov v omenjenih 21 vratih prejela 50 kazenskih sekund in tekmo končala na 44. mestu. Po zmagi prejšnji teden je to pomenilo veliko razočaranje. Med našimi je bila tako na koncu najboljša Lea Novak na 26. mestu, mlada debitantka Ula Skok pa s tremi dotiki na zelo zahtevni in dolgi progi 41. Tudi med kajakaši so Slovenci veliko težav. Potem, ko se v Tacnu nihče ni uvrstil v finale, se je zgodba žal ponovila tudi na Vltavi v Pragi. Sicer brez dotikov je bil naš najboljši Martin Srbotnik na 19. mestu. Izkušeni Peter Kauzer je bil sicer na progi hitrejši, a si je v srednjem delu prislužil dva dotika in tekmo končal kot 24. Mladi Lanto Minc pa je tako kot Eva Lina Hočevar zgrešil 21. vrata in bil 64. Jutri bodo nastopile kanuistke in kanuisti, tudi šestimi slovenskimi čolni. Iz Prage, Tomaš Langerholc.
5: Praga gosti tudi tekmo za svetovni pokal v športnem plezanju. Na balvanih je Anže Peharc dosegel 3 bonuse in bil na zadnjem problemu tudi blizu vrhu. Dosegel je 27,9 točke in tekmovanje končal brez finala na 14. mestu. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili oba finalista, vsi 4 polfinalisti pa so še brez lovorike na turnirjih največje četverice. Prav zdaj se merita Aleksander Zverov in Jakob Menšik, zvečer bo še obračun Arnaldi Koboli. Dogajanje spremlja Mojca Breskvar.
9: Aleksander Zverev je edini od preostale četverice, ki je že zaigral v finalu turnirja za Grand Slam in je kot drugi nosilec tudi prvi favorit za končno zmago. Njegov polfinalni nasprotnik Jakob Menšik je tokrat prvič prišel dlje od četrtega kroga. Končan je že uvodni niz, ki ga je dobil Zverev. Dvoboj se je začel zelo izenačeno, oba sta si priigrala nekaj priložnosti za oduzem servisa, prvi pa jo je v 11. igri izkoristil Nemec, povedel je 6-5 in potem brez večjih težav dobil igro na svoj začetni udarec ter posledično niz. V drugem nizu z 2-1 vodi Zverev, ki je že oduzel servis Čehu. V večeru bomo spremljali italijanski dvoboj, pomerila se bosta Flavio Koboli in Matteo Arnaldi. V vlogi favorita je Koboli, ki je 10. nosilec, medtem ko je bil Arnaldi pred začetkom turnirja izven najboljše stoterice na ATP lestvici. Lani je medsebojni obračun v Parizu dobil Koboli.
5: Pred svetovnim nogometnim prvenstvom Monstran Atlantika, ki se začne prihodnji četrtek, je bila včeraj v Stožicah pripravljalna tekma pred jesensko Ligo narodov med Slovenijo in Ciprom. Bilo je 1-1, v nedeljo pa bodo naši igrali še na Hrvaškem. Komentar Boštjana Janežiča.
10: V 28 letih sta Slovenija in Ciper odigrala kar 11 tekem. Trikrat so zmagali sredozemci. Ti so bili včeraj boljši v prvem polčasu, ko je bil dvakrat neučinkovit Žan Vipotnik. Po uri igre, po številčni prednosti, pa so zmago napadli naši, a je le izenačujoči gol prvega za reprezentanco uspel doseči Vanja Drkušič. Gostom je po zgodnjem zadetku dodobra uspelo umrtvičiti slovensko igro. Selektor Boštjan Cesar, ki je marca izgubil na Madžarskem in zmaga v Črni Gori, doma ni debitiral želeno zmago. Po treh centralnih branilcih je včeraj igral v sistemu 4-4-2, verjetno zmotno Šturmom za prvim napadalcem in Sešlarjem na krilu. Po odmoru so zadržane slovenske mlace za boljšo podobo zamenjali bolj uigrani izkušenci. Ob Janu Oblaku je bil prej najbolj pri stvari Benjamin Verbič, manjkajo pa poškodovani nosilci slovenske igre Benjamin Šeško, Timi Makselšnik in Petar Stojanovič. Slovenci bodo v nedeljo zvečer na pot na mundialu Severno Ameriko po tekmi v Varaždinu pospremili Hrvate. Jeseni bodo naši v B-ligi narodov igrali Švicari, Škoti in Makedonci.
5: Za konec še to, na turnirju svetovne serije v Skopju se je slovenski namiznoteniški dvojec Darko Jorgič, Deni Kožul prebil v polfinale. Slovenca sta s 3-1 premagala Portugalca Tiaga Apolonijo in Markoša Frejtaša.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo v ponižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan pa bo topleje. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na izvozu Moste proti Štajerski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet z daljšimi zastoji pa je na primorski avtocesti od priključka Senožeče proti Ljubljani. Čas vožnje se na tem odseku podaljša za dobro uro. Promet je upočasnjen tudi na vzporednih regionalnih cestah. Proti Kopru je zaradi del krajši zastoj med Duncem in Postojno. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Tam je zaprt pas za počasna vozila. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Primorski, od Rudnika proti Dolenski ter na celotni zahodni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Pred predorom Karavanke je 3 km dolg zastoj proti Avstriji, čas potovanja se podaljša za pol ure. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled. 16 in 3 minute.
12: Od tišine do glasbe.
13: Od misli do besede.
12: Tretji program Radia Slovenija.
13: Program Ars.

0: po vsej sili živ.
1: Žmahtnega in plodovitega, kljubovalnega in bojevitega, enega skupnega, celovitega, celovitega.
0: Roman Nataše Kramberger v interpretaciji Nataše Barbare Gračner.
1: Po vsej sili živ.
0: Nocoj ob 19. na programu Ars.
2: Na dan Primoža Trubarja, 8. junija, se v srednji osebnosti slovenske reformacije vsako leto poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi letos bodo na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu v ponedeljek ob 18. na Arsu.
3: Dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v družbi tretjega programa Radia Slovenija. Zdaj le izpostavljamo še eno popoldansko in eno večerno vsebino. Količina zavržene hrane v Sloveniji v zadnjih letih ni upadla, ampak se je celo povečala. Tu so še ostanki iz prehrambene industrije in kmetijstva ter blato iz čistilnih naprav. Odpadkov, ki jih lahko predelamo v bioplin in metan, je dovolj. Zakaj torej takšno pridobivanje elektrike, toplote in goriva, vsaj pri nas, ostaja neizkoriščen vir energije? V tokratnih podobah znanja gostimo docentko doktorico Sabino Kolbl-Repinc, ki na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter na Kemijskem inštitutu raziskuje različne postopke predelave odpadkov v bioplin in metan. Oddaja je na sporedu ob 16.30 minut, torej slišite jo prav kmalo. Vabimo vas tudi k spremljanju neposrednega prenosa koncerta z naslovom Mediteranska melanholija v izvedbi gostujočega zbora Hrvaške radiotelevizije, ki prinaša preplet sodobnejših glasbenih izrazov, od zadržane, meditativne zvočnosti Arva Perta do izrazito slikovitih del treh izjemnih hrvaških skladateljev Petra Bergmana, Igorja Kuljariča in Frana Parača. V dvorano Marjana Kozine se preselimo ob 19.30 minut. Zdaj pa le še vabljeni v svet kulture. Oddajo je pripravila Sanja Rejc.
4: Svet kulture.
5: Dobar dan. Svet kulture bo danes gledališko obarvan, predstavili pa bomo tudi dogodek slikarja Milana Razborška. Konec januarja so v celovškem dvojezičnem gledališču Teater Rampa uprizorili besedilo Simultano, zasnovano na dveh kratkih zgodbah Ingeborg Bachmann iz njene zbirke Simultano. Avtorici prevoda sta Amalija Maček-Mrgole in Lučka Jenčič. Priredba je delo Maše Pelko, režiser je bil Juš Zidar. V uredništvu igranega programa so predstavo posneli in pripravili dokumentarno igrano radijsko igro v treh delih. Več v prispevku Vilme Štritov.
6: Ingeborg Bachmann se je rodila v Celovcu leta 1926 in tam preživela otroštvo. Velja za eno najpomembnejših avstrijskih avtoric. Pisala je poezijo, prozo, eseje in celo radijske igre. Tematsko se je poglobila v razkrivanje mehanizmov represije, izključevanja identitete in vloge žensk. V prvi zgodbi zbirke Simultano spregovori v vlogi simultane prevajalke ob prevajanju jezika moških, ki zasedajo pozicijo moči, v drugi pa kaže dvojnost iskanja in dojemanja ženske perspektive v šovinističnem svetu prevlade kapitala, prek zgodbe o odtujenosti odrasle hčere, ki se vrača domov k očetu. Radijska igra vključuje slovenski in nemški jezik v simultanem prevodu, kar izostruje položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Igrani del dopolnjujejo dokumentarne izjave občinstva, nanašajoče se na vprašanje identitete, njihovih življenjskih izkušenj in nerazumevanja zgodovinskega konteksta manjšine na obeh straneh meje. Režiser Juž Zidar.
7: Ingeborg Bachmann, seveda v nekem času, ki je izrazito moški, ki nima posluha za kakršen koli drugi jezik kot jezik moškega, jezik patriarhata, jezik nasilja recimo, začne ali pa zavora neko polje enega bistvenega boja, ki se ga bije še, prav zares šele danes, in to je boj za emancipacijo izpod patriarhalnih struktur moči. Ne? Tako da mislim, da je morda danes, ko svet nekako odprt in razume to osebinsko polje, še veliko bolj zanimiva mogoče kot takrat.
6: Poleg že omenjenih simultanosti pa se je v prizoritvi zgodila še ena. Režirali ste gledališko predstavo in hkrati radijsko igro, za katero ni dovolj, da je le zvočni posnetek odrske izvedbe. Je bil to vaš prvi tovrstni izziv?
7: Ja, prvič sem se srečal s tem, da kako v bistvu sploh s procesom režije, kako misliti režijo vizualno in hkrati tudi v odločenem izdelku slušno. In predvsem se pa potreba po tem spoju pojavila za vsebinskih razlogov, zato ker se mi je zdelo, da glede na to, da je predstava nastajala v Celovcu in je govorila v bistvu preko zgodbe Ingeborg Bachmann, tudi v poziciji slovenske manjšine, se pravi tako, ko Bachmannova velikrat uporablja doppelgängerstvo ali pa usporednost dveh različnih identitet znotraj ene same, to se upadlo z v bistvu vprašanjem slovenske manjšine v še vedno na nek način nacionalistično podrejenemu ali pa pogojenem avstrijskem okolju. In zato je v bistvu radijski medij način, kako se ta vsebina, ta zgodba Bachmannove, skozi katero se hkrati izpoveduje zgodba slovenske manjšine, prenese na obe strani meje. Ne. Zato smo se odločili, da bomo odrsko prizavljitev, postavitev vzeli kot dokumentarni material, dokument nekega happeninga na Koroškem, ki v radiju vključuje tudi dokumentarne izjave Korošcev samih, ki postajajo na nek način protagonisti radijske igre, zgodba pa njihov medij.
6: Prvi del igre simultano bo na sporedu jutri ob 19.30 na programu Ars, drugima dvema deloma boste lahko prisluhnili še dve prihodni soboti v istem terminu za kratko radijsko igro, vsi pa bodo na to dostopni tudi na spletu. V glavni vlogi nastopa igralka Tina Resman, ob njej Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer. Glasbeno je igro oblikovala Darja Hlavka Godina, tonsko podobo pa sta ustvarila Sonja Strenar in Matjaž Miklič. Vabljeni k poslušanju.
8: Kakšen nenavaden mehanizem sem. Brez vsakršne misli v glavi, živim potopljena v tuje stavke in jih moram dohajati z enakimi, a drugače glasečimi sestavki. Iz machen bi lahko naredila to make fair fare aser in delat.
5: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica sezono zaključujejo s komično dramo Češnjev vrt. Anton Pavlovič Čehov je v besedilu v značilni melanholični maniri ujel čas družbenega preloma in sprememb, ki so zaznamovale družbo njegovega časa. Uprizoritev je režirala hrvaška režiserka Tamara Damjanovič, ki je besedilo tudi priredila. Sinoči si je predstavo na velikem odru SNG Nova Gorica ogledala Kaja Novosel.
9: V življenju se zgodijo določene situacije, ko izgubljamo tisto, kar bi radi obdržali oziroma česar smo vajeni. Češnjev vrt, ki obrodi vsaki dve leti v obdobju, ko se češnje niti ne prodajajo dobro, je simbol tega bolečega hrepenenja, ko nekaj dokončno usiha. V tem primeru je to doba ruskega plemstva, s tem pa obet novega družbenega reda. Slutiti je, da se želi novogoriško uprizoritev primikati sodobnosti oziroma večnosti predvsem z glasbeno podobo, o tem pa ni preveč učinkovita. Vprašljiva ostaja tudi karakterizacija nekaterih stranskih likov in v celoti dogajanje daje vtis, kot da je obstala v nekakšni neoprijemljivosti. Kljub nekaj nenavadnim uprizoritvenim rešitvam pa predstava ohranja atmosferski skelet pri najbolj zvenečih prizorih tega brezčasnega besedila o človeški melanholiji, hrepenenju in izgubljenosti, iz katere bi se lahko rešili, če bi se le želeli. Zanimive so nekatere stvaritve igralcev, ki vsak na svoj način izrisujejo razočaranje svojih likov. Arna Hadžijaljevič v vlogi večno skeptične rejenke Varje, Peter Harl kot nesrečno zaljubljeni pisar Pantelejevič in Urška Taufer kot hišna dunjaša v izgubljanju svojih naivnih iluzij. Čehov, ta mojster neobesedljivega, je upanje vnesel celo v trenutke, ko je že vse odločeno, s čimer pa se v prizoritev vendarle z nami zanscensko poigrati. Nekje med ranljivostjo, neuslišeno snubitvijo, propadom in dokončnostjo spremembe se namreč v tišini in strmenju odstira vse tisto, kar bi lahko bilo, ko bi se le kdo odločneje odzval. V projektnem prostoru Dum na Kolodvorski v Ljubljani bo nocoj premiera predstave Tu znotraj ni zame ničesar slabega. Projekt izhaja iz petja kot najbolj intimne oblike prisotnosti, glasu, ki ne nastopa, ampak razpira prostor. Gre za vokalno-performativno raziskavo prostora kot zatočišča, vibracije telesnega spomina in pozabe. V času nenehne zunanje izpostavljenosti delo obrača pozornost navznoter, v mehke, ranljive dele telesa, kjer zvok nastaja pred besedo, pomenom in razlago. V predstavi, ki jo je režiral Vlado Garepnik, nastopa performerka Irena Preda. Še k vizualni umetnosti. V gledališki dvorani Delavskega doma v Zagorju ob Savi bo jutri ob 18. multimedijski projekt predstavitve cikla slik Milana Razborška na temo biblične apokalipse oziroma razodetja. Gre za enkraten dogodek, po katerem bo umetnik 25 slik velikega formata spravil v depo. Slikarjem se je pogovarjal Jože Žura.
10: Slikar Milan Razboršek je cikl slik velikega formata na temo biblične apokalipse ustvarjal zadnja 4 leta.
11: Jaz sem si pač naredil načrt, prebral sem seveda ne enkrat, ampak večkrat ta zadnji del Biblije. Nekako sem končal pri 25 slikah, ki nosijo naslov po teh raznih poglavjih iz tega zapisa o Janezovem videnju. Ne? No, znotraj tega pa seveda je potem še vsaka slika razdeljena na več podpoglavij, tako da je da vsebuje v velikem smislu ena slika, ki nosi glavni naslov, več elementov drugih, ki so sestavljeni del celotnega tega poglavja. Glede tudi na obširni tekst, je bilo treba zelo racionalizirati in potem narediti tisto, kar si me takrat zdelo seveda najnujnejše.
10: Sedanje razmere v svetu in pri nas nimajo povezave z razstavo.
11: To se pravi, nisem zaradi razmer, ki so trenutno seveda v svetu in pri nas tudi, recimo, ne, nisem to izrabil v svoj prid, ampak preprosto sem preko tega teksta, ki je v mene zorel že desetletja, lahko rečem, prišel nek trenutek in sem, ko sem moral to nekako iz sebe nekako dati. Ne. In to se je zgodilo od leta 22 do 26, ko je ta ciklus nastajal.
10: Razstavo podprto z audiovizualno projekcijo in spremljajočo publikacijo bodo predstavili na gledališkem odru Delavskega doma v Zagorju ob Savi, dodaja Milan Razboršek.
11: To bo happening, to bo dogodek, tako da bo gledalci in obiskovalci, ki bodo na to soboto 6.6.26 ob 6. uri zvečer v Kulturnem centru Delavski dom doživeli, ne? Potem se pa slike pospravijo in čakajo na nadaljno slodo, več ali manj bo na varnem pri meni doma.
9: V Tamtamovi plakatni galeriji Figovec v Ljubljani bodo ob 17. odprli razstavo Očetnjava – Fatherland. Serijo plakatov grafičnega oblikovalca Borisa Balanta, ustvarjeno ob 15-letnici festivala Spider. Letošnja edicija festivala se sicer prične 24. junija.
5: Razstava izhaja iz vizualne zgodovine festivala, ki jo Balant uporabi kot izhodišče za svež in aktualen avtorski pogled na razvoj festivala. Balant je namreč integralni del Spider ekipe že od njegovih začetkov. Vsako leto ustvari novo podobo festivala in z njo plakat, ki je hkrati tudi vizualni komentar aktualnih družbenih razmer. Razstava Očetnjava Fatherland bo na ogled do 2. julija. Zaključujemo pa na Ministrstvu za kulturo, kjer je bila danes primopredaja poslov med odhajajočo ministrico za kulturo, doktorico Asto Vrečko, in novo ministrico za kulturo, doktorico Ignacio Fridl-Jarc. Primopredaja je potekala v kulturnem ozračju in popolnoma drugačni retoriki od tiste, ki jo včasih spremljamo v državnem zboru. Ignacija Fridl-Jarc se je odhajajoči ministrici zahvalila za skrbno delo. Spremembe bo iskala s strokovnimi službami. Konkretnejša ni želela biti. Asta Vrečko pa je novi ministrici izrazila dobre želje in se zahvalila svojim sodelavcem.
12: Zato, da smo skupaj lahko delali za kulturo in umetnost in seveda si želim in z temi željami tudi Ministrstvo za kulturo predajam naprej. Hvala lepa.
13: Hvala lepa.
12: Čestitke ob imenovanju in pa predajam vam primopredajni zapisnik.
13: Hvala lepa.
12: Izvolite.
13: Hvala bivši ministrici za kulturo, doktorici Asti Vrečko, za zelo bi rekla izčrpen današnji sestanek in korektno predajo vseh poslov na Ministrstvu za kulturo. Hvala tudi za opravljanje poslov na Ministrstvu za kulturo. Hvala tudi za opravljeno delo, za tisto,

0: take tudi nove okvirje na področju slovenske kulture.
1: Takole nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Primopredajo poslov je spremljal Aleksander Čobec. Sodelavci oddaje Svet kulture vam želimo prijeten z ustvarjalnostjo obarvan konec tedna. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Franci Modar in redaktorica Sanja Rejc.

0: Na vrsti so podobe znanja. Tokrat gostimo docentko doktorico Sabino Kolbl-Repinc z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in Kemijskega inštituta, ki nam bo orisala različne vidike delovanja bioplinarn. Oddajo je pripravila Klara Jurečič.
1: Podobe znanja.
2: Količina zavržene hrane v Sloveniji v zadnjih letih ni upadla, celo povečala se je. Potem so tu ostanki iz prehrambene industrije in kmetijstva ter blato iz čistilnih naprav. Odpadkov, ki jih lahko predelamo v bioplin in metan, je dovolj. Zakaj torej takšno pridobivanje elektrike, toplote in goriva vsaj pri nas ostaja neizkoriščen vir energije? So posredi morda okoljski in politični zadržki? V tokratnih podobah znanja gostimo docentko doktorico Sabino Kolbl-Repinc, ki na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Kemijskem inštitutu raziskuje razne postopke predelave odpadkov v bioplin in metan. Docentka doktorica Sabina Kolbl-Repinc, lepo pozdravljeni.
3: Ja, hvala lepa za povabilo.
2: V preteklem tednu smo lahko zasledili, da so nekatere civilne inicijative zopet upozorile na to, da se žigalnice odpadkov, če bi jih umestili v Ljubljano, v Maribor, poslabšajo kakovost zraka. Kako pa je s tem pri bioplinarnah? Obstajajo recimo podobni pomisleki, ker tudi pri bioplinarnah, pri proizvodnji bioplina gre namreč za neko obdelavo odpadkov?
3: Je. Najprej je treba ločiti ta dva procesa. Ne. Pri sežigu imamo dejansko termično obdelavo odpadkov, ne, kjer te odpadke uplinjamo in dobimo dimne pline. Ne. Pri bioplinu imamo pa mikrobiološki proces, kjer mikrobi razgradijo te odpadke in kot stranski produkt nastane bioplin. To je pa v bistvu mešanica metana, ogljikovega dioksida, lahko imamo neki amonijak, žveplanot, vodne pare in ta bioplin se potem lahko naprej uporablja za proizvodnjo elektrike in pa toplote, naprimer na kogeneracijskih enotah ali se pa čisti naprej do metana in se ga potem v tujini je praksa naprimer že inicira oziroma daje v tole omrežje plinsko. Zdaj, nevarnosti, ki so lahko tukaj, ne, dejansko izhajajo iz same narave bioplina, torej metan je eksplozivni plin, torej ne, same bioplinarne morajo imeti sistem, ki je nadzorovan, dobro tesnjenje, merilna tehnika mora biti pač delujoča, potem imamo pa še druge pline, naprimer H2S pa amonijak, ki sta pri višjih koncentracijah, naprimer, če pride kakšen delavec ali pa kdo na bioplinarni v stik z njima, pač sta lahko zelo nevarna. V tujini je tudi nekaj poročilo o smrtih, kaj se tega tiče. Potem je pa tukaj digestat, ne? Pač digestat ali pa vhodne surovine, na katere imajo pač neprijeten von. In če pride do nenadzorovanega digestata, če so že vhodni substrati, nekakovostni, potem lahko to, ko pride v okolje oziroma nenadzorovano, lahko okolje onesnaži tudi podtalnico.
2: Ampak v sami naravi gre v bistvu pri proizvodnji bioplina za to, da uporabite že neke odpadne snovi in iz njih poskušate pridelati neko uporabno snov, v tem primeru bioplin.
3: Tako, ja, ne. Dejansko izkoristimo tist biološki del, ne, biorazgradljiv del, ki je not v teh odpadkih in iz njega dobimo nek nov vir energije.
2: Omenili ste, da se za to uporabljajo biološki odpadki. Kateri vse?
3: V bistvu gre za to, da biološki odpadki, ki so biološko razgradljivi, ne, zdaj lahko ločimo tukaj te odpadke glede na to, kako hitro se razgradijo, torej kinetika razgradnje, potem kaj vse vsebujejo, ali vsebujejo kakšne snovi, ki bi ta proces lahko zavirale, naprimer imajo povišane koncentracije soli, potem kako dobro mikroorganizmi so jih sposobni razgraditi, potem ali je njihova struktura taka, da preprečujejo mikroorganizmom, da bi jih ti razgradili in ponavadi potem pri nas v laboratoriju, ne, take substrate stestiramo, ne? Ampak pogoj je, da ti morajo biti anaerobno razgradljivi, ne? Niso pa vsi ti substrati anaerobno razgradljivi, ne? Imamo potem na primer tudi kakšne lesene ostanke ali pa kakšne lignocelulozne, ne vem, trave ali pa kaj podobnega. Tam imamo pa na primer lignin, ki je not, ne, anaerobno ni razgradljiv, to tudi vidimo na primer, ko najdejo v močvirjih kakšne stare deblake, ne, lepo ohranjene, ne, dejansko lignin je tisti, ki preprečuje mikrobom, da bi prišli do tiste sredice, ki je anaerobno dobro razgradljiva.
4: Naši kuhinski odpadki, recimo to, kar se zbira za biološke odpadke, kakšni stranski proizvodi iz, ne vem, recimo mlečnih industrij, to recimo bi vse prišlo v uporabo?
3: Ja, vse bi lahko prišlo v uporabo, vendar je tukaj treba biti previden, ne, kakšni odpadki, naprimer, ali pa surovine, ne, ki so naprimer zelo dobro razgradljive, pa lahko po drugi strani povzročajo težave pri samem procesu anaerobne razgradnje. Naprimer, imeli smo testiranje sirotke in če smo te siroke, po domače povedano, preveč dodali ali pa smo dodajali samo sirotko, je v sistemu prišlo do zakisljevanja. In potem, če imate v sistemu 4 različne faze postopka razgradnje, to si lahko predstavljate kot nek tekoči trak, prva stopnja dela nekaj druga, spet nekaj drugega in tako naprej, ne, se v eni stopni dejansko tisti delavci ne zmorejo več tistega predelati oziroma sprocesirati, ne, in se začne kupičiti določene snovi, v tem primeru, naprimer, kakšne maščobne kisline, ki pa so potem spet naprej nevarne za metanogene arheje, to so pač mikroorganizmi, ki na koncu tega procesa ali iz vodika ali iz acetata naredijo metane, ne, tako da je kar kompleksna zadeva.
4: Torej je zelo pomembno, kakšna je vhodna surovina, glede na to, kakšen plin bo potem nastal?
3: Ja, ja, seveda. Pomembna je vhodna surovina, ponavadi potem, če želimo zadevo optimizirati, ne, torej ali hočemo proizvesti čim več metana, ker pri bioplinu, ne, pri energetski proizvodni, potem smo dejansko bolj osredotočeni na proizvodno metana, ki da tisto energijo, lahko kombiniramo različne te substrate nevhodne, od bioloških odpadkov do gnojev, do nekih hitro razgradljivih glicerola, sirotke in tako naprej. Ne. Pomembno je pa tudi razmerje med ugljikom in pa dušikom. Ne. Tako da ti mikroorganizmi so res tako, ker imate 4 različne skupine not zajete, vsak ima optimalno moče pri malenkost drugačnem pH-ju in potem jih je zelo težko uskladiti tako, da bi pri določenem substratu, če ga je preveč, ne, če ima preveč dušika ali pa preveč ugljika, da bi potem tist pH obdržali v tistem območju, ki je dovolj dober oziroma optimalen za vse.
4: Kaj pa, če primerjate Slovenijo s tujino, je recimo to, na kakšen način vse pridobivamo, proizvajamo bioplin, je primerljivo? Ali bi Slovenija recimo tu lahko naredila več?
3: Kar se tiče Slovenije, ne, sama proizvodnja bioplina v zadnjih letih stoji oziroma število bioplinarn se ni povečevalo. Tukaj bi mogoče naslovila same operaterje bioplinarn, da probajo sistem nekako peljati optimalno ker večina bioplinarne, to, kar slišimo v novicah, ne, tiste zelo negativne, ne, tega postopka anaerobne presnove ne znajo nekako upravljati. Ne. In če imate vi potem težave pri samem tem procesu proizvodnje bioplina, potem seveda, ne, so problemi tukaj. Ne. In od same skupnosti, ki živi v bližini, do tega, če ne vzdržujete zadeve, ne, pride do lahko izlivov, izpustov, smradu in tako naprej in potem tudi do nezadovoljne družbe. Kar se tiče pa tujine, ne, nas pa tam kar prehitevajo s čiščenjem bioplina v biometan. Ne. Ta proces poznajo oziroma imajo implementiranega že vrsto let. V Sloveniji smo pa, se mi zdi, prvo čiščenje bioplina na kmetijski bioplinarni v Dubrovniku dobili šele letos. Ne. Tako da, da bi pa bila bioplinarna oziroma s tem očiščenim bioplinom, torej s proizvodno metana, priklopljena na plinsko omrežje, tega pa v Sloveniji še ni.
4: Zakaj pa je to očiščenje bioplina pač do metana pomembno?
3: Zdaj ne, sama distribucija bioplina oziroma metana v tole omrežje, ne, mora biti plin dovolj dobre kakovosti, ne? Če ne samo zmanjša energetska kakovost. Ne? In to je eden izmed razlogov, drugi izmed teh razlogov je pa, ker bioplin vsebuje ogljikov dioksid, ta nam nekako nič ne prinese do energetske izrabe, potem imamo pa not lahko še kakšne pline, kot so NH3, ti so pa korozivni za napeljavo ali pa H2S, ti tudi niso glih najbolj prijazni in seveda je potem treba take nečistoče odstraniti.
4: Se pravi, nekako iz tega, kar ste povedali, zdaj sklepam, da različne bioplinarne proizvedejo tudi različno kakovosten bioplin?
3: Tako, ja, seveda. Delež metana, delež ogljikovega dioksida, žvepla, NH3, dejansko zelo lahko varira, odvisno od tega, kakšne substrate not dajete, v kakšnem razmerju so že sama kakovost takih substratov niha. Na vse zadnje je sam proces anaerobne presnove, biološki proces, ne, ki ga je zelo težko kontrolirati oziroma imeti konstantno pod kontrolo. Ne. In zaradi tega je tudi zelo pomemben monitoring takih naprav, da imajo bioplinarne spostavljene te monitoringe, da merijo različne parametre, da ugotovijo napake oziroma nihanja v sistemu, preden do njih pride.
4: Kako sploh izgleda proizvodnja bioplina? No? Kako si jo lahko predstavljamo na večji skali?
3: Zdaj je čisto odvisno, ne, za kakšno bioplinsko postrojenje gre. Ne. Zdaj, če pogledamo to na čistilni napravi, imamo proces čiščenja odpadne vode. Odpadna voda pride na čistilno napravo, kjer najprej gre skozi mehansko čiščenje. Poenostavljeno to pomeni, da s pomočjo gravitacije odstranimo večje delce, torej kakšno je pesek, potem v biološkem delu pa nam to onesnaženje, ki pride z odpadno vodo, pomagajo odstraniti mikroorganizmi. Teh mikroorganizmov je ponavadi na teh klasičnih čistilnih napravah, kjer imate kontinuirne reaktorje z razpršeno biomaso, torej mikrobe not v pač tem bazenu, bomo rekli, razpršene, ne, plavajo prosto, poprešerno, gor dol. In ti mikrobi dejansko to onesnaženje jejo. In ko oni to pojejo, se seveda razmnožujejo in jih je zelo veliko. V nadaljni stopni moramo pa te mikrobe odstraniti iz te vode in ko jih odstranimo, nastane tako imenovano odvečno blato. Torej, nekaj tega blata se vrača nazaj v ta prezračevalni bazen, tam imamo tako imenovane pogoje, kjer je prisoten kisik. Odvečno blato se pa potem zbira v anaerobnem reaktorju. Tam imamo pa anaerobne procese in si to lahko predstavljate kot nek silos, ki je hermetično zaprt, ogrevan in pa premešan. In ko tole ogrevamo, mešamo do določene temperature, ponovat je to tam 37-38 stopin, imate not mikrobe, ki pri anaerobnih pogojih, torej brez prisotnosti prostega kisika, razgrajujejo te velike molekule, ne, oziroma to odvečno blato. In končni produkt tega je potem bioplin, ki se pa potem spet na čistilnih napravah uporablja za proizvodne elektrike in pa proizvodno toplotne energije. Torej, to imamo zdaj bioplin iz čistilnih naprav. Če gremo pa na kmetijske bioplinarne, tam imate pa ponavadi neko vhodno mešalno jamo, kamor kmetje pripeljejo te svoje kmetijske ostanke. To se tja not usuje, se predhodno segreje, doda nekoliko vode, da dobimo dovolj razredčeno mešanico in se potem to spet črpa naprej v spet take silose, ki so hermetično zaprti in postopek razgradnje je potem spet zelo podoben kot pri čistilnih napravah. Podobno pri tudi pri teh specializiranih oziroma posebnih bioplinarnah, ki so samo za biološke odpadke, kot je naprimer Voka Snaga, ki v Ljubljani. Tam imajo pa take bolj škatlaste reaktorje, bolj podolgovate, ki so tudi hermetično zaprti. Vsebujejo nekoliko manj vode, ampak postopek je pa podoben. Tam predhodno še te biološke odpadke zmeljajo, da dobijo zelo homogeno mešanico in končni produkt je spet bioplin.
4: Katera mešanica se je pa različnih odpadkov pa se je, glede na vaše raziskave, do sedaj izkazala za najbolj učinkovito?
3: To je zdaj tako malo relativno vprašanje. Ne? Zdaj, odvisno, kaj hočete doseči. Ne? Če hočete optimizirati proizvodnjo metana, potem boste ciljali na to, da bo razmerje ugljik, dušik optimalno, in smo naprimer z dodajanjem do 5% glicerola dobili bistveno večje metanske potencijale. Tam proizvodnja metana se je povečala tam nekje do 10%. Ne. Če pa hočete vi, ne vem, povečati samo proizvodno, so to kodigestijo, torej da dodajate dodatne substrate, potem se pa prvo morate, če gledamo zdaj to z uporabniškega vidika, vprašati, kakšni substrati so sploh na razpolago in kakšna okoljevarstvena dovoljenja ima določena bioplinarna. Ne. Ker na koncu ne, mi lahko sestavimo neko vrhunsko kombinacijo, če pa to v sami praksi, v realnosti ni izvedljivo.
4: Eden izmed korakov pri sami proizvodnji bioplina pa je tudi predobdelava teh bioloških odpadkov. Zakaj je ta pravzaprav potrebna?
3: Zdaj, tukaj ne gre samo za biološke odpadke, dejansko za, lahko rečemo, za določene odpadke, ki rabijo več časa, da jih mikrobi razgradijo. Zdaj, pri samih bioloških odpadkih uporabljamo ponavadi mehansko predobdelavo, torej homogenizacijo. To je že zaradi samega sistema lažjega doziranja v sam ta reaktor, ker imamo vsebnost suhe snovi tukaj bistveno manjši. In pa zaradi tega, ker sam proces anaerobne presnove poteka v štirih korakih. In prvi korak, ki nam omejuje razgradnjo samih substratov je hidroliza. Ne? Torej, v prvem koraku probamo te netopne snovi, tiste ful dolge molekule, ki pridejo razgraditi oziroma skrajšati na manjše molekule, da potem mikrobi lahko pridejo do njih. Ne? Torej, kaj se tam zgodi? Ne? Dejansko mikroorganizmi potem začnejo izločati encime in ti encimi potem te netopne snovi lažje pridajo do njih in jih preoblikujejo v topno obliko.
4: In tu v bistvu pomagate z mehansko predobdelavo v tem koraku?
3: To lahko za mehansko predobdelavo, ja, zdaj pa če imamo pa naprimer blato iz čistilnih naprav, tam pa sodelujemo skupaj s Fakulteto za strojništvo, kjer to blato obdelujemo s hidrodinamsko kavitacijo. Torej, dejansko gre za pojav, pri katerem pride do tvorjenja takih zelo majhnih mehurčkov v vodi in ti majhni mehurčki potem implodirajo se sami vase, nekako se sedejo in pri tem se sprošča zelo visoka temperatura, zelo veliko energije in na tak način potem, naprimer pri blatu, te mikrobe, ki so not ujeti v kosem blata, tudi potem razgradijo, polomijo te celice, odprejo celice, flokule in sprostijo topne snovene. Tako da tis, kar je bilo netopno, postane, večji del postane topno. Ne?
4: Kje potem v vsem tem procesu, ko mikroorganizmi razgrajujejo vse te odpadke, kje potem pravzaprav nastajajo ti pač bioplini? Se sproščajo kot plini, ostanejo ujeti v tekočini?
3: Ja, oboje, ne? Dejansko. Sama kinetika oziroma samo dejstvo, koliko plina se bo sprostilo potem iz samega reaktorja, torej iz tekočega dela v plinski del, je pri določenih plinih tudi pogojena s tem, kakšen je pH. Ne? Zato pa imajo naprimer kakšne kmetijske bioplinarne, tudi potem postdigestorje, ne, še naknadno ene take reaktorje, kjer potem tist vsebnost iz prejšnjih reaktorjev, kjer je veliko bioplina nastajalo, je nekako še shranjen v postdigestorjih in še zmeri dejansko tam nastaja ta bioplin, ampak ga je bistveno manj.
4: Kaj se potem zgodi s temi odpadki, ko je enkrat pač proces proizvodnje bioplina zaključen?
3: Zdaj pa to čisto odvisno, ne, za kakšne vrste odpadkov gre. Ne. Zdaj, če najprej govorimo o kmetijskih odpadkih, torej o kmetijskih bioplinarnah, imamo nadzorovan substrat. Ne. Torej, tisto, kar gre not, mora biti skladno z zakonodajo, torej če gre neki not, kar ne vsebuje težkih kovin, potem tudi na koncu iz samih reaktorjev ne pride neki, kar ima presežne vrednosti težkih kovin. Ne. Tako da zdaj nekateri govorijo, ja, gnojevka vsebuje težke kovine, ampak kmetje direktno gnojevko aplicirajo na njivske površine. Ne. Tako da same bioplinarne, zaradi tega, ker so pretočne narave, ne, nimate zdaj, da bi se tam kovine akumulirale, ampak dobite neko ravnotežje oziroma ravnovesje teh kovin, not glede na to, koliko imate te gnojevke.
4: Ta gnojevka je potem to, kar ostane, potem, ko se razgradi.
3: Temu rečemo digestat ponavadi, ampak kmetje dajo v odhodni substrat not od, ne vem, luščin, žit do nekatere še energetske rastline, potem gnojevko, gnoj in to se vse dejansko pomeša v reaktorjih, razgradi, da pride do metana in potem ostane to kot digestat. Ne. Tako da ta digestat vsekakor ne more biti problematičen ob prepostavki seveda, da se gnoj, gnojevka pa lahko direktno aplicirajo na njivske površine. Medtem, ko pa naprimer blato iz čistilnih naprav, ne, to pa lahko vsebuje težke kovine in pa še kakšne druge nevarne snovi in ponavadi potem tako blato gre na sežig, ne.
4: Kaj pa vseeno verjetno manj, kot ga je bilo v začetku, glede na količino?
3: Ja, ja, količina blata, ne, se s tem, ko se ti zdel organske snovi v blato razgradi, ne, torej gre v metan, se količina tega blata bistveno se zmanjša. Ne. Potem imamo pa še te bioplinarne, ki delujejo na biološke odpadke, ne. Tam je pa zadeva malenkost bolj kompleksna. Ne? Zdaj, če imate vi biološke odpadke, ki jih ločite na samem viru nastanka, ne? Potem s tem načeloma ni nekih težav. Ne? Če imate pa vi biološke odpadke, ki jih ločite oziroma pridobite znotraj samega obrata, torej ven iz mešane frakcije, ne? Tiste snovi oziroma tiste biološki odpadki pa lahko vsebujejo težke kovine oziroma nezaželene snovi. Ne? In seveda tak digestat, ne, pa potem bistveno ni uporaben za naprej. Ne? Lahko pa vsebujejo, ne, ti biološki odpadki tudi veliko mikroplastike. To je dejansko lahko en dodaten vir onesnaževanja za mikroplastiko. Ne? Tudi, če pogledate v te kante za smeti, ne, večina ali pa veliko vrečk, ne, v katerih se odlaga te biološke odpadke, je navadna plastika, ne pa biorazgradljiva plastika.
4: Pogosto, ko pride do recikliranja, ponovne uporabe odpadkov, se pogosto izpostavi tudi ta vidik, da gre to za energetsko potratne procese. Kako pa je s tem pri proizvodnji bioplina? Se recimo za to, koliko energije se potem pridobi z bioplinom, pa koliko energije je vloženo, se to splača?
3: To je dobro vprašanje, ne? To bi si po moje nekaj enostavni odgovor na to, bi si po moje želel vsak, ki ima odveč določene odpadke, ali se mu to splača ali ne. Ampak v preteklosti, ne, je to bilo zelo pogojeno tudi s samimi subvencijami za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, tako da takrat, ko so bile te bioplinarne v porastu, so subvencije bile oziroma sofinanciranje odkupa te elektrike je bilo kar dobro pokrito, zdaj ne, potem, ko pa je nekako tole zamrlo, ne, oziroma so cene odkupne elektrike šle dol, potem za te bioplinarne pa smo vsi bili priča, ne, kaj se je zgodilo, ne, te večje bioplinarne so šle v stečaj. Tako da bom rekla, da je v bistvu zelo odvisno od politike države. Ne. Februarja smo bili z družino na Siciliji, naprimer tam gradijo nove bioplinarne, v Sloveniji nekako se trudimo s temi bioplinarnami, ki so. Nekakšne spodbude bi seveda bile tudi dobro došle, ne samo za gradnjo manjših bioplinarne, ker te, ki so kmetijske, naprimer, so res velike in potrebuje zelo veliko substratov, ne, da delujejo na tisti svoji maksimalni zmogljivosti. In pa seveda, po mojem mnenju, ne pozabiti tudi na te, ki že nekaj časa obratujejo, ne, ker samo zdrževanje celotne bioplinarne je dejansko po določenem življenjskem ciklu oziroma po določenih letih ti stroški potem kar narastajo. Ne. In tudi Evropska unija, ne, spodbuja, ima zapisano v ciljih, da je treba povečati količino metana v EU do ne vem kakšne vrednosti do leta 2030. Ne. In zdaj po mojih podatkih iz leta 2023 Slovenija iz bioplina proizvede, kar se tiče obnovljivih virov energije, mislim, da ni cela 4% samo, ne. Tako da, kar je zelo malo.
4: Kako se to povezuje s tem vidikom, da pa je vseeno metan eden izmed bolj, eden izmed plinov, ki ima dokaj visok toplogredni učinek?
3: To drži, ne, da ima visok toplogredni potencial. Ne. Ampak vseeno, ne, metan, ta, ki ga proizvajamo, oziroma bioplin, proizvajamo iz biomase, ki jo imamo kot neke vrste odpadek. Ne. In zdaj, če mi to pustimo, da se nekako to razgradi, naprimer v aerobnih okoljih, vseeno dobimo tudi ogljikov dioksid, ki je pa tudi toplogredni plin. Ne? Zakaj ne bi tega izkoristili, nadzorovano, pridobili metan in iz tega potem energijo, ki jo lahko porabimo.
4: Docentka doktorica Sabina Kolbl-Repinc, najlepša hvala za ta pogovor.
3: Hvala lepa.
1: Podobe znanja.
4: Z docentko doktorico Sabino Kolbl-Repinc z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter Kemijskega inštituta sem se pogovarjala Klara Jurečič. Pogovor je posnel Miha Klemenčič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Pozdravljeni v tedenski oddaji Recital. Pred nami je koncert, ki ga lahko poimenujemo kar kvartet Leoncoro, izvaja skladbe Haydna, Bosmansove in Mendelsona. Vsi trije posnetki, ki jih bomo predvajali, so nastali 2. junija letos v studiu 1 znane kulturne in koncertne hiše Flage v Bruslju. Člani zasedbe, violinista Jonathan Schwarz in Emilika Kjuči, violistka Maju Konu in violončelist Lukas Schwarz so se takrat predstavili. Z godalnim kvartetom številka 5 v S-duru opus 1 Jozefa Haydna, z godalnim kvartetom Henriette Bosmans ter godalnim kvartetom številka 2 v A-molu opus 13 Felixa Mendelsona. Kvartet Leoncoro je mlad godalni kvartet iz Nemčije. Ustanovljen leta 2019 v Berlinu, ki je v zadnjih letih hitro postal eno najopaznejših imen evropske komorne glasbe. Njihov mednarodni preboj se je zgodil leta 2022 z zmagama na prestižnih tekmovanjih za godalne kvartete v znani londonski Wigmorjevi dvorani in pa v Bordoju. Ime Leoncoro izhaja iz esperanta in pomeni lev je srce. Lev je srčneži bodo, kot smo že napovedali, najprej izvedli Haydnov godalni kvartet v S-duru opus 1 številka 5. Skladatelj ga je napisal v zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja, ko se je zvrst godalnega kvarteta šele oblikovala. Delo odlikujejo vedrina, pregledna zgradba in živahen dialog med glasbili, v katerem se že kaže skladateljeva izjemna spretnost komornega muziciranja. Čeprav gre za zgodnje delo, kvartet razkriva številne značilnosti, zaradi katerih je Haydn poznaje zaslovel kot oče godalnega kvarteta.

Za uvod v današnjo oddajo recital je kvartet Leon Coro zaigral godalni kvartet številka 5 v S-duru opus 1 Josefa Haydna. Henriette Bosmans je bila nizozemska skladateljica in pianistka iz Amsterdama, živela je od leta 1895 do leta 1952. Velja za eno najpomembnejših nizozemskih skladateljic tistega obdobja, njeno ustvarjanje obsega komorno, orkestrsko in vokalno glasbo. Svoj godalni kvartet je napisala leta 1927 v času, ko je pod vplivom nizozemskega skladatelja Willema Paperja razvijala lasten glasbeni izraz. Tristavčno delo združuje pozno romantično liričnost z drznejšo harmonijo in prefinjenim občutkom za barvo godalnega zvoka. Prvi stavek se začne z izrazitim unisonom in se razvije v gosto prepleteno glasbeno tkivo, prežeto z nenavadnimi harmonskimi obrati. Osrednji počasni stavek prinaša zadržano, melanholično razpoloženje, ki ga občasno razsvetlijo bolj nežni in pastoralni otenki. Kvartet se sklene z ritmično zagnanim finalom, ki potrjuje skladateljičino samosvojo ustvarjalno govorico in jo umešča med najpomembnejše nizozemske skladateljice prve polovice 20. stoletja.

Kot druga točka v današnji oddaji recital je zvenel godalni kvartet nizozemske skladateljice Henriette Bosmans. Igral je kvartet Leon Coro. Zasedba bo za konec oddaje izvedla godalni kvartet številka 2 v A-molu opus 13 Felixa Mendelsona. Delo je nastalo leta 1827 pri skladateljevih komaj 18 letih in to pod močnim vtisom poznega ustvarjanja Beethovna. Drugi godalni kvartet velja za eno najizrazitejših Mendelsonovih zgodnih mojstrovin, v kateri združuje mladostno strast, liričnost in izjemno kompozicijsko zrelost. Celoten kvartet povezuje osrednji motiv, izpeljan iz skladateljevega samospeva Ist es wahr, v prevodu Je res, ki se kot rdeča nit pojavlja v vseh stavkih. Dramatični kontrasti, prefinjeno prepletanje glasov in bogata čustvena izraznost ustvarjajo izjemno napeto glasbeno pripoved. Kvartet se uvršča med najpomembnejša dela zgodnje romantike in ostaja eno najpogosteje izvajanih Mendelsonovih komornih del. Stavki Mendelsonovega drugega godalnega kvarteta so Adagio, Allegro vivace, Adagio non lento, Intermezzo, Allegretto con moto, Allegro di molto ter presto, Adagio non lento.

Kvartet Leon Coro je zaigral še godalni kvartet številka 2 v Amolu, opus 13 Felixa Mendelsona. Oddaja recital je končana, hvala za vašo pozornost. V poigri poslušajte simfonijo, številka 1 v Emolu, opus 1 Nikolaja Rimskega Korsakova. Igral bo Jeteborški simfonični orkester, dirigent bo Neme Jervi.

0: V poigri smo poslušali simfonijo številka 1 v E-molu opus 1 Nikolaja Rimskega-Korsakova, igral je Göteborški simfonični orkester, dirigent je bil Neme Järvi. Dragi poslušalci, drage poslušalke, sledi oddaja Likovni odmevi, v kateri boste slišali pogovor z umetnico Tanjo Lažetič, ki že več desetletij raziskuje razmerja med vidnim in skritim in pa teme vsakdana, spomina, identitete. Pred mikrofon jo je povabila Iza Pevec.
1: Tanja Lažetič, vsak pogovor, kot bo najin današnji, ali vsaka razstava, kot je vaša trenutna razstava Laž v Mestni galeriji Ljubljana, je tudi izjava o sebi in svoji umetnosti. Kakšne so interpretacije vašega dela, ki ste jih kdaj prebrali v sebi in se vam zdijo najbolj na mestu? Ali kakšne izjave ste želeli podati z vašo razstavo?
2: Takšna pregledna razstava je res nekaj zelo posebnega za umetnike, ker že delujem na tem področju od leta 97 recimo in večinoma sem sodelovala na skupinskih razstavah. To pomeni, da si ti padeš nekako pod okrilje kustosov. To pomeni, da kustos zbere nekaj v temo, te povabi za tega, ker se mu zdi, da to, kar ti počneš, bo nekako ustrezal te njegove ideji, te teme oziroma te razstave in pač pripraviš neko delo. Zdaj, če delaš samostojne razstave, to za umetnika pomeni, da mora neko idejo, neko zamisel razstave predstaviti samostojno, tako da ideja mora biti dovolj jasna, ne more se upreti na kustosa na način, kakor pri skupinski razstavi. Kaj pa govorimo o pregledni razstavi, je pa zadeva sploh zelo drugačna. Zatega, ker včasih so delali retrospektivne razstave in da si mogel biti ali bliz smrti ali pa umetnik, ker če je umrl, je bilo še boljš, ker
1: se ni nič boril
2: in se ni upiral interpretacijam. Zdaj se pa začel, ne sam pa nas, ampak tudi v tujini, zelo veliko se dela te pregledne razstave, kar je za umetnika res, kot sem rekla, zelo posebno, zatega, ker moraš pogledati nazaj in si reči, ok, in to je bilo moje vprašanje. Kaj me je pred enim letom Barbara Strlevurnik povabila, je moje vprašanje bilo, kako sem prišla do tega, kar sem danes.
1: In kaj želite povedati s to razstavo? No, ne je pravzaprav predvsej veliko novih del.
2: Najrajš bi samo nova dela. Ne? To bi bilo za mene, ker stare stvari mene ne zanimajo več, nekje v zgodovini. Ampak, ko se stavljaš tako razstavo, katero koli razstavo, vse moraš razmišljati o svoji publiki, nekdo bo to prišel pogledati. In pri pregledni razstavi res moraš jeti nazaj, najdeti nekaj, kar se referira na zdaj. Ampak seveda prilika je pokazati tudi kaj noga in to pač ne moreš preskočiti. Ne?
1: No, pa ker ste dejali, da moraš imeti neko izoblikovano idejo. Ste recimo tedaj predstavili neko izoblikovano idejo, ko ste dobili vabilo na razstavo?
2: Ja, seveda.
1: In kaj je ta bila? No?
2: Ja, zdaj, tako en stavk ali pa to ne bo, pač treba je razstavo pogledati, da bi ta ideja bila jasna, oziroma da bi lahko videl to idejo, ampak se mi zdi, da sem nekako na to razstavo padla skozi tri, kako bi rekel človek, poti, oziroma skozi tri poglede, vhode, nekako tako. In najprej je skozi naslov, potem to, da se mi zdel zelo pomembno, da ko gledaš razstavo, da je to mestna galerija, da je zelo velik turistov, ki prije, da ne ve, kdo sem jaz, kaj delam kot umetnica in da skratka zelo velik nekaj splošne publike, ki bo padla na razstavo in da jo hočem nekako zadržati, da pogleda razstavo. Kako zdaj zadržati publiko? Ne sam eno delo, ampak da nekako teče ta razstava. Tretja zadeva je pa te pogledi, ki so zelo pomembni v umetnostni zgodovini, v vizualni umetnosti, likovni umetnosti so pogledi zelo pomembni in skozi te poglede v resnici nekako pomagaš, da lahko gledalec gleda razstavo.
1: Te pogledi na razstavi odkrivajo tudi določene povezave, vzpostavljajo zorne kote razumevanja vaših del. Je pa zanimivo pogled tudi kot motiv prisoten, navzoč že na samem začetku, torej s krožniki, ki so postavljeni in v prvem sprejemnem prostoru, ki še pravzaprav ni čisto razstavni prostor na nek način. Skratka, s keramičnih krožnikov visoko nas opazujejo dol očesa, potem pa je tu še vaš pogled, ki ga ni, torej vaš pogled na fotografiji, kjer se ozirate stran. Kako se ta pogled spostavi v tem prostoru?
2: Te keramični krožniki, oko je natisnjeno, ugravirano z laserjem, ker na vseh keramičnih krožnikih v zadi lahko prebereš, kje je bil krožnik narejen. In vsi krožniki so narejeni v državah, ki ne obstajajo več. Jugoslavija, Čehoslovaška, DDR, imam celo enega iz SSSR. In ta očesa gor, jaz jim rečem veliki drugi, oni nas opazuje. Mi vstopimo, jih ne vidimo tako, ampak oni so gor. Prvo, kar vidimo, ko vstopimo, je ta velika, velika fotografija, naprintana, natisnjena na zid, na kateri se figura obrača stran. Na tej fotografiji, zakaj sva se z Barbaro odločili, da to fotografijo povečamo in jo postavimo kot intonacijo same razstave, je zatega, ker je to fotografija bila posneta leta 97. Jaz stojim v Berlinu, pri Brandenburških vratih, ki je bila včasih meja med vzhodom in zahodom. In jaz stojim na bivšem leta 97, stojim na bivšem zahodu in gledam nazaj proti bivšemu vzhodu. In ta meja, te padle meje so zelo pomembne v mojem delu. To je mene determiniran. Jaz sem odrasla v tem obdobju in nekako ta čas opisa, pač ta fotografija govori o tem mojem interesu.
1: Zanimivo je pa tudi z vidika pogleda nazaj, ker se vi pač obračate nazaj in tudi vi ste tam kot mlada ženska, še ne navzoči, ampak še nekaj drugega, ne? Ko govorijo o pogledu, v tem prostoru je tudi dialog v kuhinji drugi del. Gre za vaš pogovor z umetno inteligenco, kjer pa ste izvedli nekakšno zanko. Dejali ste, da se pripravljate na pogovor s Tanjo Lažetič in da naj vam zastavlja vprašanja, vi pa boste odgovarjali, kot da ste. Torej ste igrali sebe na nek način in seveda tu umetna inteligenca spet kot nek nadzornik, pogled od zgoraj, se naveže, ne, na vse to. Zanima pa me, kaj ste v tem procesu izvedeli v sebi? Kaj se je zgodilo s to igro identitete?
2: Mislim, da večina ljudi to, kar počnemo zadnje čase, je to, da svoje dileme prepustimo umetni inteligenci. Sprašujemo jih vse sorte neumnosti in pred enim letom, ko mi Barbara Srle Vurnik povabila na razstavo, eno od prvih stvari, ki sem naredila, je tako chat, povej mi, kdo je Tanja Lažetič. Oziroma to, da sem se pretvarjala, da nisem Tanja, in to mislim, da tudi zelo veliko ljudi počne, da se dela, da ni sprašujem za prijatelja in tako naprej. Skratka, zanimalo me je, kaj se na spletu najde v mojem delu. In zatega sem rekla, sem napisala, da bi rada delala ta intervju in če lahko mi postavila vprašanje, kot da sem jaz Tanja, in bom na ta način odgovarjala in seveda strinjal se je, strašno dobra ideja je bila to in sicer zaradi tega se bom zelo dobro naučila, da se pripravim na intervju o Tanji. Ker se je dogajalo je to, da je seveda vse vedno se strinja, vedno hoče ugajati in zelo hitro smo se pa zahaklali, zaprl se je krog, ne pač ni mogel več toliko stvari najdeti na internetu in zatega sem jaz dodajala neke informacije, vmes sem pa vsakeč vprašala, recimo sem odgovorila in sem vprašala, a ti misliš, da bi Tanja tako odgovorila? In on je rekel, oziroma napisal je, ja bi in razložil, zakaj bi Tanja to odgovorila. In potem je postajala pa vse bolj grozno, zatega, ker jaz več nisem vedela, kdo je zdaj Tanja, zakaj on misli, da Tanja bi to odgovorila in kdo zdaj sploh sem jaz. In iz tega je prišlo tako, da sem jaz, nisploh nisem več odgovarjal, ampak sem rekel, ok, kaj misliš, da bi Tanja odgovorila? In je že sam sebi odgovarjal in sam sebi postavljal vprašanje, skratka sploh mi ni več bilo. Ampak potem sem zelo dobro obrnila na avtoportret, ki je pa zelo pomembna tema v mojem delu. In potem skozi to o avtoportretu se mi pa zdi, ker sem dodajala in te neke informacije, ki so me zares zanimale, se mi zdi pa, da mi je res podal en zelo dobro, kako bi rekel, razlago, kaj to sploh je avtoportret, kaj so vse dileme, ki jih srečamo pri avtoportretu. Skratka, mislim, da smo zelo dobro zaključili. Pa še eno stvar moram povedati, da tukaj je zelo veliko uredniškega dela bilo. Je to, da je to berljivo danes, je bilo veliko čiščenja.
1: Lahko torej to delo uvrstimo v niz vašega ukvarjanja z avtoportreti?
2: Sveda.
1: Pogosto nekaj razrežete, razstavite, razbijete in spet sestavite, pravite, da gre za način, kako skušate razumeti svet. Zdaj pa, kaj se zgodi, ko je to, kar razrežete in spet sestavite, pravzaprav vaša lastna podoba, kako se počutite ob tem? Ali je razlika pri takih delih, kjer gre za vašo podobo in deli, kot je naprimer delo, ki je nastalo nekako po Edu Rušeju, kjer gre za fotografije bazenov jugoslovanskih, šipo čez te fotografije pa ste razbili in zalepili. Torej, ali je drugače?
2: Tukaj je tudi še delo Oranžni oblak, ki je prikazuje atomsko eksplozijo, ampak ta eksplozija manjka, samo številke so in če greš za vogal, lahko pa vidiš, kaj manjka tukaj v tej sredini te slike. To sestavljanje, ne, tako kot sem rekla, da poskušam stvari razumeti, to sestavljanje kosov, razstaviti pa zalimati nazaj, pokazati ta stik, ki ne mogoč. Ne, če enkrat razrežeš, je konc, vse je razbito. Ne, ti lahko sicer zlimaš, ampak ta rez bo jasen. In se mi zdi tudi z avtoportretom, oziroma s podobo sebe, ki jo razrežem in jo spet sestavim, je kada nekaj nastane nekaj novega. Nekaj, kar seveda sem tudi jaz. Ampak nastalje nekaj novega in mogoče, ker ni to namenjen samo meni, ampak nekomu drugmu, ki bo to pogledal, se mi zdi, da mogoče prav s tem, ko pustim ta prostor vmes, ko ta stik ni čist jasen, pomagam, da se nekdo naseli neko svojo zamisel, nekaj, najde mogoče nekaj, ki jaz v tem prizoru sama nisem mogla.
1: Kaj se pa vam dogaja v tem procesu razstavljanja in spet sestavljanja? Ker nekaj recimo razrezati, razbiti, lahko v tem tudi skoraj nek užitek ali pa...
2: Sveda je. Super je, super je. Razbijati steklo, super. Ampak potem zalimati nazaj je malo drugače.
1: Je lahko frustracija.
2: Ni frustracija, ampak je tako, se mi zdi, taka zelo ženska pozicija, sliši se zelo stereotipno, ampak ženske pospravimo za sabo, ne bomo pustile nered, ne. Zalepim, jaz tudi, ko sem raztrgala fotografije rož, jaz pospravim, jaz jih odnesem, ne, vedno pospravim za sabo, zalepim, zašijem, tudi tako, ne. Ne pustim nareda.
1: Ko sva že enkrat govorili o tem vašem trganju, sem vprašala, ali gre za željo pomotni, ali gre skoraj za neko agresijo, ne, vse to ste zanikali. Ampak vendar, ne, ko raztrgate recimo, če govorimo o fotografijah, vaših fotografijah rož, povejva, da to so zelo estetizirane rože, nabite z barvami, lepe fotografije in vi ste to v performansu raztrgali. Tu je nek kontrast med to lepoto in trganjem tega.
2: Rože so nekaj, ki nas res spomne na minljivost. Ki jih otrgaš, daš jo v vazo in čez 3 dni je suha. Ne? Zatega si jih nosimo jih na rojsen dan. Se spomnimo, aha, to je to. Tukaj smo, danes smo tukaj. Tukaj je roža. Po roke, po grebe. Vedno takrat, ki se spomnimo, da smo res na svetu zelo začasno, takrat odnesemo rože. Tako da rože so simbol minljivosti in so dekorativne, ker so najlepše na svetu, ampak imajo pa tudi lahko zelo drugačne konotacije, recimo politične. Recimo, če za 1. maja v gumbnico damo nagel, bomo s tem nekaj povedali, čeprav je samo roža in to stališče ni naivno. Tako da, kje je zdaj tle agresija? Tukaj imamo rojstvo, imamo smrt, imamo življenje, imamo minevanje. Agresija mogoče je malo premočna beseda.
1: Premočna beseda, no ja, ampak recimo šipkejša verzija te besede, se ne vem, kaj bi bila, ne, ampak moče ta želja pomotni, v kateri sem govorila, ne. Ampak v redu, greva naprej. Rože sem pomislila, so tudi nekaj, kar so, recimo, oziroma tihožitja, nekaj, kar so smele slikati ženske, ki v zgodovini nekoč niso smele slikati vsega in se lahko tudi prek tega vrneva k tej temi ženske, k temi umetnice. In ne vem, če smo prej omenili tudi vaše zelo znano delo Kurba. Tako da morda še skozi ta zorni kot, kako razmišljate o tej temi.
2: Se mi zdi, da gre za nek stereotip, zatega, ker poznamo Artemisimo Gentileschi, ki je slikala več kot rože. Tako da mogoče so te ženske, ni jih bilo veliko seveda, ampak da so bile umaknjene in njihovih del se ni kazal. Tako da to, da se pre zadnjih 10-20 let te stvari na novo odkriva, bomo rekli, je pomembno, ne? Tako da niso ženske samo slikale rož.
1: Ne samo, ampak so bile neke določene omejitve, oziroma niso bile spodbujane, ne vem, neki historični, zgodovinski motivi. Mislim, da so bili vendar pretežno rezervirani za moške.
2: Sveda. Tako da, ko sem naredila delo Kurba, gre za knjigo umetnice, v kateri se Sanja Ivković primerja z Marilyn Monroe. Marilyn Monroe je zvezda, Sanja Ivković je umetnica, na fotografijah je v podobnih pozah, skratka gre za neko primerjavo med mitom in realno žensko. In jaz čez vse to preštempljam hor. Ne? In knjiga je pristala kar v dobrih zbirkah, tako da je tako recimo neka zanimiva knjiga, ampak kaj me res zanimuje pri tej knjigi? Ko govorim in rečem hor, ne, je pač okej, okay, neka beseda, ampak takrat, ko pa rečem kurba, je pa nekaj, koliko je to močna beseda, koliko je pomemben materni jezik, da razumeš pa zares pomen. Hor, okej, okay, ne, kurba,
1: Ta knjiga je umeščena tudi v zelo znan pregled fotobook, ne, Jerryja Badgerja in Martina Parra. In nasploh so vaše knjige lepo sprejete, umeščene v številne zbirke tujini in tudi zato ste jim na razstavi namenili posebno mesto. Na kakšen način jih predstavljate in zakaj?
2: Ugotovila sem, da sem zadnjo knjigo umetnice ali pa umetnika, umetnice, recimo, naredila pred 10 leti in da nekak nimam več interesa se ukvarjati s tem, tako da sem se odločila, da izbor najboljših zaprem v škatlo, jih autohistoriziram na nek način in temu sem rekla rdeča škatla. Ta rdeča škatla, v kateri 18 knjig, je razstavljena na razstavi v pod stekleno kupolo, 15 knjig je pa možno prelistati, 3 knjige se ne da, zatega, ker bi nekdo pač mogel biti zraven, ker so zelo občutljive, vse ostale knjige pa so na ogled. Ampak one so postavljene tako na piedestal. In sicer zatega, ker ponavljati se reče, ah, se je samo knjiga in potem mogoče visi nekega trakca ali pa je položena nekam. Jaz s tem, ker sem jih dala na piedestal, sem hodila povedati, to je umetnost. Knjiga umetnika je umetnost. In zelo dober odziv imam na to. Ljudje so mi rekli, da včasih tudi so tam po eno uro, gledajo knjige. Sem zelo vesela, da enkrat lahko, ker ljudje vejo, da sem delala te knjige, ampak da se res tukaj lahko jih odprejo, lahko pogledajo.
1: Ste se pa nekoliko presenetljivo morda v zadnjem času obrnili k slikarstvu. In tudi sicer uporabljate številne medije, mediji za vas ni ovira, pa vendar se mi zdi ta premik nekoliko drugačen, kot da vas tokrat bolj zanima medij sam. Ali to drži in zakaj?
2: Ta material, barva, to je res nekaj tako zelo privlačnega, ampak pa gre za po vseh teh digitalnih manipulacijah fotografij, delanje knjig ali pa tiskanje z laserjem in tako se pogrešala nekaj, kar lahko naredim z roko. In ker imam res tej dober studio v Švicariji, sem to tudi lahko začela sploh slikati. Tako da pred 2 leti sem začela slikati, ampak kaj gledam zdaj nazaj, kako sem jaz prišla do tega, to ni bilo pred 2 leti. Jaz sem že prej, recimo, mislim, da pred 7 leti sem kupila platno, ker sem hodila slikati in nisem vedela, kako narediti, s čem narediti potezo, a svinčnikom, a kaj je barva, kaj je akril, kaj je olje, kako se z tega lotiti. Ljudje so mi rekli, da ne grem na tečaj risanja, da se bom naučila slikati in sem rekla, da ne, in sicer zatega, ker risanje te uči opazvati. Jaz kot umetnica znam opazvati, jaz hočem slikati. In kaj sem naredila, vzela sem to platno in sem oblekla kombinežo od moje babice. In zdaj imam, zdaj meni se zdi, da ko gledaš to sliko, ne, da nekako vidiš neko osebo mogoče to, kar je oblečen. Nekaj, kar nisem mogla narisati. To platno je telo za mene. V tej sliki je platno telo, ampak nisem ga mogla naslikati. Ne. Tako da to iskanje, ne, potem tudi te fotografije rož, kjer sem iskala barve, kjer sem iskala prave kombinacije barv. To je vse neka priprava bila, da sem zdaj se počutim dovolj močno, z dovolj znanja, dovolj prostora, dovolj svobode, to je zelo pomembno, da lahko slikam.
1: Kot sva že govorili, precej težko je zasnovati takšno razstavo, težek razmislek, katera dela vključiti. Sama recimo bi si želela videti še vaše migrante ali pa spomenike neznanim herojem, tudi berlinski lev slikan v enaki kletki leta 1965 in leta 2006 je eno od vaših bolj znanih del. Kako recimo, zakaj teh del ni, kako ste razmišljali o rdeči niti razstave, ki ima tudi pregledno naravo?
2: Čisto vsa ta dela, ki ste jih naštela, so v knjigah.
1: V redu, ja, to drži.
2: Tako sem se izognila temu. Galerija kljub samo ni zelo velika, ne. Tako da nekako je bilo treba narediti selekcijo. Pa tudi pokazati neke nove stvari. Tako da sem zelo vesela, da je zadnja soba, kjer je ta video, kjer s mojo hčerko leto pa pol staro se igrava z žogo in sva kot na nekem oblačku in potem in to se meša z vožnjo skozi gost in potem spet se medve igrava in to se mi zdi tako, da govori o času, govori o minevanju, govori o rezu, govori o ponavljanju in nekako zaključi to razstavo na en zelo lep način. Je pa delo, ki to zdaj še ni bilo prikazano.
1: Verjetno bi lahko rekli, da govori tudi o vsakdanu, kar je tudi ena tema, ki je bila nekoč bolj pogosta v vašem delu, zdaj nekoliko manj. Morda se še tej posvetiva, kaj vas je tedaj zanimalo, vas zdaj ne več toliko. Nekatera dela tudi lahko s tem povežemo na razstavi, naprimer kjerkoli meni. No.
2: Kjerkoli meni je virtualno potovanje iz leta 2000. Sedela sem doma cel poletje, nisem mogla nikamer iti. Tako da, takrat so se pojavile webcami in lahko si pogledal, skozi te kamere se lahko pogledal neke ulice v različnih mestih. Tako da sem se stavila nekakšno virtualno potovanje, ki je bilo celo možno, če bi zelo pohitel. V 28 dneh sem prepotovala Evropo. In sicer vsak dan sem šla na ta nek webcam, snela prizor in narisala rdeč krog, ki je bil prazen in poslala 5 različnim prijateljem. Naslovila sem e-mail povsod, kjer me ni, priložila to fotografijo in zraven napisala lep pozdrav, recimo iz Pariza, Londona in tako naprej. In ljudje na ulici so rekli, sem videl, si bila v Parizu. In to se mi zdi tako zanimivo, ker leta 2000 smo mi verjeli tem stvarem. Če ti nekdo rekel, da je bil v Parizu, če je poslal mail nečesa, si verjel, da je to tako bilo. In se mi zdi, da kako se je čas spremenil. Polno lažnih novic, pretvarjanj različnih. Preprosto ne verjamemo več, če bi mi nekdo to zdaj napisal, ne bi več verjel tako, kot smo takrat. To se mi zdi zelo zanimivo, da kako se je čas spremenil.
1: Hkrati pa je šlo tudi zato, če se prav spomnim, da ko nas nekdo vpraša, ali smo kje bili, pogosto rečemo nikjer, pa v bistvu s tem mislimo dom, ne? In kako je dom nekaj...
2: Prostor, kjer lahko nisi.
1: Kjer lahko nisi, pa kar je hkrati tako zelo pomembno in v bistvu s tem odgovorom skoraj degradirano. Še nek drugačen pogled na to delo pa se spet vzpostavi na razstavi, ker na drugi strani so pa ti vaši avtoportreti, ki so jih že omenili, torej manipulirane fotografije, kjer ste še prepoznavni, vendar vidimo, da gre za neko poigravanje. Kaj se zdaj zgodi v tem dialogu?
2: Ko smo kupili stanovanje, sem jaz v tem stanovanju posnela v enem mesecu, v roku enega meseca, približno 1000 fotografij. In te fotografije oziroma te fajli, jih imam in vsake tog časa odprem kakšnega, kakšno od teh fotografij in potem spremenim, nekako digitalno manipuliram. Odrežem en del, prebaram z drugo barvo, izločam, dodam neko drugo fotografijo zraven. Skratka, delam neke vrste kolaž. In sicer, ker me zanima, tukaj na teh fotografijah je oseba, jaz sicer, ki se sama fotografira, ta oseba je osamljena, je sama v tem stanovanju. In hotla sem ta občutek ne zapuščenega, ampak te neke, to neke zelo, to zapiranje žensko v hišo. One pa ostanejo tam, tam je 40 fotografij na razstavi. Mi vidimo, da ta oseba ne ve točno, kaj bi, malo si je všeč.
1: Ja,
2: kar
1: ta oseba hkrati pozira, ne?
2: Ta pozira, seveda, ker ima v roki ima ta, kako se reče temu?
1: Samosprožilec.
2: Ja, v roki ima samosprožilec in pač sama se fotografira, ampak včasih ne ve, kaj bi svojim telesom, kaj bi bilo, kaj bi svojo prisotnostjo. In skozi to digitalno manipulacijo to še bolj poudarim, način, kako zrežem. Kaj umaknem, poskušam še bolj poudariti ta občutek prostora.
1: In komu je namenjen ta pogled na njo, ki ga sama soustvarja?
2: To pa je zelo dobro vprašanje, ker tukaj pridemo na male gaze, ki ne vem, kako se prevaja v slovenščini, ampak ja.
1: Kar moški pogled.
2: Verjetno. Ampak male gaze v teoriji nekaj pomeni, tako da ja, tukaj pridemo na male gaze in pridemo na res neko, ne, nek spozek teren, ne vem, če bo glih danes rešli.
1: No prav, potem pa čisto osebno še vaša izkušnja ob teh fotografijah, kaj ste razmišljali ob tem, ko ste pozirali, ko ste manipulirali s temi podobami?
2: Ja, hotla sem biti jaz. Hotla sem biti jaz, vsakeč sem hotla biti jaz. Hotla sem biti jaz žalostna, jaz sama, hotla sem biti vesela, vesela glih ne, ampak hotla sem biti zapeljiva ali pa hotla sem biti jaz. In sem jaz, ne. Ampak se mi zdi, da ker imam toliko teh fotografij sebe, lahko jaz ostanem jaz.
1: Torej, podobno spet kot pri tej zgodbi z umetno inteligenco, ker se zgubljate in iščete. Tanja Lažetič, proti koncu najnega pogovora, pa vendar, da ob tem zgubljanju in iskanju spregovoriti še malo bolj o naslovu razstave Laž. Seveda, to je ta razlaga z vašim priimkom in kot seveda ena od tem razstave tudi, pa vendar jaz sem tudi razmišljala, kot da razstava sama govori, aha, jaz sem Laž, kot da to je morda tudi en nivo branja lahko.
2: Jaz sem se rodila s to lažjo v svojem imenu, bila kot otrok lažnjivka in se mi zdi, da šele kot umetnica lahko zares lažem. Ampak zato tega, da govorim resnico. Zato tega, ker umetnost obrača pogled, odpira nova razmišljanja, včasih mora kaj spremeniti. Lahko temu rečemo laž, lahko. Sam za tega, da pove kaj o resnici in o resničnosti.
0: To je bila oddaja Likovni odmevi, v kateri ste slišali pogovor s Tanjo Lažetič. Pred mikrofon jo je povabila Iza Pevec. Za zvok je poskrbel Liam Samsa. Nekoliko daljšo različico pogovora lahko najdete na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste.
3: Na valovih zgodb.
4: Tretji program Radia Slovenija.
3: Program Ars.
0: Minuta je čez 19. Zdaj čas za oddajo Odprta knjiga. Nadaljujemo branje kratkega esejističnega romana Po vsej sili živ pisateljice Nataše Kramberger. Roman v 14 nadaljevanjih interpretira dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Vabljeni k poslušanju 9. odlomka.

0: Tako se je zgodilo, da širni travniki okoli nas nikdar niso dočakali dne, ko bi lahko vzcveteli, kajti optimalni trenutek za spravilo krme ni bil trenutek cvetenja, ampak trenutek latenja. Beseda, ki je ne pozna niti slovar slovenskega knjižnega jezika, se je usedla v življenje moje, naše doline, kakor 18-letni mladeniči sedajo na večtonske traktorje, vehementno in mimogrede. Z eno roko na volanu in drugo na mobitelu. Usedla se je globoko in v spremstvu, kajti modernizacija je pridobitev, ki nikoli ne deluje v ednini. Namesto sonca in vetra so pokošene trave začele sušiti mehanizirane sušilnice, dosuševalne naprave na ta ali oni pogon, ki so bile učinkovite tudi v aprilu ali maju, pri poročenem času prve, ter v oktobru in novembru, potencialnih mesecih pete, šeste, sedme košnje. To so bili meseci, ko stoletni seno, otava in tretjača niso obstajali, zato sonce in veter nista bila natrenirana, kako v teh koledarskih razmerah igrati na zmago. Modernizacija jima je prinesla okrepitev sklopi, poleg sušilnic še balirke in ovijalke bal, ki so delovale skupaj z neskončnimi seznami folij in mrež ter dolgimi konvoji viličarjev in transportnih prikolic. Folije so bile nepropustne, narejene iz 100% še neuporabljenih surovin. Trpežni polivinil za enkratno uporabo, ki ga je bilo po uporabi škoda za odvoz v zbiralnico odpadkov. Zložen nakup je bil sijajen za nočni kres, ki je zmogel razžariti nepredstavljive kotičke temne vaške pokrajine okoli moje, naše kmetije, medtem ko se je v dnevnem ognju folija razmahnila v ošabne, slikovite, dimne kreature sredi neba, točno tam, kjer so sicer krožile precej dolgočasne, zmeraj iste kanje in postovke. Rabljeno balirno folijo so uporabljali tudi seniki in kozovci. Veter jim jo je zatikal na pročelja, da so se obešale na nje kot bele zastave. Udaja je bila sporočilna in poštena, častna, brez mučnih bojev in zamudnih pogajanj. Prispevek senikov in kozovcev v sodobne krmne bilance je bil pač piškav in zastarel, če tudi so po svoji stari, večnamenski navadi ob skladiščnih kapacitetah za dišeče posušene trave in samonikle zdravilne zeli izvrševali tudi aktivno stanovansko politiko za pegaste in lesne sove, kmečke lastovke, ogrožene pogorelčke, nemirne nomade, neočakane ljubimce, naključne popotnike in neštete druge ptice kmetijske krajine. Priročni so bili tudi kot podlaga za jumbo plakate, z oglasi za toplotne črpalke ali talne obloge, včasih pa tudi za piščančjo pašteto, vrtne bazene, politične stranke ali sejem kmetijske mehanizacije. Večine senikov in kozovcev sicer ni bilo več videti. Od temeljev do streh so jih obkrožile klene večnadstropne skladovnice bal, suhih pod ponjavami in silažnih v folijah, ki so se ob sončni pripeki plastično bleščale in jemale vid, v soncu in dežju pa spominjale na iste slabo načrtovane in površno zložene piramide, iz rahlo prevelikih bombončkov, ki so se včasih prevrnili v razrušena obzidja ali pa se odkotalili čez gmajne in zavzeli vidna polja kot provizorične, a nepremostljive barikade. Brez pravega reda in zadržkov so se bale nagrmadile na vseh možnih krajih, ob hišah in hlevih, ki si jih lahko dosegal s traktorskim viličarjem, ob vznožjih hribov, okljukih potokov, robovih travnikov in na obronkih gozdov, tam pod drevesi, kjer bi sicer rasla praprot ali mladike bukov, gabrov, divjih češenj in javorjev s skritimi kotički za lisice, kune, ježe in podlasice, krastače, gože in modrase. zdaj pa so v nizki senci zadnjih dreves potuhnjeno kraljevale neskončne gosenice gigantskih okroglastih tvorb, težkih najmanj 500, 600, 700 kilogramov, hermetično zapakiranih v 6 slojev nepropustnega polivinila, ki je tvorbam zagotavljal efekt vakuuma, z njim pa uspešen proces fermentacije za trajno konzerviranje tistega, kar je bilo v balah sesekljano, stisnjeno in shranjeno za bližnje in daljne prihajajoče dni. Travna silaža, krma, energija, NEL. Kdor zmore tako preprosto in dolgotrajno skladiščiti energijo, zmore naenkrat nahraniti resnično veliko GVŽ, kar pomeni glav velike živine, vsekakor veliko več kot kadarkoli prej in kakorkoli drugače. A več goveda mora več izločati. Kjer niso bile zložene bale, so bili drugi agrarni rezervoarji, silosi. Armiranobetonski, jekleni, polietilenski silosi iz steklenih vlaken in pocinkanega jekla, stolpni, valjasti, koritasti, okrogli, kvadratni, mnogokotni, zvezdasti. Silosi obdani stensko folijo in podfolijo, UV folijo in cevasto folijo za optimalno regulacijo razmer, s klasično folijo ali folijo s kisikovo bariero. Silosi za koruzno silažo, silosi za žita, silosi za krmila, silosi za mineralno-vitaminske dodatke, zbiralniki za silažni sok, gnojnični zalogovniki, neprepustni betonirani bazeni za gnojevko in gnojnico, montažne gnojnične lagune s ponjavo ali s plavajočimi pokrovi, odkrite gnojne jame, podzemni gnojni rezervoarji, fleksibilni tanki za gnojnico iz PVC, premični zalogovniki gnojnice Winback. Izračuni, koliko gnojnice, gnoja ali gnojevke vsak dan pridela GVŽ in koliko tega zmore v enem letu zaužiti en travnik, niso dopuščali veliko manevrskega prostora. Črno na belem so bili zapisani v dokumentih, ki so se imenovali uredbe. In vendar se je zdelo, da so cisterne in trosilniki, ki so gibko sledili traktorskim itinerarjem po moji, naši dolini, lahkodušno izmojstrili prav to sposobnost – manevriranje s prostorom. Travnikov je bilo vselej ravno dovolj za pršenje gnojnice ali gnojevke ter raztresanje gnoja, ki so se nabrali v hlevih, pa če tudi je število GVŽ v dolini raslo, travniki pa se niso znali raztegniti ali razvleči v sosednjo vas. Bili so vedno isti, od potoka do ceste, ob deževjih poplavljeni, ob sušah razpokani, včasih so se na njih pasle srne z mladiči. Po vsaki košnji, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, včasih pa tudi še šesti, sedmi, osmi ali kdaj vmes, v milih zimah brez snega in brez zmrzali, na petek in svetek, ko je bila sila, tudi na 1. november, dan mrtvih ali na 1. januar, novo leto, še najpogosteje pa v poletni vročini, ki je pohtela v soparo, zmeraj, ko ni šlo drugače ali je bilo treba, je vremenarka, ki je napovedala možnost dežja, nevede napovedala tudi nevremenski pojav, ko so se travniki v moji, naši dolini prijeli za nos in požrli svojo dozo gnojilnega načrta, hranilnega obroka, ki so ga cisterne in trosilniki bruhali nanje v dolgih, visokoletečih lokih. Žabe, urhi, murni, pajki, pupki in gadi, ki so se po čudnem slučaju znašli točno tam, kamor je padla zmes, so pogosto popolnoma izgubili občutek za svoj položaj in brezprizivno potonili v črnini. Utapljali so se tudi ljudje v smradu, ki je vlekel na kislo s takšno močjo, da so bolele glave in skelela grla, Misli pa so se razblinjale v prazno kot hlapi amonijaka. Drek. Resnici na ljubo se je utapljala tudi črnina. Jeseni, po zimi ali na zgodnjo pomlad, ko je zemlja iskala počitek, so trosilniki čeznjo raztresli snežno čisto apno, mleti apnenec ali karbonatacijski mulj, ki so pobelili krajino kot vestna radirka in naredili, da se je življenje v dolini lahko znova začelo iz nič. Kdor je v tistih mesecih zahajal mimo in opazoval gore belega prahu, ki so čemele ob travnikih in njivah kot pozabljeni kupi soli propadlega cestnega podjetja, je moral pomisliti, da so takšni kucli nekoč nosili drugo ime. Nekoč, ko je krajina še znala počivati, mirovati, spati. Ko so potoki znali zmrzniti in tla otrdeti. In ko je bilo tudi mrazu še ime mraz. Takrat so takšnim kupom rekli snežni zameti in ko so se stalili, je bila zemlja pod njimi prhka kot suho zlato. Imeli smo tudi soseda, ki je verjel, da mu zaradi pretirane gnojevke na travnikih in poljih ob večjih deževjih poginjajo ribe v zajetju pred hišo in rege v mlaki ob gozdu. Nekoč je odprl debato med čakanjem na tehnični pregled, registracijo in zavarovanje traktorja na terenu. Čakanje je potekalo v dolgi vrsti parkiranih strojev na parkirišču pri novem pokopališču, kar je bilo dobro, ker je bil zraven tudi bife. Drug sosed, večji kmet, je predlagal rešitev, ki bi po hitrem postopku rešila zadrego.
1: Pa idi nazaj tja, odkudar si prišel.
0: Prvi sosed se je v vas priselil iz sosednjega mesta, a vendar je z nami živel in kmetoval že desetletja.
1: Da ne bom jaz tebe kam poslal.
0: V debato se je nemudoma vključil tretji sosed z vezami in poznanstvi, lokalni politik, ki je naznanil, da je na resorno ministrstvo poslal svoj osebni, a izpričano družbeno koristen predlog zakona, ki ga je na posebnem sestanku potrdila tudi njegova stranka. Po njem bo moral vsak, ki se bo želel na novo priseliti na podeželje, podpisati izjavo, da razume, kam je prišel, ter da se strinja, da kmetje okoli njega živijo, kakor so tradicionalno živeli stoletja doslej, s svojimi kravami, svinjami, traktori in gnojem.
1: Tako se govori, je vzkliknil bife. Mestjanarji se posirjajo na tradicijo.
0: Pa kaj se vam je čisto utrgalo? Kaka tradicija?
1: Jaz tukaj živim že 50 let, ribe pa so mi začele crkovati pred 3 leti, ko so starega na bregu nad mano pokopali. Njegov grunt pa prodali onim, ki so kupili še vse take grunte do zdaj. Ne se delat nore. Sadovnjake in pašnike so preorali za koruzo in travo, zdaj pa polivajo gor, da je vse črno.
0: Ribe ti crkujejo zaradi oddajnika za mobitele, ne pa od gnojenja.
1: Pa Rusi pa Američani nam sateliti strupe dol špricajo, da bi nam pokvarili vodo. Glih včeraj sem poslušal na televiziji.
2: Kaki sateliti? Avioni?
1: Našo vodo hočejo, za baterije in električne avte. Vse bojo zastrupili, krivi pa bojo spet kmeti.
0: Debata je kot gnojni madež v vodnem izviru nemudoma dosegla vse pore sveta in prav lahko bi nam nepovratno pljusknila v obraz, nam zamazala roke, duše in vsakodnevna srečanja, a je nekdo še pravi hip vzkliknil.
1: Premik!
0: In glej, ko so se izpraznili šank in prostor pred njim in omizja in stoli, zunaj pred gostilno so zabrneli traktorji, delovni stroji, ki jih je zavarovalniški agent agilno vnašal v nujne evidence. Sonce je pronicalo skozi brezov drevored pred mrliško vežico in nihče ni rekel, to še spijemo pa gremo. Stoletna družabna tradicija je dala prostor novemu dnevu in nov dan je imel jasno agendo.
1: Premik! Premik! Gremo!
0: Več goveda jemlje več časa. Robotika je lahko garanje v štali spremenila v pritiskanje na gumb. Miren in donosen posel. A zato si moral dobiti subvencije za investicije, bančno garancijo in zdržne kreditne obresti, kar je bilo verjetno približno tako kot sedmica na lotu. Ne da pridobivanje investicijskega denarja ni bilo loterija, ampak precizno določena hierarhija prioritet. Večjim več, še večjim še več zraven, največji pa so imeli za investicije itak posebne službe in pisarne, ki si jih navadna kmetija niti približno ni mogla privoščiti. A tudi če je kmetiji uspelo in je investirala in mehanizirala in so živino krmili mešalno-krmilni vozi, roboti za potiskanje krme po krmilni mizi in roboti za napajanje telet, tudi če so iztrebke kidali avtomatski transporterji in elevatorji za gnoj, robotska strgala na hidravlični pogon, na verigo ali na jekleno vrv. Če so roboti tudi čistili hlevska tla na tekalni površini za krave, če so živali čohale električne krtače in mleko molzla avtomatizirana molzišča in avtomatski molzni sistemi z roboti za molžnjo, pa niso, večinoma so vse to počeli živi ljudje, dvonoge živali iz mesa in krvi. Je moral nekdo še vedno pravilno in točno pritisniti na gumb, tako ali drugače je moral polniti krmišča in prazniti gnojišča, vsaj dvakrat na dan pogledati živini v oči, ali je čila in zdrava in mesnata in porejena in kdaj bo telila in koliko ima mleka in koliko je v mleku beljakovin in koliko maščob in kakšne so kaj noge in kako kaj parklji, kakšen je jezik. Nekdo je moral izpolniti formularje za veterino in za subvencijsko vlogo in za davkarijo, pogledati na aplikacijo Sopotnik, ki je prek satelita v vesolju nadzorovala razmere na vseh njivah in travnikih in pašnikih in nasadih v državi dejansko rabo tal in ki se je zaradi velike razdalje, ki jo je ločevala od tal, ki naj bi jih nadzirala, včasih zmotila pri ponazarjanju dejanskega stanja. To je bila težava, kajti Sopotnikove posnetke je redno spremljala pristojna javna agencija na planetu Zemlja, zadolžena za razdeljevanje kmetijskega subvencijskega denarja birokratskega kontinenta Evropska unija, in kadar so se na satelitskih posnetkih pojavila odstopanja od tega, kar je bilo zapisano v subvencijski vlogi, je agencija na teren poslala svoje odposlanke in odposlance, neke druge žive ljudi iz mesa in krvi, ki so z merilniki in fotoaparati v rokah zabeležili stanje na kraju samem, za svoje izsledke pa izstavili račun v obliki sankcij, odbitkov in znižanih izplačil. Tudi če je bilo na terenu vse tako, kot je pisalo v subvencijski vlogi, je moral nekdo odgovarjati za napako, ki jo je zagrešil satelit. To pa je bila domena nadzorovanih kmetic in kmetov, ki so bili dolžni spremljati slike, ki jih je o njihovih kmetijah iz vesolja pošiljal lebdeči stroj, gledati so morali v aplikacijo in javljati šume v komunikaciji, nalagati slikovne dokaze, posnetke, fotografije, pričevanja, ki so v realnem času jamčila za resničnost njihovih trditev ter za poštenost in skladnost njihovih vsakodnevnih besed in dejanj. Slednje so nadzorovanci, kmetice in kmetje in njihove družine izvajali ob vsakem vremenu, ob dobri volji in na slab dan, ob pijanskem mačku ali po operaciji kolka, na jutro potem, ko se je rodila hčerka nedonošenka ali ko so našli mrtvega strica, ki je visel strama v štali, v kateri je še prejšnjo noč pomagal na svet telički in teličku, dvojčkoma. Nekdo je moral poskrbeti za to, dvojčkoma. Nekdo je moral poskrbeti za to, da sta telička takoj po rojstvu dobila kolostrum,

tehnično pregledati, zavarovati, registrirati, nabaviti rezervne dele, peljati na servis, popraviti hladilni bazen, da je bilo hlajenje mleka pravilno, 4 stopinje Celzija najkasneje 3 ure po molži. Nekdo je moral spremljati vremensko napoved, popraviti streho, ki jo je odnesel orkan, vnovič posejati koruzo, ki jo je poplavila povodenj, prešteti škodo zaradi suše, zaradi pozebe, zaradi toče, škropiti, gnojiti, tankati dizel ali kurilno olje, oddati vlogo za sončno elektrarno, ki bi zmanjšala vedno višji račun za elektriko, pojesti kosilo in skrbeti za balirno folijo pred in med uporabo ter po njej. Vprašanje časa je bilo. Traktorje, ki so vozili s hitrostjo konjev, so zamenjali brzeči mastodonti, ki so zmogljivostjo in velikostjo prekašali vse, tudi prostor in čas. Travnikov in njiv v moji, naši dolini je bilo omejeno število, pa še te so vedno pogosteje dodatno zamejevale nove gradbene parcele, trgovine, avtopralnice, vulkanizerji ali parkirišča, da kmetijam v lovu za NEL ni preostalo drugega, kot da se, kot polipi in metastaze, razčlenijo čez več dolin naenkrat. En travnik tu, druga njiva tam, hektari koruze v 7 različnih občinah.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Slišali ste 9. odlomek iz knjige Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Zvočno knjigo, ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z založbo Goga, je prebrala dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Oddajo Odprta knjiga lahko v prihodnjem tednu izjemoma spet poslušate v nadaljevanju v torek, 9. junija ob 19. Sicer je, kot je znano, na sporedu od ponedeljka do petka. Najdete jo tudi na naši spletni strani.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, že prav kmalu se bomo vključili v neposredni prenos koncerta iz Slovenske filharmonije. Koncert z naslovom Mediteranska melanholija bo sklenil to sezono vokalno-inštrumentalnega programa Slovenske filharmonije. Nastopili bodo gostje iz Hrvaške. Celoten program, goste, nasploh vse, bosta v neposrednem prenosu za naš program Ars razložila, predstavila glasbena urednica Brigita Rovšek in napovedovalec Renato Horvat. Z veseljem pričakujemo ta lep koncertni večer. Kaj se bo na našem programu Ars dogajalo pozneje, v poznih večernih urah? Ob 23. bo na sporedu literarni nokturno. Nocoj boste v oddaji slišali odlomek iz knjige irskega pisatelja, no, večino življenja je živel v Angliji, vsekakor pa je irski pisatelj, Georgea Bernarda Shawja z naslovom Vodnik za pametne ženske po socializmu in kapitalizmu. Knjiga je izšla leta 1937. Interpret odlomka bo dramski igralec Primož Pirnat. Prava poslastica vas čaka v nocojšnji oddaji Jazz Ars. Na sporedu bo druga oddaja, ki jih avtor Marko Kumar namenja

znamenitemu trobentaču, pred kratkim je minilo 100 let od njegovega rojstva, torej znamenitemu trobentaču, džezerju Milesu Davisu. Kaj se bo dogajalo v današnji oddaji? Namenjena bo Milesovemu električnemu obdobju. In to je že čas, da vam zaželim samo še lep večer v naši družbi.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, vabimo vas, da se nam pridružite ob spremljanju prenosa koncerta Mediteranska melanholija iz Slovenske filharmonije. To bo sklep sezone vokalno-inštrumentalnega programa. Na odru pričakujejo goste iz Hrvaške. Prenos bosta povezovala Brigita Rovšek in Renato Horvat.
0: Gospe
2: in gospodje,
0: dobrodošli na koncertu Zbora Hrvaške radiotelevizije pod vodstvom njegovega šefa, dirigenta Tomislava Facinija.
2: Zvenela bo sodobnejša hrvaška glasba, mala antologija hrvaške glasbe 20. stoletja v primeru Petra Bergama in Igorja Kuljariča v preseku z ostalino dalmatinske ljudske glasbe in glagoljaškega petja, cikla Spiriti eccellenti in Križ, daj nam milost ti. V primeru Frana Parača in njegove prošnje za mir Dona nobis pacem pa z glasbeno govorico, ki išče predvsem stik z akustiko prostora. Koncert bo odprla uglasbitev antifone Salve Regina, priljubljenega estonskega skladatelja Arva Perta.
0: Ne spomnim se, da bi v zadnjih 30 letih v Sloveniji gostili samostojni koncert Zbora Hrvaške radiotelevizije, torej je res že skrajni čas, da ga slišimo.
2: Ja, res je. Deluje od leta 1941, ko je bil ustanovljen za potrebe radijskega programa, današnje ime ima od leta 1991. In seveda sta njegovi poglavitni nalogi pa ustvarjanje in snemanje hrvaške glasbe. Ima zelo bogato koncertno dejavnost in tudi svoj lastni abonmajski cikel z imenom Sfumato. Je član Zveze evropskih poklicnih zborov Tenzo. Tomislav Facini je njegov šef dirigent od leta 2017.
0: Večer bo torej odprla uglasbitev antifone Salve Regina Arva Perta. Naročila jo je Esenska katedrala ob 1150-letnici mesta Esen in 75-letnici škofa Huberta Luteja. Leta 2002 je nastala za zbor in orgle, pozneje pa jo je skladatelj predelal tudi za zbor in orkester. Nocoj bomo slišali različico z orglami, zborovski stavek pa se bo nad stalnim, zelo počasnim instrumentalnim pulsom razvijal od unisona pa do osem glasja. Kot ponavadi v Pertovih delih je tudi to določeno z besedilom, narekuje obliko in stalni tričetrtinski takt.
2: Uglasbitev antifone Salve Regina so prvič izvedli leta 2002. Dekliški, deški in mešani zbor Esenske stolnice ter organist Jürgen Kurzava. Prav ta zasedba je bila za Arva Perta najgloblji navdih, saj so postavitev zborov po različnih delih cerkve že vnaprej načrtovali. Sicer pa je kompozicijo primerjal z Lijakom.
0: Glasba se začenja v velikanskih koncentričnih krogih in se počasi zgošča in poglablja, dokler ne doseže najgloblje točke. Velikanska zvočna masa na eni strani in zelo preprosto obdelan glasbeni material na drugi strani v stalnem tričetrtinskem taktu končno kondenzirata v kodi, v kateri dosežeta največjo možno mero zgoščenosti.
2: Uglasbitev antifone Salve Regina je seveda v Pertovem slogu imenovanem Tintinnabuli po latinski besedi za Tintinnabulum, zvonček. Melodijo in harmonijo gradi večinoma iz tri zvoka tonike, nadgrajuje pa z njegovimi alikvotnimi toni, ujetimi v zelo počasen puls in neskončna ponavljanja. Torej, poslušajmo zbor Hrvaške radiotelevizije pod vodstvom dirigenta Tomislava Facinija. Na orgle bo igral Pavao Mašić.

0: odru Slovenske filharmonije bo zdaj ostal le ženski del zbora Hrvaške radiotelevizije. Pridružili se mu bodo oboistka Marta Meštrović, trobentača Vedran Pocelj in Ivan Medi, ter tolkavci Hrvoje Sokovanič, Krunoslav Benko in Francesco Mazzoli.
1: Zvenela bo namreč zbirka madrigalov za ženski zbor in obligatne instrumente Spiriti Eccellenti, častitljivi duhovi, na poezijo Marine Čapalije. Kontrastni prizori otoškega življenja v dalmatinski čakovščini med morjem, spominom, ljubeznijo, karnevalom in cerkvenimi obredi se poigravajo z renesančnim madrigalnim idiomom, dalmatinskim ljudskim melosom in sodobnim, izjemno izčiščenim jezikom Petra Bergama.
0: Še naslovi sedmih madrigalov Spiriti Eccellenti, častitljivi duhovi iz leta 1998, Ničesar več ni, Vajena je bila prižgati svečo, Tukaj sem obstala, Premogovali so morja, imeli ženske, Prinesajo te skozi velika vrata, Strohneli čolni na bregu in Ničesar ni

0: Potem, ko je dirigent Lovro Plemeniti Matačič slišal mojo glasbo za srednjeveško igro Življenje svetega Ciprijana in svetega Justinijana na Dubrovniškem poletnem festivalu, mi je dejal: ne zavrzi te glasbe, v njej slišim odmeve korenin glagoljaškega petja. Razvi, če ne boš ti, bom pa jaz. In sem res.
1: Tako je skladatelj Igor Kuljarič, rojen leta 1938 v Šibeniku, ozvočil spomin na glagoljaške obrede, ki so ga zaznamovali že v mladosti.
0: Leta 1989 je na besedilo Marina Karzanoviča iz 17. stoletja v priredbi Tonka Marojeviča skomponiral 8 stavkov pod skupnim naslovom Križ, daj nam milosti za moški zbor. Kot okvir se trikrat pojavi prošnja v koralu, v okvirju pa stavki, ki se dotikajo bolečine, trpljenja in razsvetljenja. Jezus Kristus je moja obleka. O Jezus, Bog pravi. O Jezus, Sin Božji. In Jezus Kristus, živa želja.
1: In zanimivo, Igor Kuljarič je bil tudi eden izmed najuspešnejših dirigentov nocojšnjega gosta zbora Hrvaške radio televizije. Zdaj je prišel na oder tudi moški zbor, moški del, kajti kot sva rekla, kompozicija je namenjena moškemu zboru.

0: Slovenija, uradna točka nocojšnjega gostovanja zbora Hrvaške radio televizije v Slovenski filharmoniji, bo uglasbitev prošnje za mir. Dona nobis pacem, podari nam mir, Frana Parača. Skladatelj je bil rojen v Splitu leta 1948, kompozicijo pa je ustvaril leta 1993. Gre za meditativni, statični glasbeni stavek, ki išče predvsem stik z akustiko.
1: Sicer pa mislim, da zelo premišljeno sklepa koncert oziroma sklepa krog s prvo točko večera Pertovo uglasbitvijo antifone Salve Regina. V kompozicijskem smislu sta si namreč sorodna in tudi oba namenjena mešanjem glasovom. Poleg tega pa spretno dopolnjuje nocojšnji mozaik del hrvaških ustvarjalcev 20. stoletja. Iz življenjepisa Frana Parača naj dodam le podatek, da je tako kot Igor Kuljarič študiral tudi v milanskem studiu di fonologia muzikale, teda je središču evropske avantgardne glasbe. Ampak kljub uporabi sodobnih tehnik v prošnji za mir, ne pričakujte avantgardne glasbe.

0: Aplauz za prošnjo za mir, Dona Nobis Pacem, podari nam mir, Frana Parača in za zbor Hrvaške radiotelevizije pod vodstvom Tomislava Facinija.
1: Skladba Frana Parača je sklenila malo antologijo hrvaških ustvarjalcev 20. stoletja. V prenosu koncerta Mediteranska melanholija, vokalno-instrumentalnega programa Slovenske filharmonije, smo namreč lahko slišali še zbirko madrigalov Spiriti eccellenti Petra Bergama in cikel Križ, daj nam milosti Igorja Kuljeviča.
0: Po naših podatkih gre za prvo samostojno gostovanje zbora Hrvaške radiotelevizije v Sloveniji. Mislim, da je to precej pomemben dogodek. In pa program zanj je oblikoval njegov šef dirigent Tomislav Facini, ki ima to funkcijo od leta 2017. Pri nas ga poznamo predvsem kot vodjo odličnega ansambla Antifonus, vodi pa tudi oratorijski zbor pri Svetem Marku v Zagrebu. Na tamkajšnji glasbeni akademiji poučuje zborovsko dirigiranje. Zdaj pa mislim, da se obeta dodatek.

0: To je bil dodatek, uglasbitev besedila Svijati Bože, Sveti Bog, Georgija Sviridova. Zapel ga je zbor Hrvaške radiotelevizije pod vodstvom Tomislava Fačinija.
1: Ja, človeku se kar milo stori ob dejstvu, da posluša koncert zbora Hrvaške radiotelevizije, našega pa že dolgo ni več. In prej sem govorila o Tomislavu Fačiniju in naj še dodam, da se poleg številnih simfoničnih koncertov lahko pohvali tudi z vrsto hrvaških opernih premier. Glasbenik je tudi v svojem prostem času, aranžer in skladatelj.
0: Zavetnici glasbe, sveti Cecilij na čast, Bachov božični oratori, par Hendel Dolar, stara in nova glasbena muza, s to vsebino nam je postregla iztekajoča se sezona vokalno-instrumentalnega programa Slovenske filharmonije. Nocoj ga je torej sklenil zbor Hrvaške radiotelevizije z malo antologijo hrvaških del 20. stoletja.
1: Za sodelovanje se zahvaljujemo Slovenski filharmoniji, predvsem pa njenemu zboru in zdaj že nekdanjemu umetniškemu vodji Sebastijanu Brhovnika. In seveda vam, dragi poslušalci, da ostajate v naši družbi. Naj bo tako tudi v novi sezoni, ko se nam obetajo poseben koncert ženskega dela zbora Slovenske filharmonije, Bachov božični oratorij, Bachov Pasion po Mateju in Haydnova uglasbitev Stabat Mater.
0: Nocoj smo bili z vami glasbeni producent Boris Srener, zvokovna mojstrica Alex Pirkmajer-Penko ter asistenta Jože Lapin, Damir Ibrahim Kadič. Inspicientka je bila Vesna Vok. Prenos sva povezovala Brigita Rovšek in Renato Horvat. Hvala za pozornost.

Petkov večerni spored bomo zdaj nadaljevali z izbrano glasbo iz našega bogatega arhiva. Poslušajte simfonijo v D-molu Cezarja Franka, stavki so prvi lento, allegro non troppo, drugi allegretto in tretji allegro non troppo. Igral bo orkester Concerthebouw iz Amsterdama, dirigent bo Ricardo Chailly.

Orkester Concertgebouw iz Amsterdama je pod vodstvom dirigenta Ricarda Chailly-ja zaigral simfonijo v D-molu Cezarja Franka. Poslušajmo še koncert za violončelo in orkester Camille Saint-Saënsa, solist bo violončelist Edi Majeron, simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Anton Nanut.

Poslušali smo koncert za violončelo in orkester Camille Saint-Saensa, solist je bil Edi Majeron. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Anton Nanut.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Na večini od 15 ministrstev, razen na zunanjem in pravosodnem, so opravili ali začeli primopredaje poslov v spravljivem duhu in z dobrimi željami po premagovanju izzivov. Nove ekipe bodo najprej preučile stanje in se nato lotile sprememb. Dogajanje povzema Jernej Kadrolec.
2: Notranji minister Franci Matos je prevzel posle treh različnih resorjev. Z ekipo ga čaka težko delo na ureditvi notranjega ministrstva in policije, ki ga, kot pravi,
3: sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo.
2: Že na predstavitvi je napovedal novo sistemizacijo delovnih mest, danes pa je navedel tudi vzpostavitev avtocestne policije. Matos je nekoliko bolj zadovoljen s prevzetim stanjem na javni upravi, katerega večji del prevzema. Napoveduje pa, da bo moralo biti združeno ministrstvo bolj vitko. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je zadovoljen z dosedanjim delom. Predvsem pa si želi, da Slovenija ostane verodostojna in odgovorna članica NATO in Evropske unije, zato je njegova naloga
4: zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopno pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov.
2: Finančni minister Andrej Šircelj je med načrti navedel razbremenitev dela in prilagoditev davčnega sistema. Ministrstvo, ki znova združuje okolje in prostor in bo odgovorno za pospešitev postopkov umeščanja v prostor, ki jih zahtevajo večji infrastrukturni projekti, bo vodila Polona Rifl. Že v predstavitvi je napovedala omnibus zakonodajo za strateške projekte. Delo so ji predali trije dosedanji ministri, Jože Novak, Simon Maljevac in Bojan Kumer. Slednji je del poslov predal Jerneju Vrtovcu. Ta bo vodil ministrstvo, ki združuje infrastrukturo in energetiko. Pri energetiki, kjer se bodo učinki videli na daljši rok, stavi na drugi blok nuklearke in napoveduje pospešene postopke za tri hidroelektrarne na srednji Savi in dokončanje postopkov za hidroelektrarno Mokrice. Zelo hitro pa se bodo pokazali učinki ukrepov na infrastrukturi. Nočna dela na avtocesti pri Postojni se bodo začela že v ponedeljek zvečer, je dejal. Enako na območju Domžal. V več vlogah bo nastopal tudi minister za gospodarstvo Anže Logar, ki bo zastopal tako delodajalce kot delojemalce. Ob prevzemu poslov je dejal, da bo iskanje soglasja s sindikalno stranjo ena njegovih pomembnejših nalog.
5: Eden od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz Ministrstva za delo na Ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev.
2: Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti na področju kulture.
1: Na pročelju predsedniške palače so danes izobesili palestinsko zastavo, potem ko so jo včeraj ob prihodu nove vlade umaknili iz vladne palače. Obešena zastava je po besedah predsednice republike Nataši Pirc-Musar opomin, da genocid nad palestinci ni ustavljen.
6: Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu.
1: Premijer Janez Janša je v zvezi z odstranitvijo palestinske zastave z vladne palače povedal.
7: Ko sem jaz prišel na sedež vlade, tiste zastave ni bilo več. Ne? Tako se je nekdo že prej zavedal, da pač se je nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal, verjetno pa je bil dodatno spodbujen tudi z opranim iranskim denarjem, ne? V času neke leve vlade, končal in da bo zdaj Slovenija vodila normalno znanje politiko.
1: Voditelji članic Evropske unije so se na vrhu s kolegi Zahodnega Balkana v Črni gori zavzeli za pospešitev širitve zdajšnje 27-irice. Posebno pozornost so namenili državi gostiteljici kot najresnejši kandidatki za včlanitev, Marjan Vešligaj.
8: Nemčija in Francija sta le dan pred vrhom predstavili pobudo, s katero želita dati nov zagon širitvi unije.
9: Einen Prozess beginnen.
8: Začenjamo proces, ki bo postopoma omogočil državam Zahodnega Balkana, da se pridružijo Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dne je, želimo vas, je dejal nemški kancler Merz. Pri tem je seveda mislil na države z različnimi izkušnjami in dolžino prehojene poti. A v Črni gori so prepričani, da so že korak pred njimi, saj so zaprli že 14 od 33 poglavij in bi svoj cilj lahko dosegli že prihodnje leto. A pot še zdaleč ni končana. To meni tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša, ki se je prav tako udeležil vrhunskega srečanja.
7: Slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
8: Črna gora bo morala izpolniti tudi poglavje o odnosih s sosedi. Po besedah Andreja Plenkoviča bo Hrvaška ustrajala pri odškodninah za zajete hrvaške borce iz zadnje vojne, pa tudi pri rešitvi vprašanja meja. Svoj nastop v Tivtu je imel tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je spomnil na to, da v Črni gori živi vodja enega najbolj znanih kriminalnih klanov in da odnosi med Podgorico in Beogradom niso najboljši, čeprav ljudje pripadajo bratskima narodoma.
1: Kremelj nima namena končati vojne, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Gre za odziv potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da za zdaj ne vidi razloga za srečanje z Zelenskim. Ta je sicer Putinu pred tem v odprtem pismu predlagal dvostranski pogovor za končanje vojne. Rusija trdi, da je Ukrajina z dronom namerno zadela delavce, ki so skušali razminirati območje okoli zaporoške nuklearke. Ranjeni so najmanj trije ljudje, ki je vse na navedbe še ni odzval. Izrael kljub dogovoru o uresničevanju premirja nadaljuje napade na Libanon. Tamkajšnje gibanje Hezbolah pa obstreljuje cilje sil judovske države. Hezbolah je sporočil, da se bo umaknil z območja južno od reke Litani, če se bo zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi človekoljubne pomoči Libanonu. Zrcalo dneva je končano. Hvala za pozornost. Naj bo mirna noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Jovica Novković. Vreme.
9: Napoved. Proti jutru se bo začelo delo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Kakšni so obeti? V nedeljo bo dokaj jasno, zjutraj bo po kotlinah ponekod megla, popoldne, predvsem na severu Slovenije, ni pa vsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, zelo toplo in predvidoma suho vreme, na nebu bo nekaj oblačnih kopren. V torek bo sprva sončno, popoldne bo naraščala spremenljiva oblačnost, nastajati bodo začele plohe in nevihte. Toliko o vremenu za nekaj dni naprej. 22 in 9 minut bo ura.

Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.

0: Zborovska glasba.
1: Četrtega januarja leta 1783 je Wolfgang Amadeus z Dunaja naznanil svojemu očetu v Salzburg s partirano polovico maše, ki leži pred mano z največjimi upi. Šlo je za mašo v C-molu, ki se je lotil poleti, za obljubo za ozdravitev neveste Konstance. Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju velike maše v C-molu, kihl 427 oziroma 417a Wolfganga Amadeusa Mozarta. K delu, pa tudi k ustvarjalni krizi, je Mozarta verjetno napeljal študij Bachovih in Händlovih partitur, ki mu jih je priskrbel baron van Swieten. Ko se je Mozart julija 1783 končno odpravil na vedno znova odloženo pot v Salzburg, da bi očetu in sestri predstavil ženo, je s seboj prinesel tudi polovico omenjene maše. Dokončal je stavke Kyrie, Gloria, Credo, do vključno Et incarnatus est ter solistični kvartet za Benediktus. Zaključni deli stavkov Credo in Sanctus Benediktus manjkajo. Nocoj jih bomo slišali v dopolnitvi Helmuta Ederja. Nastopili bodo sopranistki Marlis Petersen in Stella Dufexis, tenorist James Taylor in basist Guido Jentjens. Bavarska radijska zbor in orkester bo vodil Helmut Rilling. Posnetek je nastal leta 1999 v gledališču Princa Regenta v Münchnu. In stavki velike maše v C-molu? Kyrie eleison, andante moderato, zbor in sopran. Gloria in excelsis Deo, allegro vivace, zbor. Laudamus te, allegro aperto, prvi sopran. Gracias agimus tibi, adagio, zbor. Domine Deus, allegro moderato, prvi in drugi sopran, quitolis, largo, dvojni zbor, quoniam tu solus, allegro, prvi in drugi sopran ter tenor, Jezu Kriste, adagio zbor, cum sancto spiritu, zbor, credo in unum Deum, allegro maestoso, zbor, et incarnatus est, andante, prvi sopran, sanctus, largo, dvojni zbor, in benedictus qui venit, allegro commodo, kvartet in dvojni zbor.

0: Tako je izvenela velika maša v C-molu, Köchel 427 oziroma 417a Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedli so jo sopranistki Marlis Petersen in Stella Dufexis, tenorist James Taylor in basist Guido Jentjens. Bavarska radijska zbor in orkester je vodil Helmut Rilling leta 1999 v gledališču Princa Regenta v Münchnu. Dragi poslušalci, za pozornost ob petkovem zborovskem koncertu se vam zahvaljujeva tonski mojster Vladimir Jovanovič in glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: Zborovska glasba.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Spoštovani in spoštovane. Irski pisatelj George Bernard Shaw je v več kot 80-ih letih življenja preživel 60 let v Angliji in samo 20 v rodni deželi. Rodil se je leta 1856 v Dublinu, umrl je leta 1950 nekje v Angliji. Najprej je pisal romane po modi 19. stoletja, toda z njimi ni uspel. Zaslovel je kot literarni, glasbeni in dramski kritik. V 80-ih letih 19. stoletja, ko se je v Angliji okrepil socializem, je bil Shaw med voditelji socialistične fabijske družbe. Proslavil se je kot pisec pamfletov in kot govornik, bil je tudi resen ekonomist in filozof. Objavil je daljše eseje o Ibsenu in Wagnerju, pa tudi kritiko Marksa. Leta 1892 je začel pisati drame, vendar je trajalo kar dolgo, preden se je uveljavil v gledališču. Po velikem uspehu igre Sveta Ivana leta 1924 je v naslednjih 3 letih napisal knjigo z naslovom, ki bi danes seveda obveljal kot politično popolnoma nekorekten, Vodnik za pametne ženske po socializmu in kapitalizmu. Izšla je leta 1937, uspela je tudi zato, ker je Shaw vedno duhovit, tudi kadar filozofira in politizira. Odlomek je za knjigo Svet humorja in satire v trinki 2 tisočletij, ki je izšla leta 1951, prevedel Jaka Štular. Interpret je dramski igralec Primož Pirnat.

Naj vas pri tem poglavju nikar ne zmoti dejstvo, da ljudje z velikimi dohodki, ki jih niso sami zaslužili, nikakor ne lenarijo in ne postopajo kar tja v dan. Živahnejši med njimi se celo preveč ženejo, tako da morajo kdaj pa kdaj v zdravilišče, da se opomorejo. Tisti, ki skušajo življenje spremeniti v ene same dolge počitnice, spoznajo, da si morajo odpočiti tudi od tega. Lenarjenje je tako nenaravno in dolgočasno, da je svet brezdelnih bogatinov, kakor mu pravijo, svet nenehne delavnosti, ki od sile utruja. Na starih knjižnih policah boste morda našli pozabljene knjige iz 19. stoletja, v katerih se kakšna viktorijanska modna dama otepa očitkov lenobe s tem, da opisuje dnevni red v svojem gospodinstvu in na obiskih po Londonu. Jaz bi šel dosti rajši prodajati vezalke za čevlje, kakor da bi mi bilo usojeno tako živeti. Na deželi je šport tako natančno organiziran, da ima vsak mesec v letu svoje posebnosti. V ta namen potrebne ribe in ptiče gojijo tako skrbno, da je za ubijanje vedno kaj na razpolago. Nevarnosti in atletska dejanja, v katerih se revežem v mestih niti ne sanja, so v podeželskih dvorcih, kjer zlomljen vrat komaj velja za nesrečo, čisto vsakdanja reč. Če ni športov, so pa igre. Smučanje in sankanje, polo, tenis, drsanje na umetnem ledu in še kaj. Vse to zahteva precej več telesnega napora, kakor bi ga bila voljna žrtvovati ta in ona revna ženska. Mlada dama bo po tako napornem dnevu med večerjo in spanjem preplesala daljšo pot, kakor jo opravi poštar. Resnično edini ljudje, ki so prav nesramno leni, so otroci tistih, ki so pravkar obogateli. Otroci novopečenih bogatinov. Ker ti nesrečni srečniki niso ne atletsko izurjeni, ne družabno disciplinirani, kakor stari bogatini, pri katerih je tako imenovano lepo življenje izbrušena umetnost, ki zahteva strogega učenja. Ne vedo, kaj bi sami s seboj počeli. Zato je njihovo brezglavo pohajkovanje in požiranje čokoladnih krem, cigaret, koktejlov in slabše vrste romanov in ilustriranih revij ob prevažanju iz enega velikega hotela v drugega v dragih avtomobilih zares pomilovanja vredno. Že naslednji rod zapravi premoženje ali pa gre v šolo k tistemu razredu, kateremu zdaj lahko pripada, ter si pridobi njegove spretnosti, njegovo disciplino in navade. Poleg špartanskega načina življenja, ki so ga iznašli zato, da zaposluje ljudi, ki jim ni treba delati, in ki je pravzaprav ostanek stare plemenske ureditve, ko so bojevniki lovili in se bojevali žene pa gospodinjile, je še javno delovanje, s katerim se mora ukvarjati vladajoči razred, če ne obdrži v svojih rokah vso politično oblast. Ker je to delo zastonsko ali pa tako slabo plačeno, da ga ne more prevzeti nihče, kdor se z delom preživlja. Nadalje, ker so za višja mesta v državni službi potrebni izpiti, ki jih ne more opraviti nihče, kdor nima za seboj zelo drage izobrazbe. Ostaja to delo v rokah bogatinov. Le tako si lahko pojasnimo sicer čisto nerazumljivi odpor lastniškega razreda zoper vsak poskus, da bi bilo delo v parlamentu zadostno plačeno, čeprav imajo sami najpomembnejše mesta v parlamentu. Čeprav so sami bili častniki v armadi, so storili vse, da častnik ne bi mogel živeti svojo plačo. Čeprav so se tepli za vsak sedež v parlamentu, so odklanjali, da bi država plačevala poslance in njihove volilne stroške. Čeprav so videli v diplomatski službi rezervat za svoje mlajše sinove, so vendar postavili pogoj, da ne more biti sprejet noben mladenič, ki nima vsaj 400 funtov lastnega letnega dohodka. Borili so se in se še borijo, da od političnega dela nihče ne bi mogel živeti. Sicer bi se uprava odprla tudi revnim, oni pa bi bili ob svoj monopol. Ker pa delo pri upravi države mora biti opravljeno, ga morajo opraviti sami, če ga nočejo prepustiti drugim. Zato najdete bogatine v parlamentu, v diplomaciji, v vojski, v pravosodju in krajevni samoupravi, da ne govorimo o upravljanju njihovih posestov. Ljudi, ki tako delajo, pravzaprav ne moremo imeti za brezdelne bogatine. Žal pa opravljajo to delo pri vladanju s predsodkom v korist privilegijem svojega razreda, da lahko ta lenari.
Zaradi splošne koristi bi bilo dosti bolje, če bi se zabavali, kakor večina njihovega razreda. Vladanje pa rajši prepustili dobro plačanim uradnikom in ministrom, ki bi varovali koristi vse države. Žene brezdelnega razreda je nekoč krepilo njihovo delo. Rodile so otroke in gospodinjile. Dan danes pa se jih mnogo zateka k kontracepciji, ki pravijo tudi kontrola rojstva. Pa ne, da bi rodile omejeno število otrok, temveč, da bi se temu sploh ugnile. Staromodno domače gospodinstvo se vse bolj umika življenju v hotelih in stanovanjih s služinčadjo ali pa prevzemajo to delo dame, ki jim je to poklic in so nekako ravnateljice zasebnih hotelov. Če bi bila to navadna delitev dela, ki bi omogočila ženi, da bi se ta posvetila kakšnemu poklicu, bi še šlo. Kajti marsikatera ženska ni prav nič sposobna za gospodinstvo in zato prav tako malo sodi v kuhinjo ali v otroške sobe, kakor po splošni sodbi moški. Pri ženskah z nezasluženimi in čezmernimi dohodki pa omogoča ta način popolno jalovost in iskanje ugodja, s čimer se mnoge bogatinke prav do skrajnosti okoriščajo, ker drugače ne znajo. Seveda, je zmeraj nekaj primerov, da izredni možje in žene z zadostnim nezasluženim dohodkom, s katerim bi lahko brez dela živeli, delajo več kot tisti, ki od dela živijo, ter porabijo večino svojega denarja za napredek sveta. Florence Nightingale je v krimski vojni organizirala bolniško službo. Prepričevala je okorele vojaške zdravnike, opravljala neprijetno in nevarno delo v lazaretih, čeprav bi doma lahko udobno živela brez dela. John Ruskin je objavljal poročila, kako je porabil svoje lepe dohodke in kaj vse je storil, da bi dokazal, da je vsaj on pošten delavec in skrben upravitelj dela ljudskega premoženja, ki mu je pripadal. Ljudje tega kar niso mogli razumeti in so menili, da ni čisto pripravi. Ko je poznaje, kakor Jonathan Swift zapadel v melanholiji in obupu zaradi pokvarjenosti in neumnosti kapitalistične civilizacije, so si veselo zatrjevali, da se niso o njem prav nič motili. Ko smo tako izčrpali pomen besed brezdelni bogatini in smo dodobra spoznali, da brezdelen ne pomeni, da nič ne dela, kar ni mogoče, temveč da ne dela nič koristnega, da samo zapravlja in nič ne ustvarja, lahko pritaknemo ta vzdevek razredu, ki šteje v skrajnem primeru desetino prebivalstva. Da lahko ustrajajo v brezdelju, mora ostalih 90 živeti v tako popolnem suženstvu, da njih sužnost kot taka sploh ni uzakonjena. Lakota zadosti kroti reveže, da ne nalaga njihovim gospodarjem nobene od tistih obveznosti, zaradi katerih so sužni za lastnike tako dragi. Še več, revne ženske bi se bridko pritoževale, če bi se kakšna bogatinka zgolj zaradi zdravja lotila navadnega dela. Kajti zdelo bi se jim, da bogatinka odjeda revam kruh. In zdaj prihajamo do vrhunca ironije vsega tega. Marsikatera razumna ženska, ki ironije niti ne voha, bo rajši rekla, da je to božja sodba. Ko smo dovolili tem ljudem zavidano prednost, da smejo imeti dosti denarja in nič dela, naš prismojni recept za popolno srečo in polno svobodo, spoznamo, da smo jih napravili kilave in nezdrave. Namesto, da bi lenarili, vedno kaj delajo, da bi ostali zmožni za brezdelje. Namesto, da bi delali, kar se jim ljubi, se navezujejo na utrudljiv red, ki mu pravijo družba in zabava. Če bi kaj takega skušali usiliti navadni služkini, bi vam pri priči odpovedala. Trapist bi postal brezbožnik, samo da bi se rešil. Samo del vsega tega, indijanski del, odkrita vrnitev k preprostemu življenju, k lovu, streljanju in življenju na deželi, je znosen. Pa še zato moraš biti napol divjak, da se ne naveličaš. Toliko o početju brezdelnih bogatinov.

Slišali ste odlomek iz knjige Georgea Bernarda Shawja z naslovom Vodnik za pametne ženske po socializmu in kapitalizmu. Izšla je leta 1937. Odlomek je prevedel Jaka Štular, interpretiral ga je dramski igralec Primož Pirnat, režirala je Ana Krauthaker.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. Na vrsti je še druga oddaja, s katero zaznamujemo 100. obletnico rojstva Milesa Davisa. Tokrat bomo predvajali predvsem skladbe iz zadnjih desetletij njegovega ustvarjanja, ko se je na veliko grozo ljubiteljev tradicionalnega džeza podal v čisto nova glasbena raziskovanja. V uvodu smo slišali skladbo Frelon Brun, Brown Hornet, ki že nekako napoveduje njegov premik v bolj elektrificirano igranje. Izšla je na plošči Fizz de Kilimanjaro. Ob njem so zaigrali saksofonist Wayne Shorter, pianist Herbie Hancock, basist Ron Carter in bobnar Tony Williams. Miles Davis je konec 60-ih let prejšnjega stoletja prvi odkril možnost spajanja roka, džeza in funka. Pri tem se je uprl tudi na glasbenike ka džeza in funka. Pri tem se je uprl tudi na glasbenike, kot so James Brown, Sly Stone,

Return to Forever. Pa tudi preostali solisti so se pozneje izkazali kot pomembne samostojne glasbene osebnosti. Na albumu Bitches Brew Live so izšli nekateri še neobjavljeni koncertni posnetki skladb Milesa Davisa, ki so sicer nastali za njegovo prelomno ploščo Bitches Brew. Z nje bomo slišali koncertni posnetek skladbe Spanish Key z rock festivala na otoku White leta 1970. Tedaj se je tam menda zbralo kar 600 tisoč poslušalcev. Takrat so nastopili tudi Sly and the Family Stone in Jimi Hendrix. V Milesovi zasedbi so zaigrali Chick Corea na klaviaturah, Keith Jarrett na električnih orglah, Dave Holland na basu, Jack DeJohnette na bobnih, Ayrton Moreira na tolkalih in Gary Bartz na alt saksofonu.

Koncertni posnetek Milesove skladbe Spanish Key, nastal leta 1970 na rock festivalu na angleškem otoku White. Miles Davis v autobiografiji v prevodu Jureta Potokarja. Igranje nove glasbe je bil postopen proces. Ne moreš kar nehati igrati tako, kot si to nekoč počel. Sprva ne slišiš zvoka, nekaj časa traja. Ko pa zaslišiš nov zvok, je podoben izbruhu, vendar počasnemu izbruhu. Preden novo glasbo spoznaš, jo moraš igrati 4 ali 5 minut, kar je dolgo. Vendar je napenjanje nepotrebno, ker imaš ojačevalnik. In bolj gladko, ko igraš trobento, bolj je podobna trobenti, ko jo ojačaš. Podobno je mešanju barve, če uporabiš preveč barv, ne dobiš drugega kot blato. Ojačena trobenta ne zveni dobro, če igraš zares hitro. Zato sem se naučil igrati dvotaktne fraze in to je smer, v katero sem šel svojo novo glasbo. Miles je leta 1972 posnel ploščo On the Corner, izzivalno vržena rokavica kritikom. Skladbo Black Satin uvede Battle Roy na tabli, hipnotično vzdušje povzameta Carlos Garnett in Benny Maupin na pihalih, kitaro pa je igral manj znani Dave Creamer.

To je bila skladba Black Satin z ene najbolj kontroverznih in tudi preroško zastavljenih plošč Milesa Davisa On the Corner. Še en citat iz Milesove autobiografije. Glasbeniki morajo igrati glasbila, ki najbolje odražajo čas, v katerem živijo. Igrati morajo s tehnologijo, ki jim bo dala, kar želijo slišati. Vsi ti puristi hodijo naokoli in govorijo, da bodo električna glasbila uničila glasbo. Slaba glasba bo uničila glasbo, ne inštrumenti, na katere se glasbeniki odločijo igrati. Nič napačnega ne vidim na električnih inštrumentih, dokler najdeš sijajne glasbenike, ki bodo nanje igrali na pravi način. Po desetletjih uspehov, potem krize in celo nekajletnega umika v osamo se je Miles Davis vrnil na glasbeno prizorišče s popolnoma novimi glasbenimi idejami, ki so pogosto ustvarile nove glasbene smeri. Leta 1981 je po precej dolgi ustvarjalni in osebnostni krizi izdal novo ploščo The Man with the Horn. Kritiki so jo sprejeli precej nenaklonjeno. Mlajšemu občinstvu pa je še posebej ugajala skladba Shout.

Skladba Shout je šla leta 1981 na plošči Milesa Davisa The Man with the Horn. Zaigrali so jo nekateri najpomembnejši akterji takratne funkovske scene. Soavtor skladbe, klaviaturist, kitarist in pevec Randy Hall, klaviaturist Robert Earing III, basist Felton Cruz, tolkalec Vincent Wilburn, ki je mimo grede nečak Milesa Davisa, ter Bill Evans na sopran saksofonu. Iz leta 1989 je plošča Amandla. To v zulujščini pomeni svoboda. Na njej se je izkazal obetavni saksofonist Kenny Garrett. Nekaj izvrstnih skladb pa je prispeval eden najljubših Milesovih sodelavcev, basist Marcus Miller. Tudi skladbo Mr. Pastorius, eno najbolj tradicionalnih, kar jih je v zadnjih dveh desetletjih posnel Miles Davis.

Mr. Pastorius plošče Amandla. Malsa Davisa so pred nekaj leti skupaj s skupinami Black Sabbath, Sex Pistols in Blondie uvrstili tudi v tako imenovano dvorano slavnih rock'n'rolla po izboru kritikov revije Rolling Stone ter s tem sprožili žolčno polemiko med zagovorniki in nasprotniki. Podobno se je zgodilo pri uvrstitvah Jimija Hendrixa in Franka Zappe, ko je primerljiv džezovski izbor pripravila revija Downbeat. Miles Davis si je s fusionom zavestno širil krog občinstva. Meje med različnimi glasbenimi zvrstmi pa so postajale vedno bolj zabrisane. Miles Davis se je zavedno poslovil 28. septembra leta 1991 v Santa Moniki v Kaliforniji zaradi usodne kombinacije pljučnice, kapi in respiratorne motnje. Star je bil 65 let, pokopan je v Bronxu. Milesova zadnja studijska plošča Doo Bop, posneta nekaj mesecev pred njegovo smrtjo, je bila že skoraj popolnoma plesno usmerjena. V izteku oddaje bomo z nje predvajali skladbo High Speed Chase. Oddajo sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za marimbo. Avtorica priredbe in izvajalka je Petra Vidmar.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Liam Samsa, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Zoltana Kodaja, Johana Sebastiana Bacha, Jozefa Švidarja, Karla Ludviga Litanderja, Claude Debussyja, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Karla Filipa Emanuela Bacha. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Dunajska ura in nastop cesarja in njegovih dvornikov skladatelja Zoltana Kodaja.

To je bila skladba Dunajska ura in nastop cesarja in njegovih dvornikov iz opere Hari Janos Zoltana Kodaja v izvedbi simfoničnega orkestra iz Toronta pod vodstvom Andrewa Davisa. Sledita preludi in fuga v C-smolu, oznaka del 849 Johana Sebastiana Bacha.

Aleksander Gadžijev je tako izvedel preludij in fugo v cismolo oznaka del 849 Johana Sebastiana Bacha. Na vrsti sta pesmi Kaj hočeš od nas, gospod, in Moja pesem iz desetih pesmi na besedilo polskih pesnikov Jozefa Švidarja. Izvedel jo bo zbor Polskega radija.

Zbor Polskega radija je tako izvedel pesmi Kaj hočeš od nas, gospod, in Moja pesem iz 10 pesmi na besedilo polskih pesnikov Jozefa Švidarja. Na vrsti je rondo za flavto in inštrument s tipkami opus 8 finsko-švedskega skladatelja Karla Ludviga Litanderja.

Mikael Hilasvo in Tuja Hakila sta tako izvedla rondo za flavto in inštrument s tipkami opus 8 Karla Ludviga Litanderja. Naslednja na sporedu je mala suita Claude Debussyja v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Argovije. Priredbo je napravil Henri Bussert.

Poslušali smo malo suito Claude Debussyja v priredbi Henrija Bisserja, ki jo je izvedel filharmonični orkester iz Argovije pod vodstvom Runa Bergmana. Pred nami je skladba Večerno občutenje o Lauri, oznaka del 523 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Wolf Matthias Friedrich in Vera Cooper sta tako izvedla skladbo Večerno občutenje o Lauri, oznaka del 523 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zdaj bomo slišali koncert za čembalo v demolu, oznaka del 17 Karla Filipa Emanuela Bacha. Želimo vam prijetno poslušanje.

V interpretaciji Andreje Bucarelle in orkestra Core je tako zazvenel koncert za čembalo v D-molu oznaka del 17 Karla Filipa Emanuela Bacha. Sledi sonata za violino v F-duru op. 24 poimenovana Pomladna Ludviga van Beethovna.

Henning Kragerud in Howard Gimse sta tako izvedla sonato za violino v F-duru op. 24, poimenovano Pomladna Ludviga van Beethovna. Zdaj bomo slišali svito številka 4 v G-duru op. 61, poimenovano Mozartjana Petra Iliča Čajkovskega.

simfonični orkester iz Winnipega je pod vodstvom Kazuhira Koizumija tako izvedel suito številka 4 v G-duru opus 61, poimenovano Mozartijana Petra Iliča Čajkovskega. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, še nekaj sekund in ura bo 2.